Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Na mjambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Kwenye meza yetu wiki hii siku ya leo, Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Marekani Donald Trump wafanya mazungumzo mjini Beijing. Zaidi ya watu 120 wajeruhiwa kwenye ajali ya moto iliyotokea kwenye gala moja la mafuta nchini Chad. Na Ghana kuondoa raia wake 300 nchini Afrika Kusini. Na msikilizaji, kwenye meza yetu tumekuandalia hayo pamoja na mengine mengi. Tuanzie kule nchini China. Mimi ni Ronald Muti. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo mjini Beijing wakati wa ziara ya kiserikali ya Rais Donald Trump nchini China. Viongozi wawili hao wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa utulivu, wa mkakati na wa kiujenzi ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kwa miaka ijayo. Rais Xi amesema China iko tayari kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kwa msingi wa kusaidiana na kunufaishana, huku akisisitiza umuhimu wa kushughulikia swala la Taiwan kwa tahadhari kubwa. Kwa upande wake, Rais Donald Trump amesema ushirikiano kati ya Marekani na China unaweza kuleta manufaa makubwa kwa dunia. Viongozi wawili hao pia walijadili masuala ya kimataifa na ya kikanda. Serikali ya Ghana wiki hii inasema kwamba itawaondoa raia wake 300 kutoka Afrika Kusini baada ya wimbi jipya la maandamano dhidi ya raia wa kigeni. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Ablakwa amesema kwamba rais wa nchi hiyo ameidhinisha kuondolewa kwa haraka kwa raia hao waliokuwa wamejisajili katika ubalozi wa Ghana mjini Pretoria kufuatia tahadhari iliyotolewa kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Rais Cyril Ramaphosa hata hivyo amesema kwamba maandamano na vitendo vya uhalifu dhidi ya wageni haviwakilishi sera ya serikali, huku akisisitiza kuwa nchi hiyo itaendelea kudhibiti uhamiaji na kulinda mipaka yake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kuharakisha urejeshaji wa vitu vya kale vya Afrika vilivyoko nchini humo, akisisitiza kuwa hatua hiyo lazima iendane na uhifadhi salama katika taasisi ambazo zinaandaliwa vizuri barani Afrika. Akizungumza mjini Nairobi wakati wa mkutano wa African Forward, Macron amesema baadhi ya vitu hivyo ni sehemu ya urithi wa pamoja kati ya Afrika na Ufaransa. Ufaransa imekuwa ikikosolewa kwa kuhifadhi maelfu ya kazi za sanaa na vitu vya kale vya thamani vilivyochukuliwa Afrika wakati wa ukoloni. Hatua hiyo inajiri baada ya Ufaransa kupitisha sheria mpya inayorahisisha kurejesha kwa kazi za sanaa bila uhitaji wa kura maalum bungeni kwa kila ombi. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC na shirika la afya duniani WHO wiki hii waliwasihi mamlaka za afya na umma kwa jumla kuendelea kuwa macho ili kuimarisha hatua za ufuatiliaji wa virusi vya antivirus licha ya mlipuko huo kuainishwa kama hatari ndogo kwa afya ya umma barani Afrika. Wakati wa mkutano wa pamoja wa kiufundi ya BOM ambaye ni mkuu wa kitengo cha maandalizi ya dharura na mwitikio katika Africa CDC, alitoa wito wa juhudi za kuimarisha ufuatiliaji na kuwa tayari kwa dharura yoyote ile, ingawa hakuna maambukizi ya virusi vya antivirus ambavyo vimerekodiwa kote barani Afrika, akisisitiza kwamba kuzuia virusi vya anta huanza na vitendo rahisi vya kila siku na umuhimu muhimu wa kugundua mapema na matibabu. Amezisii mamlaka za afya na umma kuwa macho dhidi ya dalili zote kama vile homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchofu na ugumu wa kupumua. Rais Olusegun Ouattara wa Cote d'Ivoire ameamua nchi yake kufungua ubalozi nchini Kenya ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Cote d'Ivoire inasema kwamba uamuzi huo ulitangazwa wakati wa mkutano kati ya rais Ouattara na mwenzake wa Kenya William Ruto kando ama pembezoni mwa mkutano wa Africa Forward uliofanyika mjini Nairobi na uliowakutanisha viongozi zaidi ya 30 wa nchi za Afrika na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kwenye mazungumzo hayo, rais Ouattara na rais Ruto walijadili uhusiano kati ya nchi hizo mbili, changamoto zinazohusiana na ufadhili wa maendeleo ya Afrika, ikiwa ni pamoja na uhamishaji wa rasilimali za ndani, mifumo endelevu ya ufadhili na viwanda vya bara hilo. Zaidi ya watu 120 wamejeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa iliyotokea katika kituo kikubwa cha mafuta mjini Abeche mkoani Kodai katika eneo la mashariki mwa Chad. Takwimu za awali zilizotolewa na ofisa wa eneo hilo zinaonyesha kuwa wahanga walipata matibabu ya haraka katika vituo vya afya vya mji huo. Ingawa wengi wa waliojeruhiwa bado wako chini ya uangalizi mkali wa kimatibabu, hadi sasa hakuna mtu yeyote ule aliyeripotiwa kufariki. Naibu waziri mkuu wa Chad Bwana Limae Mahamat alifika huko Ambeche na kuwatembelea wahanga katika hospitali za mitaa ili kuwapa pole na kutoa misaada. Serikali ya mkoa huo bado haijatangaza rasmi idadi ya mwisho ya watu waliofariki, lakini imesema kwamba uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kufahamu chanzo halisi cha moto huo. Aliyekuwa waziri wa nishati wa Nigeria, Saleh Maman, amehukumiwa kifungo cha miaka 75 jela kwa kosa la utakatishaji wa fedha wa naira bilioni 33 sawa na dola milioni 24 za Marekani katika moja ya hukumu nadra dhidi ya maafisa wa ufisadi nchini humo. Maman mwenye umri wa miaka 68 alipatikana na hatia ya makosa 12 yakiwemo kutumia kampuni binafsi kupitisha fedha zilizohusishwa na miradi ya serikali ya uzalishaji wa umeme. Mahakama Kuu ya Abuja ilitoa hukumu hiyo akiwa hayupo mahakamani, huku tume ya makosa ya kiuchumi na fedha ya Nigeria ikisema kwamba hajulikani alipo tangu kutiwa hatiani kwake. Mahakama pia ilitoa hati ya kukamatwa kwake Jumatatu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO Bwana Ku Dong Yu ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi tisa za Mediterranean kuwa uhaba wa mbolea duniani kutokana na kufurugika kwa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi mwaka 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Kuu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji au atakuchelewa kwa wiki kadhaa, kutasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati ambayo yanategemea sana mbolea kutoka nje yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na ufunguzi wa dimba la kombe la dunia mwaka huu unatarajiwa kuchanganya mpira wa miguu na burudani katika jukwaa la kimataifa, ambapo nyota wa Afrika Tyler na Rema watajiunga na safu ya kimataifa ya wasanii kwenye sherehe za ufunguzi wa mashindano hayo. Nyota maarufu wa Afrika Kusini Tyler atatumbuiza katika jiji la Mexico na Los Angeles na kumfanya kuwa mmoja wa vivutio vikubwa zaidi kwenye sherehe ya ufunguzi wa kombe la dunia. Naye msanii maarufu wa Nigeria Rema anatarajiwa kupanda jukwaani huko Los Angeles pamoja na nyota wa kimataifa wakiwemo Katy Perry, Future, Lisa na Anita. Mashindano hayo yanaanza rasmi Juni 11 katika uwanja wa Estadio, ambapo Mexico itachuana na Afrika Kusini baada ya sherehe ya ufunguzi itakayoshirikisha J Balvin, Mana na Tyler. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule ama inayohusiana na kombe la dunia, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.
1: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachiwa wazazi.
3: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
0: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la kumsikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako, ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi, bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tunachangia mada ya leo. Na mada ya leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga, wakwenda kusafisha makaburi, wakwenda kuwaombea dua, wakwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia, katika jamii nyingi za Kiafrika na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti kianza kwa kujitambulisha jina na unatoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale, nikakupigia simu, nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo na kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kwamba tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hivi sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosh aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi, wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka ndio, na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii ile tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ama hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao ama mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum,

0: kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi si Mtanzania wala hata si Mkenya wala hata si mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivo cha lugha na ufasiri, kitengo cha lugha za Kiafrika, na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi na nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani wa Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyiki hapa Misri au hakuna watu wazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya ya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho ili kukumbusha zaidi maiti huyo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, napatikana maeneo ya Bia Bariadi Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma kukumbuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ile kutopoteza kumbukumbu ya mfu ile kabla yoga tulijengea, na ishaweza kujengewa kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huko kwetu Sukuma kwa Wasukuma kila kabila na kila na koo yake na jamii. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe. Na mkishamaliza pale kuperere kaburi, sasa unakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaenda kaburi, unakuwa unachukua maziwa yake, unapuliza kwenye kaburi, unakuwa unaomba kitu chochokitaji. Mfano kama yani tuna ile utamaduni kwamba mtu na huko kiomba kitu labda anaweza kusikia akakusaidia. Sasa so, kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lako na uhitaji wewe mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena masubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
2: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi Simiyu Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi wanavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia, ama matambiko ambayo kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, naye pia kashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao, wanapokaa kusoma Qurani na kuweza kumwombea yule aliyeaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni kipindi cha kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki, tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masuala ambayo tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Remi Ongala, Kifo. Takaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu wa maliwaga duniani, mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chena Kimataifa, CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana kwa kukumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnakumbuka, ama ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana Jem Chana, ukipenda mzee wa CRI. Nawatakia awali ya yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia, kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, utaweza kachinja mbuzi, utaweza kachinja ng'ombe. Naona ya. Na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la muhusika tu, tutaweza kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua. Na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji kama maziwa hayapo, mnapotoka pale mnamwagiwa, muhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, tutaweza kumwagia maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru, tuko pamoja.
2: Naitwa Khadija Nyoni, Yanga Damu, natoka Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka nafanya sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivi, pale unapokuwa na nafasi basi unahakikisha mmekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote
3: waliotangulia. Kwa jina naitwa Mr. Kipara Original kutoka Kawe, Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki huenda siku ya 40 tangu kuzikwa kuadhimisha misa, ayo kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotuko wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanyika tukio lilikojiko marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinaweko, huenda dume uchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala.
0: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inayohusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kwamba nasifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti, kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kwa kumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila ya desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maigi, kutoka kwa kina Jim Chana, kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La, hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Huwa wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya? Kuna sherehe wanazozifanya? Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya, masala kama haya yakoje. Karibu sana Ramadhani Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu. Hamjambo, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa, kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa, sasa hivi nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii, mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka mitatu hayajafanywa au miaka minne, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kung'ang'ana katika katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki basi. Kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la nini, la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kurejea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongei ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile.

0: Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au mwiko fulani katika yale makumbusho kwamba endapo wewe ulishawahifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile yulojia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho, unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukawa mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata hili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjiwa mbuzi ama kondoo. Nahofia sana, manake hili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii na namna wanavyochinja. Pana taratibu ambazo za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama alivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalam.
1: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Redio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Na barabara kabisa, baada ya kupata wimbo huo basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana sikukuu yao pia wanaita Qingming, sikukuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, Kikwetu kwetu, tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunawajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unasubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwamba tumewazika kule makaburini, kusafisha yale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Naam, ni kueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuhimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wengi hivi sasa wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu, ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba nakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming,
kusafisha makaburi kunadhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya hivi sasa, unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kana kukusafirishia akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako, na ukawa umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana unapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo ala kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni siku kuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: the midst of all, beats the heart of humanity. What if those other heartbeats were to stop? Would ours keep?
1: It's 12 p.m.
2: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
3: 您现在收听的是中国国际广播电台。
4: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
5: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
6: Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
7: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
6: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
8: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida basi, ni muda wa kuweza kuwa nasi kukuelezea mawili matatu ama juhudi ambazo zinafanywa na viongozi ili kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Carolina Soro. Karo.
1: Tunaanza kipindi chetu kwa kusikiliza ripoti hii inayosomwa na Fadhili Mponji. Na ripoti hii inahusu ushirikiano wa ujenzi wa barabara na madaraja kati ya China na Afrika unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika.
2: Kwa mujibu wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, China na nchi za Afrika zimekuwa zikihimiza ushirikiano wa ujenzi wa barabara na madaraja ili kuingiza msukumo mkubwa katika kupunguza umaskini barani Afrika, kuongeza mapato na kufufua uchumi wa huko, hali ambayo imeandika kurasa mpya wa ushirikiano kunufaishana kati ya China na Afrika. Mradi wa barabara yenye urefu wa kilomita 228 kaskazini mwa Cote d'Ivoire, iliyojengwa na kampuni ya China, imeunganisha eneo muhimu la uzalishaji wa korosho nchini humo. Baada ya barabara hiyo kuzinduliwa rasmi, muda usafirishaji wa bidhaa za kilimo ulifupishwa kwa 65% na gharama za usambazaji wa bidhaa zimepunguzwa kwa 40% na kunufaisha zaidi ya wakulima 200,000. Nchini Tanzania, barabara kuu ya Mbeya Luanjiro yenye urefu wa kilomita 150 imeunganisha vijiji vya mbali na miji, na hasara iliyokuwa inatokana na usafirishaji wa mboga, matunda na bidhaa za kiuchumi imepunguzwa kutoka 50% hadi 10%, na maelfu ya wakulima wamepata ongezeko la mapato. Mwezi Juni mwaka jana, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alifungua rasmi daraja la JP Magufuli lenye urefu wa kilomita 3 na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.6 zikiunganisha wilaya za Misungwi na Sengerema mkoani Mwanza. Daraja hilo limejengwa na kampuni mbili za uhandisi na ujenzi zinazomilikiwa na serikali ya China. Daraja hilo lililoko kwenye barabara kuu ya Usagara Sengerema Geita yenye urefu wa kilomita 90 linatarajiwa kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi wa mikoa ya kanda ya Ziwa na kuunganisha Tanzania na nchi za Rwanda, Burundi na Uganda. Daraja hilo lenye urefu wa kilomita 3 ni daraja la 7 kwa urefu barani Afrika na la 6 kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Nchini Msumbiji, daraja la Maputo limefupisha muda wa usafiri kati ya mlango bahari kutoka saa 4 hadi dakika 10 na kuchochea ukuaji wa uchumi kando ya daraja hilo kwa zaidi ya 50% na kuleta fursa nyingi za kiuchumi na kibiashara na nafasi za ajira. Ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye miradi ya ujenzi wa barabara na madaraja umechangia zaidi ya 85% ya utoaji nafasi kwa wenyeji wa huko na kutoa zaidi ya nafasi 1,500,000 za ajira kwa Afrika, na pia kuandaa wataalamu 10,000 wa ujenzi na usimamizi barani Afrika. Miradi hiyo pia imehimiza maendeleo ya tasnia zinazohusika kama vile migahawa, biashara za rejareja na usafirishaji, na kuchochea msukumo wa ndani wa uchumi vijijini. Hadi sasa China imeisaidia Afrika kujenga na kuboresha karibu kilomita 100,000 za barabara na madaraja zaidi ya 800. Barabara kuu na madaraja hayo vimekuwa ni njia ya furaha kwa watu wa Afrika kuondokana na umasikini na kuelekea mustakabali mzuri wa maendeleo ya pamoja.
1: Msikilizaji, ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu ushirikiano wa ujenzi wa barabara na madaraja kati ya China na Afrika unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika. Kama ambavyo umesikia kwenye kipindi chetu kilichopita, jinsi kampuni za China zinavyotekeleza miradi ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali barani Afrika, iwe ni barabara, madaraja, reli, vituo vya kuzalisha umeme, hiyo ni baadhi tu ya miundombinu hiyo. Kutokana na maendeleo makubwa na teknolojia za kisasa katika sekta hii ya ujenzi, miundombinu inayojengwa na kampuni za China katika nchi za Afrika imekuwa ni kielelezo cha urafiki wa dhati na wajadi kati ya pande hizo mbili. Miundombinu, tunaweza kusema, ni moyo ama roho ya maendeleo ya nchi yoyote. Bila miundombinu bora, ni vigumu sana kwa nchi yoyote kupata maendeleo. Hivyo kitendo cha China kufadhili na kujenga miundombinu ya kisasa katika nchi za Afrika kinaonyesha wazi nia na lengo la China la kujenga jamii ya binadamu yenye maslahi ya pamoja.
0: Sasa tukiangazia upande wa miundombinu ya barabara, nchi nyingi za Afrika zilikuwa na barabara zenye hali duni na umbali wa safari ulikuwa ni mrefu sana. Lakini kutokana na ushirikiano katika sekta hiyo na China, hivi sasa nchi nyingi za Afrika zinajivunia miundombinu bora ya barabara iliyojengwa na kampuni za China, ambayo imerahisisha sana usafiri na kupunguza muda wa safari. Moja ya mradi wa miundombinu ya barabara unaosifika ni barabara kuu ya Nairobi ama Nairobi Expressway. Barabara hii imejengwa na kampuni ya China na inaunganisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na eneo la katikati la jiji la Nairobi. Kitu cha kipekee kuhusu barabara hii ni kwamba inapita maeneo ya pembezoni ambayo awali hayakufahamika, na hivyo kuleta mabadiliko kwa wakazi wa maeneo hayo. Tom Wanjala kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi kuhusu mabadiliko makubwa kwa wakazi wa Nairobi kutokana na ujenzi wa barabara hiyo.
3: Miezi miwili baada ya kusherehekea wateja milioni 10 wanaotumia barabara ya Expressway, mradi uliojengwa na Wachina, kampuni ya Moja Expressway imeandikisha ufanisi mwingine kwa kuwahudumia zaidi ya wateja milioni 2. Hii ni ndani ya miezi mitatu. Steve Zhao, ambaye ni mkurugenzi mtendaji, anasema kwamba ufanisi huu unatokana na imani walionayo wa Kenya kwa mradi huu wa kipekee barani Afrika.
4: Mradi huu umebadilisha maisha ya wakazi wa Nairobi, inaokoa muda wa wasafiri na pia mafuta ya gari. Kinyume na hapo awali, wakati msongamano wa magari kabla ya expressway kutengenezwa. Kuna msemo wa jadi wa Kichina unasema muda ni pesa. Ukiokoa muda, utafika kwenye mkutano kwa muda unaofaa na hivyo kufanikisha miradi yako ya biashara.
5: The business meeting, then you can earn money.
3: Huku shughuli za uchukuzi zikiongezeka mjini Nairobi, wadau wanaofanya biashara husika pia wanajiunga na kampuni za China kufanya ubia. Kampuni ya kimataifa ya Wabco inayojihusisha na uuzaji wa magurudumu ya magari imeingia kwenye mkataba wa ushirikiano na Moja Expressway. Chini ya makubaliano yaliyosainiwa, wateja wanaonunua magurudumu kutoka kwa kampuni hiyo watapata pointi zitakazowawezesha kutumia barabara hiyo. Abdullahi Ishide ni meneja wa operesheni kutoka kampuni ya Wabco.
6: Iliyotuleta hapa leo ni tuko na uwiano, partnership na Moja Expressway, na hiyo partnership inamaanisha customers wetu wakinunua tires kwa outlets yote ya Falcon wanapata toll voucher ya kama wakinunua tire 4 wanapata toll voucher 3000 na wakinunua 2 wanapata toll voucher ya 1500. Hiyo ndo kwa sababu tulikuwa hapa leo na director wa kampuni na CEO wa upande ile wakisign hiyo MOU ya kuformalize hiyo partnership.
7: Na mbona mkaamua kushirikiana na Moja Expressway? Mbona si kampuni nyingine?
6: Hiyo ni swali muhimu sana. Tulikuwa na discussion kule

0: ofisini tukiongelelea vipi tunaweza msaidia customer wetu asikuwe na taabu kwa barabarani, ama tunaweza mrahisishia kazi yake. Na moja expressway unavyojua ni ilileta kusawazisha ama niseme kurahisisha muda wa mtu kusafiri kutoka point moja hadi ingine, na hiyo ndo sababu tulisema wacha tuwaangalie customer wetu kama tunaweza wa save time yao, ndo watumie moja expressway wakienda kwa airport, wakienda kwa meeting zao, at least hawatakuwa wanakwama kwa traffic. Hiyo ndo sababu tumeamua ni expressway. Yes.
1: Na mmekuepo kwenye biashara kwa muda mgani? Naomba utambulishe labda bidhaa zenu, mmekuepo hapa nchini Kenya muda mgani, na labda matarajio yenu ni yapi mnaposhirikiana na moja expressway?
0: Kampuni ya Wapco ilisajilishwa hapa Kenya mwaka wa 2011 na tulichukua distributorship ya Falcon Brand 2014, na kampuni iko na retail outlets 5 katika mji huu wa Nairobi, na pia tuko na dealers across country, across the country ambao wananunua bidhaa zetu. Bidhaa tunauza sisi ni tires, that is the core business, but we also do alignment. Tunafanya alignment ya gari, tunafanya balancing vile vile, tunafanya oil change ya magari. Na hii ni partnership na campaign tunayopromote brand moja ya kati ya bidhaa tunauza, lakini kampuni pia ni agenti wa brand ya kama vile Yokohama na Jinyu Tires na vile vile Triangle. Yes.
1: Na labda anayekusikiliza ambaye anakutazama hivi sasa akitaka labda kupata, unapatikana ni Nairobi pekee ama mna matawi mengine nchini Kenya?
0: Sisi kama kampuni tuko na call center. Namba zetu ni ziko kwa mtandao, Facebook Wapco Tires, Twitter Wapco Tires, Instagram Wapco Tires. Pale wanaweza tupata, wanaangalia vile huwa tuna promote bidhaa zetu. Na pia tuko na dealers across Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nakuru, kote nchini. Customers wanaweza piga call center yetu na wanaweza tuwasiliana kwa ile mtandao, pia watazipata hizo tires mali yote wako.
1: Mnatarajia nini kutokana na ushirika? Labda kwa siku 100 zijazo matarajio yenu ni yapi, kwa sababu ni ushirika wa kibiashara pande zote mbili, matarajio yenu ni gani?
0: Vizuri sana, hii ni ushirika wa kibiashara. Matarajio yetu ni kuinua sales yetu ya siku na kwa jumla kampuni iwe ina increase revenue ya sales kutoka mali iko sahi, na hii partnership na hii investment ilete. Na tunatarajia sana ni vitu viwili hapa. Moja ni kupeleka brand yetu huku nje, ndio watu wanaweza kuona tumepartner na kampuni kubwa, moja expressway ni international corporate. Hiyo ndio jukumu yetu ya kwanza. Ya pili pia ni kuinua sales yetu ya kampuni na biashara tuikuze hivyo. Hiyo ndo sababu na hiyo ndo kitu tunatarajia. Not only kwa hiyo 100 days, but we expect in the first 30 days to see that change. Yes.
1: Hii ndio kampuni ya kwanza kuingia ushirikiano na moja expressway. Na labda hii inaonyesha, inadhihirisha kwamba kuna kitu ambacho mnafanya ambacho labda wengine wafanye. Unaweza kugusia hivyo?
0: Ni swali muhimu sana. Sisi ndo watu wa kwanza kufanya hii partnership na expressway, na sisi ile tunafanya tofauti, naweza sema kulingana na wale competitors wetu, tuko very consistent. Na sisi tunafanya na plan kazi yetu, huwa hatufanyi leo imeenda hivi tunaenda hivi. Huwa tuko na program ya mwaka mzima, na kampuni huwa inafuata hiyo utaratibu ya hiyo plan. Na hiyo ndo sababu imekuwa sisi ndo watu wa kwanza kushirikiana na expressway.
2: Meneja wa mauzo na biashara wa kampuni ya Moja Expressway, Bwana Joseph Gitau, anaeleza aina hii mpya ya ubia.
3: Uhusiano wetu ni mgeni sana. Na cha pili, tuko katika sekta moja ambao ni ya transport ama uchukuzi, na tumeona ni vizuri tunapojaribu kutafuta customers wetu tuweze kushirikiana na kupeana na services zetu ambazo tuko nazo. Na tunaona ni our model is that of complementary model. ushirikiano wetu, sababu tuko na almost similar services, tunaona ni vizuri basi tukishirikiana ili tuweze kuwa one stop shop. Wakati mwendeshaji wa magari anakuja, anaweza akapata service either kutoka pande zote mbili.
1: Na iweje kwamba mkamua ni wao pekee? Uliangazia vigezo gani? Ni kipi ambacho mliangalia kabla kuwaleta kwenye ushirika huu? Kwa sababu na imani kuna makampuni mengi sana hapa nchini Kenya, lakini ikawaje kwamba wapo kwenye ushirika la kwanza pekee? Uliangazia nini?
3: Kusema kweli, vile nimesema, kitu ya kwanza, tuko katika sekta ya uchukuzi sote wawili. Ya pili, pia sote wawili bado tunakuwa, we are still growing, na tunaona ni vizuri basi tuweze kukuzana pamoja. Na ya pili pia, hauwezi kufanya kazi na mtu ambao hana interest ya kufanya kazi na wewe. Walitu kujia na sisi tukona ni vizuri basi tushirikiane kufanya hii promotion iwe ya kufanya. Ndio.
1: Labda ni ushiriki wa miaka mingapi ama ni muda mgani ambao mmeanza kushirikiana?
3: Kwa sasa tumeanza na mwaka huu, lakini hatujasema ya kwamba tumejifunga. Tunaona ni vizuri pia kuko na opportunities zingine katika siku za usoni. So it will be an ongoing relationship between us. Na tunaona hakuna haja ya kujipatia limitation yoyote. Kwa hivyo hatuwezi sema tumejifunga kwa muda fulani. It's an ongoing thing. Na tutaendelea ku renew as time goes on.
1: Na yeah. Wateja wenu wa Expressway watafaidika vipi na ushirikiano
3: huu? Jambo nzuri. Kwanza kabisa, I think kwanza tu kutoka upande wa WAPCO, ambao wale ambao wako na interest ya kununua products za WAPCO wataweza kupata discounts, na pia tutaweza kuwazawadi toll points zenye wanaweza kazitumia katika Expressway. Na kwa upande wetu pia tutawapatia service ya bure, that is a door-to-door service. We'll give them a personalized service, na pia mtu ambayo anaweza feel anaweza taka kupata any additional service from us atapata kwa discount kutoka kwa Moja Express, ili kuwezesha uhusiano wetu kati ya WAPCO na wale wa Moja Express. Ndio.
1: Tukimalizia, utamwahidi vipi mteja wenu ambaye labda kuhusiana na usalama wa magurudumu haya? Magurudumu yako salama kwa matumizi wenye umeyatumia?
3: Kwanza kabisa tuko katika season ya mvua, na season ya mvua hapo ndio unajua uzuri wa miguu yako. Sisi tunaweza sema kwamba brand ambayo WAPCO anatupatia hapa is one of the best brands in the world. Na hii ndio wakati mzuri ambao mtu anaweza ku transition to this brand, ili because of their own safety at the end of the day. Na tunajua wakati wa mvua kama magurudumu si mazuri, then tunaweza pata maajali mengi sana. Sisi wenyewe ni watumizi wa magurudumu haya, na ndio tumeona ni vizuri tuweze kushirikiana na WAPCO to extend the same service to them at the end of the day.
4: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
5: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja unavyosaidia maendeleo ya kiuchumi katika nchi za Afrika. Nchini Tanzania, mwaka 2023, kampuni mbili za China zilisaini mkataba wa ujenzi wa barabara ya Mnivata Newala Masasi yenye urefu wa kilomita 160 na utahusisha ujenzi wa daraja la Mwiti. Ujenzi wa barabara hiyo utakapokamilika, utawaondolea wananchi kero ya usafiri wa barabara na kuboresha mitandao ya barabara ya usafiri na usafirishaji pamoja na kukuza uchumi. Pia barabara hiyo ni kiungo muhimu kwa barabara kuu ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay inayojulikana kama ushoroba wa Mtwara, ambayo inaunganisha na nchi jirani ya Msumbiji. Hebu tusikie alichosema aliyekuwa waziri wa ujenzi na uchukuzi Makame Mbarawa kuhusu ujenzi wa barabara hiyo.
6: Naomba niwashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika hafla hii ya utiaji saini wa mikataba miwili inayohusu mradi wa ujenzi wa barabara Mnivata Newala Masasi yenye urefu wa kilomita 160 pamoja na ujenzi wa daraja la Mwiti. Serikali imekamilisha ujenzi wa kiwango

0: Ni na kuboresha mtandao wa barabara na madaraja ili kuongeza ufanisi katika sekta ya usafiri na usafirishaji, hivyo kukuza uchumi wa nchi yetu. Ujenzi wa barabara hii utakapokamilika utasaidia kuondoa adha ya usafirishaji wa mizigo na abiria na kuongeza usalama kwa wote watakaotumia barabara pamoja na daraja hili, na itasaidia kukuza biashara mbalimbali. Vile vile itasaidia katika kufanikisha shughuli mbalimbali za kijamii kwa ujumla, na itatoa mchango mkubwa katika shughuli za kitalii. Pia itaunganisha na kuboresha hali ya usafiri na usafirishaji wa malighafi za viwandani kama vile makaa ya mawe na simenti, mazao ya chakula na kilimo, mifugo, uvuvi, bidhaa za biashara na mazao ya misitu kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mtwara pamoja na mikoa ya jirani ya Lindi, Ruvuma na Pwani kwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Barabara hii pia ni kiungo muhimu kwa barabara kuu ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay inayojulikana kama ushoroba wa Mtwara, yaani Mtwara Corridor, ambayo inaunganisha na nchi ya jirani ya Msumbiji. Pamoja na manufaa makubwa niliyosema, pia inatarajiwa kwamba shughuli za kiuchumi za wananchi waishio maeneo ya mradi huu utakaopita itaimarika, na itasaidia kutoa ajira kwa wananchi wote wakati wa ujenzi wa barabara hii. Utiaji wa saini wa mkataba au mikataba miwili. Mkataba wa kwanza ni wa sehemu ya kutoka Mnivata hadi Mitesa yenye urefu wa kilomita 100, ambao utekelezaji wake utafanywa na kampuni ya China Wiyi Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 141.964. Na mkataba sehemu ya pili kutoka Mitesa hadi Masasi yenye urefu wa kilomita 60 pamoja na ujenzi wa daraja la Mwiti, ambao utekelezaji wake utafanywa na kampuni ya China Communication Construction Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 92.548. Hivyo mikataba yote hiyo miwili itagharimu jumla shilingi bilioni 234.512. Barabara hii itajengwa kwa kutumia utaalamu wa superpave.
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini, na leo mada yetu ni ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja unavyosaidia maendeleo ya kiuchumi katika nchi za Afrika. Pamoja na ujenzi wa miundombinu ya barabara, China pia imejenga madaraja katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Tanzania. Katika eneo la Jangwani, jijini Dar es Salaam, mara nyingi mafuriko yanatokea, hasa pale mvua kubwa zinaponyesha na kuleta adha kwa watumiaji wa barabara. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na kampuni ya China imeanza ujenzi wa daraja katika eneo hilo ili kuondoa adha ya watumiaji, mradi ambao unatarajiwa kukamilika kwa wakati. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Abdallah Ulega amesema mipango ya serikali kuboresha miundombinu ya jiji la Dar es Salaam ina lengo la kuhakikisha barabara zote zinapitika mwaka mzima ili kurahisisha maisha ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa.
5: Daraja lile litakuwa na urefu wa mita 390. Ni wastani wa viwanja vinne vya mpira wa miguu urefu wake. Lakini daraja lile litakuwa na upana wa mita 42.8. Maana yake ni kwamba karibu nusu ya uwanja wa mpira magari yatakuwa

0: ya kupishana mahala pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, urefu kutoka chini kwenda juu wa daraja lile ni mita 15. Yaani mtu anaposimama juu ya daraja la Jangwani atakuwa ni sawa yuko ghorofa la 3 au la 4, anaangalia chini. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunao mradi ambao unakwenda kukamilika sasa. Mradi huo una madaraja mengine 3 yanayokwenda kuondosha changamoto ya mafuriko katika jiji la Dar es Salaam. Kule Boko basi haya ambao ni katika eneo hili la Dar es Salaam, uko mradi mkubwa wa ujenzi wa mifereji mikubwa, fedha ya Kitanzania jumla ya shilingi bilioni 57 inakwenda kuondosha kabisa mafuriko ya kule Boko basi haya. Tupo katika hatua ya manunuzi, tutampata mkandarasi hapa karibuni ataianza kazi hiyo. Tunao mradi wa Mzinga kule Kongoe. Tunao mradi wa Mpiji chini. Tunao mradi wa Ununio. Yote inaenda kuondoa mafuriko katika Dar es Salaam. Na hii jumla yake ni bilioni 46.5. Hii uliyoikagua leo Kigogo na Mkwajuni ni jumla ya fedha shilingi bilioni 28. Nikuhakikishie tutafanya kazi muda wote bila ya kuchoka. Tutafanya kazi kwa uadilifu mkubwa kabisa ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanaendelea kupata huduma na kutatuliwa changamoto.
1: Katika kijiji cha Shangyi, kitongoji cha Jiaokou, kaunti ya Qingyuan, mkoa wa Shanxi, kada wa kupunguza umaskini Wang Xiaofei alikuwa na ndoto ya kuwaongoza wanakijiji kupata utajiri. Alijikita katika ngazi ya shina kwa zaidi ya miaka 10, kuwaongoza wanakijiji wenzake kuendeleza kilimo cha uyoga na kuondokana na umaskini kutokana na vitendo halisi. Wang Xiaofei ni mwenyeji wa kaunti ya Qingyuan. Mwaka 2008, alipokuwa na umri wa miaka 29, alichaguliwa kwa ofisa mwanafunzi wa chuo kikuu wa kijiji cha Shangyi. Alidhamiria kuwaongoza wanakijiji wenzake kuishi maisha mazuri. Alipofika kijijini, alizingatia hali halisi ya vijiji. Akawa wa kwanza kukoti ekari 220 za mashamba na kuwaongoza wanakijiji kulima pilipili, viazi na mazao mengine ya kilimo. Baada ya juhudi za mwaka mmoja, mapato ya mashamba kijijini yalifika yuan 4,000 kutoka yuan 700 kwa ekari na kuwafanya wanakijiji kupata matumaini ya kupata utajiri. Wang Xiaofei hakuridhika na mafanikio hayo. Alitaka wanakijiji wake kuishi maisha mazuri zaidi. Mwaka 2011, aligundua mradi wa kilimo cha uyoga aina ya Bailing. Akatumia yuan zaidi ya 500,000 zake mwenyewe na kujenga vibanda 5 vya upandaji na kuwaongoza wanakijiji kuanzisha biashara pamoja. Lakini kutokana na vikwazo vya njia ya kuuzwa sokoni, bidhaa nyingi zilirundikwa na mradi huo hatimaye ulilazimika kusimamishwa. Ingawa alibeba madeni makubwa, alilipa mishahara yote ya wanakijiji haraka iwezekanavyo na kubeba hasara zote peke yake. Kwa kutiwa moyo na familia yake na wanakijiji wenzake, Wang Xiaofei alitoka na kufanya ukaguzi nje. Akajifunza uzoefu wake kutokana na kushindwa awali na kulenga sekta ya upandaji wa uyoga wa shiitake. Wakati ule, alikwenda viwandani kujifunza teknolojia ya upandaji, huku akikarabati vibanda vya asili, kuendeleza kilimo cha uyoga wa shiitake na pia kutafuta soko la mauzo. Kutokana na juhudi zake kubwa, mradi wa upandaji wa uyoga wa shiitake ulipata mafanikio makubwa. Hadi kufikia mwaka 2015, Wang Xiaofei aliwaongoza wanakijiji wenzake 30 kupata ajira ya kudumu, na wastani wa mapato ya wanakijiji yameongezeka na kufikia yuan 8,000 kwa mwaka kutoka yuan 3,000 kwa mwaka. Na maisha ya wanakijiji yamekuwa mazuri siku hadi siku. Wang Xiaofei alitekeleza nia yake asili akiwa kada wa ngazi ya China wa kupunguza umaskini na kuwa mwongozaji anayetegemewa zaidi miongoni mwa wanakijiji.
2: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Hii leo basi katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha Kiswahili, tutaangalia mbinu za uchambuzi wa hadithi. Katika kuchanganua hadithi yoyote ile, mambo yafuatayo uzingatiwa. Kwanza kabisa ni dhamira. Dhamira ni wazo kuu linalojitokeza katika hadithi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni sababu kuu ya kusimulia hadithi fulani. Hadithi inaweza kudhamiria kuonya dhidi ya ubinafsi, unafiki au tamaa. Aghalabu, maadili katika hadithi hujitokeza kupitia kwa dhamira. Pili ni maudhui. Maudhui ni masuala ambayo hushughulikiwa na mtambaji katika hadithi. Mfano maudhui ni tamaa, usaliti, ulaghai, ubinafsi, umaskini na uongozi. Alafu kuna fani. Fani ni mbinu zote ambazo mtambaji hutumia kufanikisha utambaji wake. Fani hujumuisha matumizi ya lugha na tamathali zake, wahusika, ploti, uigizaji, urudiaji, nyimbo na vipengele vingine kama vile kupanda na kushuka kwa sauti. Fani katika hadithi. Katika kufanikisha uwasilishaji wake, mtambaji hutumia vipengele vifuatavyo vya fani. Kwanza kabisa hutumia ploti. Kwa kawaida ploti ya hadithi nyingi huwa na mtindo sahili au wa moja kwa moja. Haina matumizi mengi ya mbinu rejeshi na vipengele vingine ambavyo huenda vikaifanya hadithi kuwa changamano. Kwa kawaida ploti ya hadithi huwa na mgogoro mmoja ambao ndio unaosukuma hadithi mbele. Hata hivyo, kuna baadhi ya hadithi ambazo huwa na ploti changamano. Ploti za aina hiyo huwa na migogoro miwili au zaidi. Kimuundo, ploti ya hadithi huwa na sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza ni mwanzo. Mwanzo wa hadithi huweza kujumuisha formula ya ufunguzi wa hadithi kama ilivyojadiliwa awali. Katika ngano za kimapokeo, ambapo huchukua mianzo kama iliyokwisha jadiliwa katika formula. Katikati au mwili. Sehemu hii ndiyo hutoa habari zote zinazohusiana na hadithi. Mgogoro unaomkabili mhusika mkuu ukuzwa hapa. Kwa kifupi, hadithi yenyewe husimuliwa hapa. Mwisho. Katika hadithi, mwisho hujumuisha formula za kumalizia. Aghalabu, hadithi nyingi za kimapokezo huishia kwa wakaishi raha mustarehe, au hadithi yangu inaishia hapo. Sehemu hii pia huonyesha utatuzi, mwisho wa mgogoro unaomkumba mhusika mkuu. Lakini kuna mambo yanayozingatiwa katika uchambuzi wa ploti ya hadithi. Jambo la kwanza ni wahusika. Je, hadithi ina wahusika wangapi? Haya, mgogoro. Kuna migogoro mingapi inayomkabili mhusika mkuu? Kuna utatuzi pia. Juhudi zinazotumiwa na mhusika mkuu kukabiliana na mgogoro au tatizo linalokabili ni gani? Mtiririko. Matendo yanayofuatana na kusababishana vipi kuanzia mwanzo hadi mwisho? Kuna matukio yepi makuu au ya kimsingi? Matukio hayo yanahusiana vipi? Ni nini upeo wa juu wa hadithi yenyewe? Kwa mfano, katika baadhi ya ngano za mazimwi, upeo wa juu ni kuuawa kwa zimwi na kurejea kwa amani katika jamii. Alafu je, hatimaye

Hatimaye kuna suluhisho gani kwa tatizo linalomkumba mhusika mkuu? Hadithi inachukua muundo wa aina gani? Ina mwanzo, katikati na mwisho? Fani nyingine katika hadithi ni mandhari. Mandhari ni mazingira ya mahali, wakati na hali inayozunguka tukio fulani. Kwa sababu ya ufupi wa hadithi, mara nyingi mandhari hayafafanuliwi kwa kina. Katika kuchanganua mandhari ya hadithi, tunajiuliza maswali yafuatayo. Tukio linatokea wapi? Matukio katika ngano. Uweza kutokea katika mandhari ya kifantasia au kiajabu kama vile ndani ya matumbo ya majitu, katika ulimwengu wa mazimwi au mazingira ya kawaida. Tukio linatokea katika hali gani? Je, ni katika hali ya njaa, kiangazi, shibe, vita au majonzi? Tukio lilitokea lini? Je, ni zamani za kale, usiku au mchana? Aghalabu, hadithi za kimapokeo hujikita katika muda mrefu uliopita. Fani nyingine ni wahusika. Wahusika ni viumbe vya kisanaa ambavyo mtambaji hutumia kuwakilisha tabia za binadamu katika jamii husika. Katika usimulizi wa hadithi, mpaka kati ya wanyama na binadamu hufutwa. Hii ina maana kuwa wanyama huweza kusawiriwa wakizungumza na kujadiliana na binadamu. Katika kuchanganua wahusika katika hadithi, mhakiki anastahili kujibu maswali yafuatayo. Hadithi inamhusu nani? Je, ni fisi, sungura au shujaa wa vita? Kwa kujibu swali hili, utakuwa unamtambulisha mhusika mkuu. Je, wahusika ni wa aina gani? Ni binadamu, mazimwi, mimea au mawe? Je, mhusika mkuu amesawiriwa vipi? Ni nguli au ni asidi? Mhusika nguli ni shujaa au jasiri asiyeogopa ambaye kwa kawaida hutetea maadili ya jamii. Mhusika asidi naye ni adui au mpinzani wa nguli au anayepigana na maadili ya jamii. Je, mhusika huyu anawakilisha hali gani katika jamii? Anatoa maadili au mafunzo gani? Je, kuna wahusika wengine wangapi katika hadithi na wana sifa gani? Wahusika wengine wanaingiliana vipi na mhusika mkuu? Je, kuna mgogoro kati yao? Je, ni misukumo ama motisha au hali gani inayomfanya mhusika mkuu kutenda tendayo? Wahusika wana mchango au umuhimu gani katika hadithi? Wanawakilisha hali gani? Wanasaidia vipi kuiendeleza hadithi? Je, wahusika hawa ni wa aina gani? Ni bapa? Ni duara? Mhusika bapa ni mhusika asiyebadilika. Kama ni mui, ubaki mui hadi mwisho. Mhusika duara hubadilika. Je, mhusika huyu ufanya nini na usema nini kujihusu? Je, wahusika wengine wanasema nini kumuhusu? Fani nyingine ambayo tunaizungumzia leo pia ni lugha. Lugha huchukua nafasi kubwa sana katika hadithi na fasihi simulizi kwa jumla, kwani ndiyo malighafi ya fasihi simulizi. Katika usimulizi wa hadithi, fanani aghalabu hutumia lugha yenye sentensi fupifupi. Sentensi fupi ni rahisi kueleweka na pia hazina uchovu wa kufasiri dhana nyingi kama ilivyo katika kauli moja ndefu. Aidha, sentensi fupi hujenga taharuki upesi na huondoa uchovu au ukinaifu. Kuna tamathali za usemi. Hizi hutumiwa kujengea taswira au picha ya matukio yanayosimuliwa akilini mwa msikilizaji. Taswira, yani picha, huweza kujengeka kwa kusikiliza sitiari, tashbihi na tanakali za sauti. Kuna vichekesho. Hivi hutumiwa kuteka makini ya wasikilizaji na pia kuwafanya wasisahau yanayosimuliwa. Kuna nyimbo. Nyimbo hushirikisha hadhira na hazisauliki kwa urahisi. Pia nyimbo huupa usimulizi uhai na kuondoa uchovu unaotokana na masimulizi makavu. Aidha, nyimbo huwazindua waliokuwa wakisinzia wakati wa masimulizi. Mawazo makuu pia hupitishwa kupitia nyimbo katika hadithi. Kuna takriri. Hiki ni kipengele cha lugha kinachohusu kurudiarudia maneno fulani au vifungu vya maneno ili kuyasisitiza. Kwa mfano, badala ya kutumia viwakilishi vya nomino, fanani hurudia majina ya

husika. Kibwagizo katika wimbo pia ukaririwa. Hebu tuangalie zoezi la kwanza la kuchambua. Hapo zamani za kale, nyani na mamba walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Watoto wao walipendana na kufaana kama ndugu na toka nitoke. Familia ya mamba iliishi mtoni, nayo ya nyani iliishi katika msitu uliokuwa maili 30 kutoka mtoni. Kila mara, marafiki hawa walitembeleana na kusaidiana kwa hali na mali. Kwa vile mamba alikuwa mvuvi mashuhuri, aliweza kumwauni nyani na aila yake kwa samaki wa aina mbalimbali. Nyani naye alimpelekea mamba matunda na nafaka kutoka shambani mwake. Urafiki wao ulikita mizizi na kunawiri zaidi wakati mamba alipokuja kwa nyani kumposea mwanawe binti. Ukwe aliutilia viungo uhusiano wa nyani na mamba, wakawa wanagandana kama kupe na mkia wa ng'ombe. Wakatenda mengi pamoja, wakazungumza ya kupwa na ya kujaa. Hakuna hata mmoja wao aliyeutilia shaka uaminifu wa mwenzake. Wake zao nao walifuata kaida ya maji kufuata mkondo. Walikuwa masahibu wa chanda na pete. Msimu mmoja wa mapukutiko ulishuhudia mabadiliko ya kudumu katika maisha ya nyani na mamba. Wakati huo, bahari ilichafuka sihaba. Kazi ya mamba ya uvuvi ikaanza kukabiliwa na majabali ya kila aina. Kila mara mamba alipokwenda uvuvini, alirudi akichekelewa na nyavu zake. Hakuambulia chochote. Njaa ilianza kubisha hodi katika familia ya mamba. Hali hii ilitishia kuutia ufa urafiki kati ya mamba na nyani. Mamba alivamiwa na pepo ambaye hata yeye alishindwa kumfahamu. Kila mara alipomwona nyani au watoto wake, alitamani kumdakia na kumla mzima mzima. Kadri alivyojaribu kujiasa dhidi ya fikra hii mbovu, ndivyo moyo wake ulivyoendelea kumshauri. Una njaa bwana, familia yako itaangamia. Je, uone rafiki yako na familia yake wanaweza kuwa kitoweo? Utaendelea kula wisho hadi lini? Mbona huyo nyani ambaye anajiita rafiki yako sasa amekata guu humu? Mbona haji tena kukutazama? Hata karafuu walizokuwa akikuletea ameacha kuleta. Mamba akaanza kumshuku rafiki yake na akasadiki kuwa nyani alikuwa mla naye tu. Usiku mmoja, baada ya kula mate na kujilaza kitandani mwake akihesabu nyota, wazo lilimjia. Alikata shauri kumlaghai rafiki yake wa miaka mingi ili apate kujiokoa yeye na familia yake kutoka katika kinamasi cha njaa. Asubuhi yake alikwenda kwa nyani akiwa amejinamia kwa jitimai. Alisema, rafiki yangu, jana tulipoagana nilipata tanzia. Mjumbe kutoka kijijini aliniarifu kuwa baba yangu ni mgonjwa mahututi. Alisema kwamba baba ananitaka nyumbani upesi. Habari hizi zilimtia nyani majonzi makuu. Alimwahidi mamba kwamba wangeandamana pamoja. Kwa vile nyani hangeweza kutembea majini, ilibidi abebwe na mamba. Alipatwa na kichefuchefu na manyezi kila alipotazama bahari iliyojitandaza mbele yao kwa mbwembwe. Hata hivyo, mamba alimhakikishia kuwa wangefika salama. Naye kwa imani iliyotokana na urafiki na mazoea ya miaka mingi alitulia. Safari ilikuwa ndefu na yenye machovu yaliyomfanya nyani kulala mgongoni mwa mamba. Walipofika kwenye vina vya maji, mamba aliamua kumpasulia mbarika nyani. Rafiki yangu, nimekuwa nikidhani wewe ni rafiki wa dhati. Kumbe uzuri wako wa mkakasi. Mimi na wanangu tumetafunwa na njaa kwa miezi kadhaa sasa, huku maghala yako yakishiba na kutapika chakula. Hujadirika hata siku moja kuja kujua kama nimepata hata senti moja kusagia mkunguni. Jana usiku nilipokuwa nikiwazia hali yangu, nilioteshwa katika ndoto kwamba kama ningepata moyo wako wa kuula, basi hali ya uhitaji ingeniishia. Moyo wangu unaniuma sana kukufanyia tendo hili. Hata hivyo, lisilobudi utendwa. Nyani alipigwa na butwa, nusura moyo wenyewe ujikabidhi kwa mamba. Hata hivyo, akili yake nyepesi ilifanya kazi. Alimwambia mamba, ndugu yangu, pole sana ikiwa umekuwa unadhani sikujali. Kwa kweli, hata ungeniomba moyo wangu siku hizo ningekupa tu.
Unajua tena sisi nyani tumbili.

akili na kima, tuna mioyo mingi. Hata hivyo, nasikitika kuwa Mungu alituambia kuwa daima mioyo yetu itakaa mitini. Hii ndiyo sababu tukajenga nyumba zetu juu ya miti. Basi ndugu mpenzi, badala ya kuendelea na safari hii, turudi pale mtini nikupe moyo wangu pamoja na mitatu ya wanangu kusudi uwalishe wanao na mkeo. Mamba akaingia mtegoni, wakarudi hadi ufuoni. Kwa vile mamba hakuweza kutoka majini, alibaki ufuoni akimngojea rafiki yake amletee moyo. Mamba alitunga macho yake kwenye ujia aliofuata nyani, akiomba pasitokee lolote la kumchelewesha nyani. Matumbo yalimnguruma kwa njaa. Roho ikampapa kwa tumaini. Alingoja, akangoja, akangoja. Wiki, mwezi, mwaka. Nyani hakurudi. Mamba kajua amepoguliwa na nyani. Akaapa kumtafuta kwa udi na ambari. Huo ukawa mwisho wa urafiki kati ya nyani na mamba. Na msikilizaji wangu, basi ningependa kupatia zoezi. Baada ya kuangalia fani na mambo mengine mengi ambayo tumezungumzia hapo awali na kupata hii hadithi, ningependa ujibu maswali yafuatayo kutoka kwa hadithi hiyo. Hii ni ngano ya aina gani? Hii ni ngano ya aina gani? Thibitisha. Fafanua sifa za wahusika wafuatao: mamba na nyani. Andika na utolee mifano sifa za kimsingi za urafa ambazo zimejitokeza katika kisa hiki. Andika maadili ya kisa hiki. Alafu mwisho kabisa, ningependa uonyeshe mbinu tano za lugha zinazojitokeza kwenye

0: Na katika sehemu yetu ya shairi letu la siku tunaungana na kijana Hamisi Mwagarashi na shairi lake Janga la Miadarati.
1: Azo salamu jamani, habari zenu kwa ndugu wa Islamu, wa salamu wa

0: ukiwaona na suti wallahi utoamini, guuni uone buti utoamini machoni, tadhani afanya poti kumbe auza kokeni, janga la miadarati limetushinda wapwani. Sisemi wenye visenti na wala wenye vipeni, wazazi kujizatiti kumuokoa Shabani, wanamlisha karoti sheba ataka oe mlamu kwa kenye, awajui katika hati kiwalacho kinguoni, janga la miadarati limetushinda wapwani.
1: Na ni shairi la kijana mdogo Hamisi Mwagarashe, shairi ambalo linazungumzia jinsi miadarati inavyowaharibu vijana wengi mjini Mombasa. Shairi hilo linaelezea vile wauzaji wa miadarati Mombasa wanavyotajirika huku vijana wakiendelea kuhangaika. Vijana wengi wameaga dunia kutokana na dawa za kulevya katika sehemu nyingi tu duniani. Hii ndio sababu kijana Hamis anawataka vijana wenzake kujiepusha na dawa za kulevya kama wanataka kufaulu maishani.

Namna katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali adha huzua karadha. Adha huzua karadha. Adha ni mateso, dhiki au taabu. Karadha ni deni au mkopo. Kinachomfanya mtu aishie kukopa si kupenda kwake, bali ni dhiki inayomkumba. Methali inayotumiwa kumpigia mfano mtu ambaye ameingia katika madeni kutokana na shida zilizomkumba. Mtu haingii katika madeni kwa kuwa anapenda, bali kutokana na

Anajulikana basi kama Isa Matona, kibao ulienaye mzui akikutoka utalia. Ndivyo wanavyosema kwa Isa Matona. Na kufikia basi, msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Bagoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Tuko pamoja.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Naam, jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Kwenye meza yetu wiki hii siku ya leo, Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Marekani Donald Trump wafanya mazungumzo mjini Beijing. Zaidi ya watu 120 wajeruhiwa kwenye ajali ya moto iliyotokea kwenye gala moja la mafuta nchini Chad. Na Ghana kuondoa raia wake 300 nchini Afrika Kusini. Na msikilizaji, kwenye meza yetu tumekuandalia hayo pamoja na mengine mengi. Tuanzie kule nchini China. Mimi ni Ronald Muti. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo mjini Beijing wakati wa ziara ya kiserikali ya Rais Donald Trump nchini China. Viongozi wawili hao wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa utulivu, wa mkakati na wa kiujenzi ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kwa miaka ijayo. Rais Xi amesema China iko tayari kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kwa msingi wa kusaidiana na kunufaishana, huku akisisitiza umuhimu wa kushughulikia swala la Taiwan kwa tahadhari kubwa. Kwa upande wake, Rais Donald Trump amesema ushirikiano kati ya Marekani na China unaweza kuleta manufaa makubwa kwa dunia. Viongozi wawili hao pia walijadili masuala ya kimataifa na ya kikanda. Serikali ya Ghana wiki hii inasema kwamba itawaondoa raia wake 300 kutoka Afrika Kusini baada ya wimbi jipya la maandamano dhidi ya raia wa kigeni. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Ablakwa amesema kwamba rais wa nchi hiyo ameidhinisha kuondolewa kwa haraka kwa raia hao waliokuwa wamejisajili katika ubalozi wa Ghana mjini Pretoria kufuatia tahadhari iliyotolewa kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Rais Cyril Ramaphosa hata hivyo amesema kwamba maandamano na vitendo vya uhalifu dhidi ya wageni haviwakilishi sera ya serikali, huku akisisitiza kuwa nchi hiyo itaendelea kudhibiti uhamiaji na kulinda mipaka yake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kuharakisha urejeshaji wa vitu vya kale vya Afrika vilivyoko nchini humo, akisisitiza kuwa hatua hiyo lazima iendane na uhifadhi salama katika taasisi ambazo zinaandaliwa vizuri barani Afrika. Akizungumza mjini Nairobi wakati wa mkutano wa African Forward, Macron amesema baadhi ya vitu hivyo ni sehemu ya urithi wa pamoja kati ya Afrika na Ufaransa. Ufaransa imekuwa ikikosolewa kwa kuhifadhi maelfu ya kazi za sanaa na vitu vya kale vya dhamani vilivyochukuliwa Afrika wakati wa ukoloni. Hatua hiyo inajiri baada ya Ufaransa kupitisha sheria mpya inayorahisisha kurejesha kwa kazi za sanaa bila uhitaji wa kura maalum bungeni kwa kila ombi. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC na shirika la afya duniani WHO wiki hii waliwasihi mamlaka za afya na umma kwa jumla kuendelea kuwa macho ili kuimarisha hatua za ufuatiliaji wa virusi vya hantavirus licha ya mlipuko huo kuainishwa kama hatari ndogo kwa afya ya umma barani Afrika. Wakati wa mkutano wa pamoja wa kiufundi, Yap Bom ambaye ni mkuu wa kitengo cha maandalizi ya dharura na mwitikio katika Africa CDC alitoa wito wa juhudi za kuimarisha ufuatiliaji na kuwa tayari kwa dharura yoyote ile, ingawa hakuna maambukizi ya virusi vya hantavirus ambavyo vimerekodiwa kote barani Afrika, akisisitiza kwamba kuzuia virusi vya hanta huanza na vitendo rahisi vya kila siku na umuhimu muhimu wa kugundua mapema na matibabu. Amezisihi mamlaka za afya na umma kuwa macho dhidi ya dalili zote kama vile homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchofu na ugumu wa kupumua. Rais Olusegun Ouattara wa Cote d'Ivoire ameamua nchi yake kufungua ubalozi nchini Kenya ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Cote d'Ivoire inasema kwamba uamuzi huo ulitangazwa wakati wa mkutano kati ya rais Ouattara na mwenzake wa Kenya William Ruto, kando kando ama pembezoni mwa mkutano wa Africa Forward uliofanyika mjini Nairobi na uliowakutanisha viongozi zaidi ya 30 wa nchi za Afrika na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kwenye mazungumzo hayo, rais Ouattara na rais Ruto walijadili uhusiano kati ya nchi hizo mbili, changamoto zinazohusiana na ufadhili wa maendeleo ya Afrika, ikiwa ni pamoja na uhamishaji wa rasilimali za ndani, mifumo endelevu ya ufadhili na viwanda vya bara hilo.
Zaidi ya watu 120 wamejeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa iliyotokea katika kituo kikubwa cha mafuta mjini Abeche mkoani Ekwadai katika eneo la mashariki mwa Chad. Takwimu za awali zilizotolewa na ofisa wa eneo hilo zinaonyesha kuwa wahanga walipata matibabu ya haraka katika vituo vya afya vya mji huo. Ingawa wengi wa waliojeruhiwa bado wako chini ya uangalizi mkali wa kimatibabu, hadi sasa hakuna mtu yeyote ule aliyeripotiwa kufariki. Naibu waziri mkuu wa Chad Bwana Limae Mahamat alifika huko Ambeche na kuwatembelea wahanga katika hospitali za mitaa ili kuwapa pole na kutoa misaada. Serikali ya mkoa huo bado haijatangaza rasmi idadi ya mwisho ya watu waliofariki, lakini imesema kwamba uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kufahamu chanzo halisi cha moto huo. Aliyekuwa waziri wa nishati wa Nigeria, Saleh Mahmoud, amehukumiwa kifungo cha miaka 75 jela kwa kosa la utakatishaji wa fedha wa naira bilioni 33 sawa na dola milioni 24 za Marekani katika moja ya hukumu nadra dhidi ya maafisa wa ufisadi nchini humo. Maman mwenye umri wa miaka 68 alipatikana na hatia ya makosa 12 yakiwemo kutumia kampuni binafsi kupitisha fedha zilizohusishwa na miradi ya serikali ya uzalishaji wa umeme. Mahakama Kuu ya Abuja ilitoa hukumu hiyo akiwa hayupo mahakamani, huku tume ya makosa ya kiuchumi na fedha ya Nigeria ikisema kwamba hajulikani alipo tangu kutiwa hatiani kwake. Mahakama pia ilitoa hati ya kukamatwa kwake Jumatatu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO Bwana Ku Dong Yu ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi tisa za Mediterranean kuwa uhaba wa mbolea duniani kutokana na kufurugika kwa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi mwaka 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Kuwa amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji au watakuchelewa kwa wiki kadhaa, kutasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo ya kiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati ambayo yanategemea sana mbolea kutoka nje yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na ufunguzi wa dimba la kombe la dunia mwaka huu unatarajiwa kuchanganya mpira wa miguu na burudani katika jukwaa la kimataifa, ambapo nyota wa Afrika Tyler na Rema watajiunga na safu ya kimataifa ya wasanii kwenye sherehe za ufunguzi wa mashindano hayo. Nyota maarufu wa Afrika Kusini Tyler atatumbuiza katika jiji la Mexico na Los Angeles na kumfanya kuwa mmoja wa vivutio vikubwa zaidi kwenye sherehe ya ufunguzi wa kombe la dunia. Naye msanii maarufu wa Nigeria Rema anatarajiwa kupanda jukwaani huko Los Angeles pamoja na nyota wa kimataifa wakiwemo Katy Perry, Future, Lisa na Anita. Mashindano hayo yanaanza rasmi Juni 11 katika uwanja wa Estadio ambapo Mexico itachuana na Afrika Kusini baada ya sherehe ya ufunguzi itakayoshirikisha J Balvin, Mana na Tyler.

Na msikilizaji, na kwa habari kutoka kule ama inahusiana na kombe la dunia, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Siku ya sherehe ya harusi inapokaribia, Yuao anaona huzuni ya kumuaga mama. Wakati wa usiku kila mara, analala kwenye kitanda cha mama, akiongeongea na mama maneno ya moyoni. Mama, awali nilipokuwa na Lin Tao, nilijihisi kama ni dada yake. Sasa nikiwa pamoja na Yifan, naona mimi nimekuwa mwanamke halisi. Naona nimetulia tuli. Umezidi umri wa miaka 30. Lakini bado hujaolewa. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa nawe. Safari hii umempata naye kufaa. Ni lazima uanze kuishi maisha ya utulivu. Tabia yako ni kama mimi. Tabia yetu si nzuri. Siku za baadaye ni lazima uwatendee vizuri wengine. Kwa kufanya hivyo, ukikumbwa na tatizo, wengine watapenda kukusaidia. Utakwenda sehemu iliyoko mbali nasi. Mimi na kaka yako hatutaweza kukusaidia. Kwa hiyo jitunze vizuri mwenyewe na kumtendea vizuri Yifan. Chao Shinmei hakuweza kuongea vizuri baada ya kuugua kiharusi. Ilimbidi atamke neno moja moja kwa kutumia muda mrefu, na kumwambia binti yake maneno hayo yaliyojaa upendo wa mama kwa binti yake. Yuhao akisikiliza maneno aliyosema mama, anatiririkwa na machozi bila kusita. Akamkumbatia zaidi mama. Wakati huo akamsikia mama akasema kwa sauti kubwa, Yuhao, unaniumiza miguu yangu. Yuhao haamini masikio yake. Akashuka kitandani na kufunua blanketi. Akapiga miguu ya mama yake ambayo ilikuwa imekufa ganzi. Mama, unahisi kitu? Nyayo je? Alipomwona Chao Shinmei akimwitikia kwa kichwa, Yuhao akamkumbatia tena mama yake akiwa na furaha kubwa. Wakati mama na binti yake wakikumbatiana kwa furaha kubwa, Yu Wongshui anakamilisha kuchora picha moja ambayo anaichukulia kuwa ni kazi inayomridhisha zaidi. Akaipa picha hii jina la Majira ya Mpukutiko na kuamua picha hii itakuwa zawadi ya ndoa kwa binti yake, kwa kumaanisha kuwa anambariki binti yake aingie katika siku za mavuno katika maisha yake mapya. Yuhao kaolewa kwa furaha. Miguu ya Chao Shinmei iliyokufa ganzi kutokana na kiharusi imeanza kupona, na Yuwei amepata ajira mpya ya mwandishi wa upigaji wa picha. Siku hizi habari nyingi za furaha zimetokea katika familia hiyo. Lakini wakati huo Yuwei amepata habari kutoka kijiji cha Chao Chuang kwamba Bibi Hou ameugua vibaya na huenda siku zake zilizosalia si nyingi. Yuwei akawa na wasiwasi mkubwa. Yeye na Dodo wakapanda treni kwenda haraka kijijini huko usiku huo. Bibi ameanza kupoteza akili kiasi. Hakuweza kula kwa siku kadhaa. Yuwei akamhurumia sana. Akiwa kando ya kitanda alicholala bibi, Yuwei akamwita bila kusita. Bibi, mimi ni Xiaohei. Nimerudi kukuangalia. Huyu ni Dodo, mke wangu. Unamkumbuka? Bibi Hou akisikia sauti ya Xiaohei, akajitahidi kutumia nguvu kufumbua macho. Akamuona Yuwei, alafu akamwangalia Dodo usoni kwa muda. Akasema, amepata. Hakuna mtu aliyeelewa maana maneno ya bibi. Watu wakajadiliana tu namna ya kumbembeleza bibi akubali akimbizwe hospitali. Lakini ghafla Dodo akasikia kichefuchefu na kutaka kutapika. Akatulia. Mara akaelewa sababu ya kusikia kichefuchefu. Kumbe maneno aliyosema Bibi Hou sasa hivi amepata yanamaanisha Dodo amepata mimba. Dodo akamsogelea Bibi Hou akamwambia, bibi, utakuwa na kitukuu. Twende hospitali sasa ukatibiwe. Bibi Hou akisikia neno la kitukuu akafurahi na kukubali mara moja. Hivyo Bibi Hou akakimbizwa hospitali na kulazwa. Dodo akaenda kupima haraka, akaambiwa kweli amekuwa mjamzito. Nguvu ya kiroho ya binadamu ni kubwa na ya ajabu. Baada ya kupata habari kuwa Dodo amekuwa mjamzito,
hali ya bibi Ho inabadilika na kuwa nzuri siku hadi siku. Mama Chao Shin-mei alipoambiwa habari hiyo kupitia simu, alifikia hadi kusimama ghafla kutoka kwenye kiti cha magurudumu. Na siku chache baadaye akaweza kutembea kwa magongo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.

yake na shemeji yake wamefika kijiji cha Chaochuang. Aliwataka wenzake wa jumba la utamaduni waende pia kijiji cha Chaochuang kufanya maonyesho kwa ajili ya wanakijiji wa hapo. Kijana mtanashati kweli. Dodo akimwona mdogo wake anayevaa suti nyeusi ya maonyesho anafurahi na kumsifu. Bila shaka, nilizaliwa na hulka ya kufanya mazingaombwe. Huwa nang'ara zaidi nikiwa jukwani. Mao Fong amerudia katika kazi yake ya kuonyesha mazingaombwe. Amejikakamua na kuchapa kazi zaidi ili kujitahidi kusaidia kupunguza mzigo wa kiuchumi wa familia. Na hamasa yake imemfanya awe na hali kubwa na kuonekana kuwa mtanashati zaidi. Tafadhali, uwe makini, ung'are jukwani tu. Kwa vyovyote, usimeremete tena baada ya kutoka jukwani. Dodo akamtahadharisha kwa mzaa. Kweli, unanichukulia kama mtu asiyekuwa na moyo. Nimetimiza miaka 30. Siwezi kuzurura ovyo tena. Sasa nikitoka jukwani na mfuate meili tu, akiniambia nielekee mashariki, sitobutu kwenda magharibi. Nasikiliza kabisa maneno ya bosi wangu meili. Mao Fong akasema kwa tabasamu huku akimtupia macho kwa upole mke wake meili, ambaye anasaidia kupanga vifaa vya maonyesho kule mbele. Meili aliwahi kufikiri kuachana na Mao Fong, lakini hatimaye alishindwa kumwacha, kwani anampenda na kuwapenda wanafamilia wake wenye roho nzuri. Sasa anafuatana na Mao Fong kufanya maonyesho katika sehemu za vijijini, akiwa kama meneja na msaidizi wa mume wake. Na biashara ya duka la maua amewaachia wake zake washughulikie. Kusafiri pamoja na mkewe kulimpa Mao Fong utulivu popote alipokwenda. Hali ya Bibi Ho inaendelea kuwa nzuri. Yuwei na Dodo wakaamua kuondoka. Wakamuaga Bibi Ho na kumwahidi kuwa watarudi baada ya mtoto wao kuzaliwa. Baada ya kushuka kwenye treni, Dodo akaelekea moja kwa moja nyumbani kwa mama yake. Ana hamu kubwa ya kujadili na mama mzazi kuhusu ujauzito, kwani anafurahia atakuwa mama pia. Lakini akiingia nyumbani, mara mama yake akamlazimisha alale kitandani. Hebu lala hapo haraka, usifanye chochote. Unatakiwa kuchukua tahadhari zaidi, hasa katika muda wa miezi mitatu ya mwanzo baada ya kupata mimba. Mimi si mjamzito mwenye umri mkubwa. Usiwe na wasiwasi. Mama, nina hamu sana ya kula vitu wewe ulivyopika. Naomba unipikie. Dodo akalala kitandani akimwomba mama yake. Binti aliyeolewa akirudi nyumbani kwa mama hakika atakuwa na furaha zaidi. Dodo amesema tu ana hamu ya kula. Mama yake akamletea bakuli moja la supu ya kuku, akimwambia binti yake anywe supu ya moto moto. Baba ya Meili amewaomba wenzake watuletee kuku 10 kutoka kijijini. Alisema ataleta kuku kila mwezi mpaka utakapojifungua na baada ya kupumzika kwa mwezi mmoja. Mao Jianho anamwambia kwa furaha kuhusu kujifungua. Dodo akasema kwa kutania, nataka nirudi nyumbani hapa baada ya kujifungua. Baba na mama hampingi, sio? Bila shaka, naweza tu kukutunza vizuri ukirudi kukaa hapa nyumbani. Nenda ukamwambie mama mkwe, alafu uhamie hapa mapema. Wang Shenghong anafurahi sana, angependa hata binti yake yabaki nyumbani kuanzia wakati huo. Dodo hakutaka kumsikitisha mama, akamuitikia tu, lakini pia anafuatilia hali ya mama mkwe wake Chao Shin Mei, ambaye ameanza kuhesabu siku zinazobaki kabla kurudi nyumbani kwa mke wake toka alipoambiwa kuwa Dodo amepata ujauzito. Chao Shin Mei alipomuona Dodo, alionekana hana tatizo lolote. Ameweza kutembea, pia anaongea bila tatizo. Akashika mikono ya Dodo na kumwelekeza jikoni na kumuonyesha karatasi zenye ratiba ya vyakula alizobandika ukutani, akisema kwa majivuno, Dodo, uliniwekea ratiba ya vyakula uliponitunza. Nimejifunza mengi. Nikapanga vizuri vyakula utakavyokula ukiwa mjamzito. Angalia, nimevigawanya vyakula vyote kuwa vya aina mbalimbali. Nafaka, samaki, na kamba, nyama,

Boga, nimevigawa kwa makini zaidi kuliko wewe. Kuanzia leo, nitafuata ratiba hii. Nitahakikisha unazaa mtoto mwenye afya nzuri anayependeza.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dodo akashangaa kwa kuona karatasi zile zilizojaa maandishi. Akafurahi sana na machozi yakamlenga. Shukrani sana mama, lakini umepata afueni kiasi sasa hivi. Usijichoshe sana kwa ajili yangu. Mama yangu amenitaka nirudi nyumbani kwake. Anahofia uenda utachoka kwa kunitunza. Dodo pia ana wasiwasi kidogo kwamba mama mkwe anapenda watoto wamsikilize. Hakika atamlazimisha kula vyakula hivi na vile, hali ambayo itamuongezea shinikizo zaidi. Kwa hiyo amemwambia wazi kwamba anataka kurudi nyumbani kwa wazazi wake. Dodo, unasema nini? Wewe ni mkwe wa familia yetu. Mtoto wako atakuwa ni damu ya familia yetu. Hakika ungekaa hapa nyumbani kwetu mpaka utakapojifungua. Chang Shin Mei amesema maneno hayo kwa msimamo imara na hayajadiliki. Yuwei kusikia hayo akamwangalia Dodo kama kumuashiria asipambane na mama yake. Afya ya Chang Shin Mei imeanza tu kuwa nzuri. Afadhali sasa kumsikiliza kila kitu. Na baadaye wakafikiri hatua zijazo kwa mujibu wa hali halisi. Dodo amekuwa mjamzito. Mama mkwe Chang Shin Mei anajitahidi kupanga mpango wa kumtunza. Vile vile mama mkwe mwingine Yang Jing anataka kutoa nguvu zote kumsaidia. Akamchukua Dodo kwenda hospitali binafsi ya ngazi ya juu. Akamjulisha, Dodo, uliwahi kusikia kuhusu hospitali hii? Wasanii wengi maarufu walijifungua hapa. Ni vigumu kupata kitanda kwenye hospitali hii. Niliwaomba marafiki wengi nikapata kimoja kwa ajili yako. Daktari atakayekupima anaitwa Dr. Chou. Aliwahi kusoma katika chuo kikuu cha udaktari nchini Marekani. Gharama zitakuwa kubwa hapa, sio? Dodo anafurahia hospitali hiyo yenye mazingira mazuri na vifaa vya kisasa ambavyo ni kama hoteli ya nyota tano. Lakini pia ana wasiwasi kwamba yeye na Yue hawataweza kumudu gharama kubwa. Hapa gharama za jumla hazitakuwa chini ya yuani 100,000. Dodo, ulipoolewa sikutoa mchango. Safari hii nitalipia gharama zote za kujifungua kwako. Unajua watoto wote wanaozaliwa kwenye hospitali hiyo wataona majivuno. Kama waliowahi kusomea katika chuo kikuu maarufu, Yao Jing akamwambia. Baada ya kutembelea hospitali hiyo, Dodo akachukuliwa tena na Chang Shin Mei akafanyiwa upimaji kamili katika hospitali ya wajawazito. Dodo, unaona foleni ndefu hapa? Hii ni hospitali iliyoanzishwa miaka mingi. Wajawazito wanapenda kujifungua hapa. Daktari Chen ni mtaalamu maarufu zaidi hapo hospitalini. Yeye ni jamaa wa Bibi Li. Tuliwahi kufanya kazi pamoja. Bibi Li alipenda sana zongzi iliyopika. Kwa hiyo nilimtembelea nyumbani kwake na kumpelekea zongzi nilizopika. Nikamwomba wasiliana na Daktari Chen. Daktari amekubali kukupima. Bibi Li ni mtu mwenye moyo mwema kweli. Hakika anaweza kutusaidia masuala yoyote. Baada ya kurudi nyumbani, Dodo akatoa malalamiko yake chumbani kwa mume wake. Ni kazi ngumu kuwa mkwe, hususan mkwe mjamzito. Kama mama mkwe hakujali, hakika ufurahi. Lakini akikutunza vizuri kupita kiasi, inakuwa mzigo mzito. Shinikizo kubwa ni kwamba nina mama wakwe wawili. Wamenipeleka kwenye hospitali mbili na kunitafutia madaktari wawili katika siku moja. Nitachaguaje? Nakaribia kupata tatizo la akili kabla ya kujifungua.

Yuwei akimkumbatia mkewe akajitahidi kumtuliza. Dodo, tutaonana na madaktari wote wawili. Utaweza kuwalinganisha na kutoa uamuzi. Sasa wewe ni bosi wa nyumbani kwetu. Ukitaka hospitali ipi na daktari yupi, hawatapinga. Unajua tu kusema maneno matamu na kwenda hospitali mbili na tumbo hili. Itanichosha sana, lakini Dodo anaweza kukusema sema tu. Moyoni anajua wazi kuwa aliyosema mume wake ni mbinu pekee. Mjamzito, Dodo akaenda hospitali hizo mbili kila mara. Udhati wake umegusa hisia za mama wakwe wote wawili. Cha ajabu ni kwamba Chao Shin Mei na Yao Jing, kila mmoja amejua kuwa mwingine amemsaidia Dodo kupata daktari mmoja, lakini hawakulalamikiana hata kidogo. Kwa mara ya kwanza, Yao Jing amemwomba Chao Shin Mei kwa uvati, "Dada, usinifokee. Ni kama wewe ulivyofanya. Sisi wawili sote ni kwa ajili ya Dodo. Tukigombana kama zamani, mkwe wetu atapata tatizo zaidi, sio?" Safari hii Chao Shin Mei hakumpinga Yao Jing, akasema, "Ndiyo, tukiendelea kugombana kama zamani tulivyofanya, tutaleta athari mbaya kwa afya ya Dodo na mtoto wake tumboni. Tufanye hivi. Nitakwenda kumkagua daktari wako aliyesomea ng'ambo. Wewe unaweza kwenda kujionea hali ya mtaalamu mzee niliyempendekeza. Tulinganishe hao wawili na kumchagua anayefaa ili Dodo akwepe uchovu kwenda hospitali hizo mbili kila mara. Mjukuu wao atazaliwa siku chache baadaye, na mama wakwe hao wawili wameondoa uhasama kati yao na kuanza kuishi pamoja kwa amani." Wakati umepita kwa kasi. Yu Hao anamfuata mume wake Yang Yifan kwenda kukaa jeshini. Meili pia amerudi mjini baada ya Baofeng kumaliza maonyesho katika sehemu ya vijijini, na wakaja pamoja kumtembelea Dodo. Wanawake hao watatu wanakusanyika pamoja, wanapiga soga na kucheka, wakielezana furaha zao.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Pan Mei Li aliyetoka kijijini anaonekana amepata uzoefu mwingi, akisema kwa majivuno sana, nikiwa mke wa mume wangu, ni lazima nimsimamie vizuri mume wangu. Nimembadilisha mpenda starehe kuwa kijana mwenye uwezo. Huu ndio uwezo wangu. Yu Hao bado anajitumbukiza katika furaha yake ya kuolewa hivi karibuni. Akasema, mimi nataka tu mapenzi. Nitamfuata mume wangu mwanajeshi kwenda popote atakapokwenda, kwa sababu nampenda. Maododo akigusagusa tumbo lake anaonekana anabashasha sana. Akasema kwa upole, sisi tuna bahati kweli kwa kuishi katika zama nzuri ambazo maisha ya wakwe yanaboreshwa. Na huo basi ndio mwisho wa tamthilia hii ya Dodo na Mama Wakwe Zake, Dodo na Mama Wakwe Zake, ambapo kama utakumbuka ni kwamba sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia zaidi majaliwa ya ajabu. Haya ni maisha ya kifamilia, panda shuka za kifamilia kwa jumla. Sehemu ya pili tuliangalia mama wako wenye matata. Sehemu ya tatu vile vile pia tuliangazia kukutana na wakwe kwa mara ya kwanza. Sehemu ya nne mpenzi wa zamani na mchumba mpya. Sehemu ya tano ilikuwa ni mzozo wa maandalizi ya sherehe ya harusi. Sehemu ya sita ikawa ni chokochoko za wifi. Sehemu ya saba nakumbuka kulikuwa pia na mambo kama vile mama mzazi kuongeza mzozo kwa makosa. Kwingineko pia Yu Hao alianza kumpenda Mo Fong. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya nane katika kitabu hiki. Vile vile pia mpenzi wa zamani ataka kurudisha mapenzi, hiyo ni sehemu ya tisa. Vita kati ya wanaume, sehemu ya kumi. Vile vile pia sehemu ya 11 mrembo asilia. 12 mzozo kwenye sherehe ya harusi. Sehemu ya 13 Mei Li aanza kuwa mkwe. Sehemu ya 14 mpenzi wa zamani azusha ugomvi. Na sehemu ya 15 ilikuwa ni ushawishi wa pesa. Sehemu ya 16 ilikuwa ni kuagana rasmi. Sehemu ya 17 kifo cha baba wa kambo. Kifo cha baba wa kambo, kumbuka huyu ni yule baba ambaye aliugua saratani baadaye akafariki. Sehemu ya 18 ilikuwa ni machungu ya zamani na chuki za sasa. Machungu ya zamani na chuki za sasa. Sehemu ya 19 ilikuwa ni mapambano yasiyomalizika. Mapambano yasiyomalizika. Sehemu ya 20 ilikuwa ni tamaa ya pesa yaleta hasara. Tamaa ya pesa yaleta hasara. Sehemu ya 21 ilikuwa ni ukweli wa mambo wafichuka. Ukweli wa mambo wafichuka. Sehemu ya 22 udhati waonekana wakati wa dhiki. Udhati waonekana wakati wa dhiki. Sehemu ya 23 wifi apata mume ampendaye. Wifi apata mume ampendaye. Sehemu ya 24 familia yenye maafikiano na furaha. Familia yenye maafikiano na furaha. Kumbuka kitabu hiki kiliandikwa na Wang Liping. Kiliandikwa na Wang Liping na kilichapishwa vile vile pia na Zhejiang Publishing United Group. Zhejiang Publishing United Group. Kilitafsiriwa vile vile pia na Chen Lianying na Han Mei. Chen Lianying na Han Mei, wote kutoka Radio China Kimataifa. Dodo na Mama Wakwe Zake ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Maododo alikumbwa na mkasa wa kuachwa na mpenzi wake Li Ruochiu aliyetamani zaidi pesa. Baadaye amekutana na Yu Wei, kijana mpole na mwenye tabia nzuri, na wanapendana kwa moyo wa dhati. Wanapendana kwa moyo wa dhati. Lakini familia ya Yue ina utatanishi sana, ana mama wawili na baba wawili. Hivyo kuanzia urafiki, uchumba hadi ya harusi ya Dodo na Yue, kila mara kina mama wakwe zake wanapokutana kwa ajili ya wanao ni vita, vita, vita, yani vita kila wakati. Mikasa ya kifamilia inamfanya Dodo awe katika hali ya kugombezwa na mama wakwe zake ambao wanaonekana kuwa wameapa kuwa maadui hadi kufa kwao. Na mdogo wa Yue, dada Yuhao, alikumbwa na mkasa ambao mume wake alikufa katika ajali ya barabarani siku ya pili baada ya harusi. Hivyo Yuhao kila mara alizusha ugomvi na wifi yake Dodo. Kutokana na upendo wake kwa Yue, msichana Mao Dodo analazimika kutumia akili, busara na uvumilivu na mafunzo aliyopewa na wazazi wake kuhakikisha kuwa anakuwa na ndoa imara na anakuwa na uhusiano mzuri na wenye masikilizano na wifi yake na mama wake zake wawili. Hadithi hii inayoonyesha maisha ya watu katika pande za familia, uchumi na ndoa inahusiana na maisha ya kawaida ya watu, ni kama kioo kwa kila mtu. Takriban kila mtu anaweza kuona kivuli chake katika hadithi hii. Hivyo inaweza kugusa hisia za kila mtu. Mwisho basi ya simulizi ya mwisho ya riwaya hii ya Dodo na mama wakwe zake. Dodo na mama wakwe zake. Naitwa Jacob Mogwana, anasema shukran kwa kuwa nami.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dodo na mama wakwe zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: 学而时习之，
1: 不
0: 亦说乎？
1: 人不知
0: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie kukuendesha kipindi hiki, na upande wa pili ni mwalimu wetu
7: Bidhala Oshu.
6: Mwalimu Peter akitokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Leo hii tunazungumzia kuhusu maneno ambayo yanatumika katika benki, kwa sababu kila siku katika maisha ya kawaida tu utahitajika kwenda benki kubadilisha hela ama kufungua akaunti ama kuhifadhi pesa zako ama kutoa pesa. Kwa hivyo kuna muktadha wa katika benki, na kwenye benki kuna watu wengi, kuna anayekaribisha wageni katika benki ama wateja kusema hivyo. Kuna mashine kama vile ATM na mambo mengi ambayo yanatumika katika maeneo ya benki. Ulipenda benki gani China? Mimi nilitumia ICBC.
7: China nilikuwa natumia Chungwa Yinhang.
6: Chungwa Yinhang ni Bank of China, maarufu sana pia.
7: Chungwa Yinhang, Yinhang ni benki. Chungwa ni China. So Chungwa Yinhang. Alafu pia shule ikatuambia tufungue ili tuweze kupatiwa ile stipend. Kwa tuna tuliambiwa tufungue ile ya construction bank. Tunasema ni Jianshe Yinhang. Jianshe Yinhang.
6: Kwa hivyo kama vile mwalimu anavyosema, Bank of China inajulikana kama
7: Chungwa Yinhang.
6: Haya, alafu kuna maneno basi ya kutumia katika benki. Kwa mfano, ukifika katika benki unaweza kutaka kufungua akaunti. Kwa hivyo kufungua akaunti ni kusema vipi?
7: Ukifika pale utawaambia kwamba wo yao kai hu.
6: Wo yao kai hu.
7: Kumbuka ile kai ni ile kai ya kufungua. Kai, for example, kufungua mlango unasema ni kaimen. So the verb there ni kai kufungua. Then ile hu ni ile janghu. Janghu ikimaanisha account.
6: Account.
7: So in short tunasema wayao kai hu.
6: Wayao kai hu.
7: Unataka
6: kufungua account. Lakini kama unataka kuhamisha pesa kutoka benki moja hadi nyingine, ama kutoka China hadi nyumbani kwenu.
7: Naam. Wayao wayao chuanchang.
6: Wayao chuanchang.
7: Kumbuka chuan ni kuile transfer. Then kuna ile chang ya chang. Chang ku ile ya account. So it's to transfer, you know, money from maybe from one account to another.
6: Na password kwa sababu
7: kufungua pale nam
6: ile ATM inakuitisha nywila ama password kwa Kiingereza.
7: Sema ni mima.
6: Mima.
7: Hii ni password. Na iko kila mahali, hata nowadays kwa simu pia kufungua simu. Yao, yao. Shuru mima. Shuru sasa ni ku enter. The password.
6: Shuru mima.
7: Shuru mima.
6: Haya. Na kuangalia salio ama balance. Balance pia inaitwaje kwa ki? Kwa
7: kitu ni yu.
6: Yu.
7: Ni ile balance.
6: Ni salio katika account yako.
7: Na hata hizi terms sometimes kuna kwa WeChat ama Kifubao. Kumbuka kuna it's more of a bank also.
6: BN ya mtandaoni.
7: Ya balance, you can transfer. So even this one you look at something at WeChat and Kifubao. Kuna hiyo item ya check the balance, that is you are.
6: Kwa hivyo kwenye benki unaweza kwenda ku kwa Kiingereza tunasema ku deposit ama kuweka pesa, au kutoa pesa. Kwa hivyo ku deposit ni kufanya nini?
7: Deposit ni chunqian.
6: Chunqian.
7: Ukifika pale kwa account unaambia wajintia yao chunqian. Ni ile ku deposit. Ku transfer nayo ni ku kuikuan. Transfer money.
6: Haya, alafu tena kuna ATM machine, ATM yenyewe kwa Kiingereza inajulikana kama automated teller machine. Ama ni mtambo ambao unajiendesha wenyewe kutoa fedha ndani ya benki.
7: So just like in English, hiyo venye tu maneno inasema pale ni automatic, ni zidong.

0: basi pia.
1: Kuna wasomi ambao ni wa kupeana mawaidha katika ile mchezo. So kuna pao. Na hii peace in the Western chess haipo.
0: Haipo.
1: It's a specialty in the Chinese.
0: Ni ya Kichina kabisa. Ni ya Kichina. Kujifunza ni ngumu sana. Lazima ukue mrefu sana ndio uweze kuweza kushindana na mtu umshinde. Na kuna wale mabingwa zaidi uweze kumshinda.
1: In fact, hizi mchezo unapataka wanacheza chess na inafika at some point mpaka sasa wana postpone hiyo match wataendelea sasa.
0: Kwa sababu lazima utumie akili yako yote katika kucheza.
1: Ile moves, kuona moves ya atoe show anataka kwenda vipi na wewe utaenda vipi ndio uweze kushinda. Alafu kuna sapi singine tunasema ni ping. Ping sasa ni ule tu front soldiers.
0: Foot soldier tu tu askari wadogo wadogo.
1: Kazi yao ni kuprotect wakubwa wakubwa.
0: Kulinda king pamoja na malkia pamoja na mfalme.
1: Mmoja tunasema ni ping na kuna tsu. We said we have different opponents, so even the my pawn is different from theirs. Still serving the same purpose but jina ni different. Kuna ping na kuna tsu.
0: Umewahi kucheza hii?
1: Chess nimejaribu, huwa nacheza na bado nafunzwa.
0: Unafunzwa, ehe. Sio rahisi, ni ngumu kidogo. Lakini ukitaka kujifunza, unaweza kujifunza tu.
1: Naam.
0: Kwa kimsingi ni kwamba sio kama ile chess ya magharibi, lakini hii una cheza kwa kupeleka zile tulizosema pale king kwa kufuata line na mwelekeo sequence fulani.
1: Naam.
0: Kuna sequence fulani.
1: Kumbuka in the Western chess tuna move kuna moves but huwa tunatumia kama ni ile box unapita pale.
0: Kwa zile square tu.
1: Squares.
0: Square. Lakini hapa ni
1: tunatumia line.
0: Tunatumia line. Na of course cha muhimu zaidi ni kwamba ni king ndio muhimu zaidi. Lakini vile utakavyowalinda ukitumia au masoja pamoja na farasi yako, huo ndio ule weledi wa kucheza ile chess ya Kichina. Kwa hivyo ukitaka kujua unaweza uka download tu kupitia kwa mtandao wa internet, alafu unaweza ukajifunza jinsi ya kucheza chess ya Kichina.
1: Internet you can learn a lot.
0: Tuwakumbushe tena wasikilizaji zile vile vinavyohitajika zaidi wakati inapochezwa ni kitu gani. Kwanza ni jiang
1: ama shuai ile ni kubwa, ni kama tunasema ni huangdi,
0: ile inaashiria sasa yule ndio mfalme katika ule mchezo. Aha.
1: Anafaa kuwa protected. Then kuna shi huyo ni msomi.
0: Ule ni msomi.
1: Counselor.
0: Na pia ana umuhimu mkubwa katika ule mchezo.
1: Haya,
0: alafu kuna
1: xiang.
0: Xiang ni ndovu. Ndovu.
1: Ndovu.
0: Yaani ni kama waziri vile sasa yeye. Alafu
1: sasa
0: ma ndiye farasi.
1: Farasi sasa.
0: Na tumesema farasi anakwenda na
1: gari yake.
0: Ile gari anaovuruta ile
1: ambayo inaitwa cho
0: cho ni ile gari ana ama kile ile kasha ambalo huwa linavuruta na farasi kama umewahi kuona katika filamu na kadhalika. Kwa hivyo ishara hiyo inakwenda pamoja hizo mbili. Alafu kuna
1: mali kuwa one of important animals in the ancient world. Kupigana zile vita, kubeba.
0: Kwa sababu farasi ni mojawapo wa wanyama ambao ni wana nguvu sana na ni imara zaidi na wanaweza kuvumilia hali ngumu sana. Kwa hivyo ndio maana anaenziwa sana alienziwa sana na wafalme. Kwa sababu zamani hakuna bunduki sana. Lakini una farasi ngapi linamaanisha una nguvu kiasi gani. Kwa sababu farasi watasafirisha wanajeshi kwenda katika vita na kadhalika na kadhalika. Alafu kuna pao.
1: Kuna pao.
0: Pao ni kama weapon. Tumesema ni kwa Kiingereza tunaweza kusema ni cannon, lakini ni kama vile bunduki ama tunaweza ni mzinga. Mzinga wa kurusha makombora. Kwa hivyo hiyo pia ni
1: pao.
0: Ni sehemu ya vitu vya kujikinga ama kumlinda yule mfalme. Alafu kuna
1: ping alafu tu
0: ping tumesema ping,
1: ni soldier, those foot soldier,
0: wale askari. Sasa wengi kikosi kizima cha askari wa kulinda kila kitu mbele na nyuma na kadhalika na kadhalika.

0: kuna michezo mingi sana ambayo tunaweza kuendelea kuzungumzia hapa kwenye kipindi hiki. Wapo tutapata muda basi siku nyingine tutaweza kuzungumzia aina nyingine ya mchezo ambao ni maalum tu kwa China. Haya, wimbo wote wa leo.
1: Wimbo wa leo unaitwa Shangjo Jinshan.
0: Shangjo Jinshan.
1: Shangjo Ben Jinshan.
0: Shangjo Jinshan.
1: Shangjo Jinshan.
0: Maana yake ni kwamba ni sifa ya mshindi. Wakati unapomaliza kucheza mchezo kuna sifa ya mshindi. Na wimbo unasema kwamba ingawa kuna mtu bora zaidi kuliko mimi siku zote, lakini nitafanya juhudi zangu zote kadri niwezavyo na lazima nifanye mazoezi kwa bidii bila kujivunia na kushinda au kushindwa. Sivyo basi, jambo muhimu kabisa, jitihada zenyewe na zenye busara ndio sifa ya mshindi. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Na hadi wakati mwingine basi, kwa herini. Mimi ni Ronald Mutia, upande wa pili
1: Bidala Osher,
0: Mwalimu Peter. Kwa heri,
1: zaijieni.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Hii leo basi katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, tutaangalia mbinu za uchambuzi wa hadithi. Katika kuchanganua hadithi yoyote ile, mambo yafuatayo uzingatiwa. Kwanza kabisa ni dhamira. Dhamira ni wazo kuu linalojitokeza katika hadithi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni sababu kuu ya kusimulia hadithi fulani. Hadithi inaweza kudhamiria kuonya dhidi ya ubinafsi, unafiki au tamaa. Aghalabu, maadili katika hadithi hujitokeza kupitia kwa dhamira. Pili ni maudhui. Maudhui ni masuala ambayo hushughulikiwa na mtambaji katika hadithi. Mfano maudhui ni tamaa, usaliti, ulaghai, ubinafsi, umaskini na uongozi. Alafu kuna fani. Fani ni mbinu zote ambazo mtambaji hutumia kufanikisha utambaji wake. Fani hujumuisha matumizi ya lugha na tamathali zake, wahusika, ploti, uigizaji, urudiaji, nyimbo na vipengele vingine kama vile kupanda na kushuka kwa sauti. Fani katika hadithi. Katika kufanikisha uwasilishaji wake, mtambaji hutumia vipengele vifuatavyo vya fani. Kwanza kabisa hutumia ploti. Kwa kawaida ploti ya hadithi nyingi huwa na mtindo sahili au wa moja kwa moja. Haina matumizi mengi ya mbinu rejeshi na vipengele vingine ambavyo huenda vikaifanya hadithi kuwa changamano. Kwa kawaida ploti ya hadithi huwa na mgogoro mmoja ambao ndio unaosukuma hadithi mbele. Hata hivyo, kuna baadhi ya hadithi ambazo huwa na ploti changamano. Ploti za aina hiyo huwa na migogoro miwili au zaidi. Kimuundo, ploti ya hadithi huwa na sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza ni mwanzo. Mwanzo wa hadithi huweza kujumuisha formula ya ufunguzi wa hadithi kama ilivyojadiliwa awali. Katika ngano za kimapokeo, ambapo huchukua mianzo kama iliyokwisha jadiliwa katika formula. Katikati au mwili. Sehemu hii ndiyo hutoa habari zote zinazohusiana na hadithi. Mgogoro unaomkabili mhusika mkuu ukuzwa hapa. Kwa kifupi, hadithi yenyewe husimuliwa hapa. Mwisho. Katika hadithi, mwisho hujumuisha formula za kumalizia. Aghalabu, hadithi nyingi za kimapokezo huishia kwa wakaishi raha mustarehe, au hadithi yangu inaishia hapo. Sehemu hii pia huonyesha utatuzi, mwisho wa mgogoro unaomkumba mhusika mkuu. Lakini kuna mambo yanayozingatiwa katika uchambuzi wa ploti ya hadithi. Jambo la kwanza ni wahusika. Je, hadithi ina wahusika wangapi? Haya, mgogoro. Kuna migogoro mingapi inayomkabili mhusika mkuu? Kuna utatuzi pia. Juhudi zinazotumiwa na mhusika mkuu kukabiliana na mgogoro au tatizo linalokabili ni gani? Mtiririko. Matendo yanayofuatana na kusababishana vipi kuanzia mwanzo hadi mwisho? Kuna matukio yepi makuu au ya kimsingi? Matukio hayo yanahusiana vipi? Ni nini upeo wa juu wa hadithi yenyewe? Kwa mfano, katika baadhi ya ngano za mazimwi, upeo wa juu ni kuuawa kwa zimwi na kurejea kwa amani katika jamii. Alafu je, hatimaye kuna suluhisho gani kwa tatizo linalomkumba mhusika mkuu? Hadithi inachukua muundo wa aina gani? Ina mwanzo, katikati na mwisho? Fani nyingine katika hadithi ni mandhari. Mandhari ni mazingira ya mahali, wakati na hali inayozunguka tukio fulani. Kwa sababu ya ufupi wa hadithi, mara nyingi mandhari hayafafanuliwi kwa kina. Katika kuchanganua mandhari ya hadithi, tunajiuliza maswali yafuatayo. Tukio linatokea wapi? Matukio katika ngano huweza kutokea katika mandhari ya kifantasia au kiajabu, kama vile ndani ya matumbo ya majitu, katika ulimwengu wa mazimwi au mazingira ya kawaida. Tukio linatokea katika hali gani? Je, ni katika hali ya njaa, kiangazi, shibe, vita au majonzi? Tukio lilitokea lini? Je, ni zamani za kale, usiku au mchana? Aghalabu, hadithi za kimapokeo hujikita katika muda mrefu uliopita. Fani nyingine ni wahusika. Wahusika ni viumbe vya kisanaa ambavyo mtambaji hutumia kuwakilisha tabia za binadamu katika jamii husika. Katika usimulizi wa hadithi, mpaka kati ya wanyama na

binadamu ufutwa. Hii ina maana kuwa wanyama huweza kusawiriwa wakizungumza na kujadiliana na binadamu. Katika kuchanganua wahusika katika hadithi, mhakiki anastahili kujibu maswali yafuatayo. Hadithi inamhusu nani? Je, ni fisi, sungura au shujaa wa vita? Kwa kujibu swali hili, utakuwa unamtambulisha mhusika mkuu. Je, wahusika ni wa aina gani? Ni binadamu, mazimwi, mimea au mawe? Je, mhusika mkuu amesawiriwa vipi? Ni nguli au ni asidi? Mhusika nguli ni shujaa au jasiri asiyeogopa ambaye kwa kawaida hutetea maadili ya jamii. Mhusika asidi naye ni adui au mpinzani wa nguli au anayepigana na maadili ya jamii. Je, mhusika huyu anawakilisha hali gani katika jamii? Anatoa maadili au mafunzo gani? Je, kuna wahusika wengine wangapi katika hadithi na wana sifa gani? Wahusika wengine wanaingiliana vipi na mhusika mkuu? Je, kuna mgogoro kati yao? Je, ni misukumo ama motisha au hali gani inayomfanya mhusika mkuu kutenda tendayo? Wahusika wana mchango au umuhimu gani katika hadithi? Wanawakilisha hali gani? Wanasaidia vipi kuiendeleza hadithi? Je, wahusika hawa ni wa aina gani? Ni bapa? Ni duara? Mhusika bapa ni mhusika asiyebadilika. Kama ni mui, ubaki mui hadi mwisho. Mhusika duara hubadilika. Je, mhusika huyu ufanya nini na usema nini kujihusu? Je, wahusika wengine wanasema nini kumuhusu? Fani nyingine ambayo tunaizungumzia leo pia ni lugha. Lugha huchukua nafasi kubwa sana katika hadithi na fasihi simulizi kwa jumla, kwani ndiyo malighafi ya fasihi simulizi. Katika usimulizi wa hadithi, fanani aghalabu hutumia lugha yenye sentensi fupifupi. Sentensi fupi ni rahisi kueleweka na pia hazina uchovu wa kufasiri dhana nyingi kama ilivyo katika kauli moja ndefu. Aidha, sentensi fupi hujenga taharuki upesi na huondoa uchovu au ukinaifu. Kuna tamathali za usemi. Hizi hutumiwa kujengea taswira au picha ya matukio yanayosimuliwa akilini mwa msikilizaji. Taswira, yani picha, huweza kujengeka kwa kusikiliza sitiari, tashbihi na tanakali za sauti. Kuna vichekesho. Hivi hutumiwa kuteka makini ya wasikilizaji na pia kuwafanya wasisahau yanayosimuliwa. Kuna nyimbo. Nyimbo hushirikisha hadhira na hazisauliki kwa urahisi. Pia nyimbo huupa usimulizi uhai na kuondoa uchovu unaotokana na masimulizi makavu. Aidha, nyimbo huwazindua waliokuwa wakisinzia wakati wa masimulizi. Mawazo makuu pia hupitishwa kupitia nyimbo katika hadithi. Kuna takriri. Hiki ni kipengele cha lugha kinachohusu kurudiarudia maneno fulani au vifungu vya maneno ili kuyasisitiza. Kwa mfano, badala ya kutumia viwakilishi vya nomino, fanani hurudia majina ya wahusika. Kibwagizo katika wimbo pia ukaririwa. Hebu tuangalie zoezi la kwanza la kuchambua. Hapo zamani za kale, nyani na mamba walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Watoto wao walipendana na kufaana kama ndugu na toka nitoke. Familia ya mamba iliishi mtoni, nayo ya nyani iliishi katika msitu uliokuwa maili 30 kutoka mtoni. Kila mara marafiki hawa walitembeleana na kusaidiana kwa hali na mali. Kwa vile mamba alikuwa mvuvi mashuhuri, aliweza kumwauni nyani na aila yake kwa samaki wa aina mbalimbali. Nyani naye alimpelekea mamba matunda na nafaka kutoka shambani mwake. Urafiki wao ulikita mizizi na kunawiri zaidi wakati mamba alipokuja kwa nyani kumposea mwanawe binti. Ukwe aliutilia viungo uhusiano wa nyani na mamba, wakawa wanagandana kama kupe na mkia wa ng'ombe. Wakatenda mengi pamoja, wakazungumza ya kupwa na ya kujaa. Hakuna hata mmoja wao aliyeutilia shaka uaminifu wa mwenzake. Wake zao nao walifuata kaida ya maji kufuata mkondo. Walikuwa masahibu wa chanda na pete.
Msimu mmoja wa mapukutiko ulishuhudia mabadiliko ya kudumu katika maisha ya nyani na mamba. Wakati huo, bahari ilichafuka si haba. Kazi ya mamba ya uvuvi ikaanza kukabiliwa na majabali ya kila aina. Kila mara mamba alipokwenda uvuvini, alirudi akichekelewa na nyavu zake. Hakuambulia chochote. Njaa ilianza kubisha hodi katika familia ya mamba. Hali hii ilitishia kuutia ufa urafiki kati ya mamba na nyani. Mamba alivamiwa na pepo ambaye hata yeye alishindwa kumfahamu. Kila mara alipomwona nyani au watoto wake, alitamani kumdakia na kumla mzima mzima. Kadri alivyojaribu kujiasa dhidi ya fikra hii mbovu, ndivyo moyo wake ulivyoendelea kumshauri. Una njaa bwana, familia yako itaangamia. Je, uone rafiki yako na familia yake wanaweza kuwa kitoweo? Utaendelea kula wisho hadi lini? Mbona huyo nyani ambaye anajiita rafiki yako sasa amekata guu humu? Mbona haji tena kukutazama? Hata karafuu walizokuwa akikuletea ameacha kuleta. Mamba akaanza kumshuku rafiki yake na akasadiki kuwa nyani alikuwa mla naye tu. Usiku mmoja, baada ya kula mate na kujilaza kitandani mwake akihesabu nyota, wazo lilimjia. Alikata shauri kumlaghai rafiki yake wa miaka mingi ili apate kujiokoa yeye na familia yake kutoka katika kinamasi cha njaa. Asubuhi yake alikwenda kwa nyani akiwa amejinamia kwa jitimai. Alisema, rafiki yangu, jana tulipoagana nilipata tanzia. Mjumbe kutoka kijijini aliniarifu kuwa baba yangu ni mgonjwa mahututi. Alisema kwamba baba ananitaka nyumbani upesi. Habari hizi zilimtia nyani majonzi makuu. Alimwahidi mamba kwamba wangeandamana pamoja. Kwa vile nyani hangeweza kutembea majini, ilibidi abebwe na mamba. Alipatwa na kichefuchefu na manyezi kila alipotazama bahari iliyojitandaza mbele yao kwa mbwembwe. Hata hivyo, mamba alimhakikishia kuwa wangefika salama. Naye kwa imani iliyotokana na urafiki na mazoea ya miaka mingi alitulia. Safari ilikuwa ndefu na yenye machovu yaliyomfanya nyani kulala mgongoni mwa mamba. Walipofika kwenye vina vya maji, mamba aliamua kumpasulia mbarika nyani. Rafiki yangu, nimekuwa nikidhani wewe ni rafiki wa dhati, kumbe uzuri wako wa mkakasi. Mimi na wanangu tumetafunwa na njaa kwa miezi kadhaa sasa, huku maghala yako yakishiba na kutapika chakula. Hujadirika hata siku moja kuja kujua kama nimepata hata senti moja kusagia mkunguni. Jana usiku nilipokuwa nikiwazia hali yangu, nilioteshwa katika ndoto kwamba kama ningepata moyo wako wa kuula, basi hali ya uhitaji ingeniishia. Moyo wangu unaniuma sana kukufanyia tendo hili. Hata hivyo, lisilobudi utendwa. Nyani alipigwa na butwaa, nusura moyo wenyewe ujikabidhi kwa mamba. Hata hivyo, akili yake nyepesi ilifanya kazi. Alimwambia mamba, ndugu yangu, pole sana ikiwa umekuwa unadhani sikujali. Kwa kweli, hata ungeniomba moyo wangu siku hizo ningekupa tu. Unajua tena sisi nyani, tumbili na kima tuna mioyo mingi. Hata hivyo, nasikitika kuwa Mungu alituambia kuwa daima mioyo yetu itakaa mitini. Hii ndiyo sababu tukajenga nyumba zetu juu ya miti. Basi ndugu mpenzi, badala ya kuendelea na safari hii, turudi pale mtini nikupe moyo wangu pamoja na mitatu ya wanangu kusudi uwalishe wanao na mkeo. Mamba akaingia mtegoni, wakarudi hadi ufuoni. Kwa vile mamba hakuweza kutoka majini, alibaki ufuoni akimngojea rafiki yake amletee moyo. Mamba alitunga macho yake kwenye ujia aliofuata nyani, akiomba pasitokee lolote la kumchelewesha nyani. Matumbo yalimnguruma kwa njaa. Roho ikampapa kwa tumaini. Alingoja, akangoja, akangoja. Wiki, mwezi, mwaka. Nyani hakurudi. Mamba kajua amepoguliwa na nyani. Akaapa kumtafuta kwa udi na ambari. Huo ukawa mwisho wa urafiki kati ya nyani na mamba. Na msikilizaji wangu, basi ningependa kupatia zoezi. Baada ya kuangalia fani na mambo mengine mengi ambayo tumezungumzia hapo awali na kupata hii hadithi, ningependa ujibu maswali yafuatayo kutoka kwa hadithi hiyo.
Hii ni ngano ya aina gani?

hii ni ngano ya aina gani? Thibitisha. Fafanua sifa za wahusika wafuatao: mamba na nyani. Andika na utolee mifano sifa za kimsingi za urafa ambazo zimejitokeza katika kisa hiki. Andika maadili ya kisa hiki. Alafu mwisho kabisa, ningependa uonyeshe mbinu tano za lugha zinazojitokeza kwenye

0: Na katika sehemu yetu ya shairi letu la siku tunaungana na kijana Hamisi Mwagarashi na shairi lake Janga la Miadarati.
1: Azo salamu jamani, habari zenu kwa ndugu wa Islamu, wa salamu alaikum.

0: ukiwaona na suti wallahi utoamini, guuni uone buti utoamini machoni, tadhani afanya pati kumbe auza kokeni, janga la miadarati limetushinda wapwani. Sisemi wenye visenti na wala wenye vipeni, wazazi kujizatiti kumuokoa Shabani, wanamlisha karoti sheba ataka oe mlamu kwa kenye, awajui katika hati kiwalacho kinguoni, janga la miadarati limetushinda wapwani.
1: Na ni shairi la kijana mdogo Hamisi Mwagarashe, shairi ambalo linazungumzia jinsi miadarati inavyowaharibu vijana wengi mjini Mombasa. Shairi hilo linaelezea vile wauzaji wa miadarati Mombasa wanavyotajirika huku vijana wakiendelea kuhangaika. Vijana wengi wameaga dunia kutokana na dawa za kulevya katika sehemu nyingi tu duniani. Hii ndio sababu kijana Hamis anawataka vijana wenzake kujiepusha na dawa za kulevya kama wanataka kufaulu maishani.

Namna katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali adha huzua karadha. Adha huzua karadha. Adha ni mateso, dhiki au tahabu. Karadha ni deni au mkopo. Kinachomfanya mtu aishie kukopa si kupenda kwake, bali ni dhiki inayomkumba. Methali inayotumiwa kumpigia mfano mtu ambaye ameingia katika madeni kutokana na shida zilizomkumba. Mtu haingii katika madeni kwa kuwa anapenda, bali kutokana

Anajulikana basi kama Isa Matona, kibao ulienaye mzui akikutoka utalia. Ndivyo wanavyosema kwa Isa Matona. Na kufikia basi, msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Bagoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Na mjambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka pa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Kwenye meza yetu wiki hii siku ya leo, Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Marekani Donald Trump wafanya mazungumzo mjini Beijing. Zaidi ya watu 120 wajeruhiwa kwenye ajali ya moto iliyotokea kwenye gala moja la mafuta nchini Chad. Na Ghana kuondoa raia wake 300 nchini Afrika Kusini. Na msikilizaji, kwenye meza yetu tumekuandalia hayo pamoja na mengine mengi. Tuanzie kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo mjini Beijing wakati wa ziara ya kiserikali ya Rais Donald Trump nchini China. Viongozi wawili hao wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa utulivu, wa mkakati na wa kiujenzi ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kwa miaka ijayo. Rais Xi amesema China iko tayari kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kwa msingi wa kusaidiana na kunufaishana, huku akisisitiza umuhimu wa kushughulikia swala la Taiwan kwa tahadhari kubwa. Kwa upande wake, Rais Donald Trump amesema ushirikiano kati ya Marekani na China unaweza kuleta manufaa makubwa kwa dunia. Viongozi wawili hao pia wanajadili masuala ya kimataifa na ya kikanda. Serikali ya Ghana wiki hii inasema kwamba itawaondoa raia wake 300 kutoka Afrika Kusini baada ya wimbi jipya la maandamano dhidi ya raia wa kigeni. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Ablakwa amesema kwamba rais wa nchi hiyo ameidhinisha kuondolewa kwa haraka kwa raia hao waliokuwa wamejisajili katika ubalozi wa Ghana mjini Pretoria kufuatia tahadhari iliyotolewa kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Rais Cyril Ramaphosa hata hivyo amesema kwamba maandamano na vitendo vya uhalifu dhidi ya wageni haviwakilishi sera ya serikali, huku akisisitiza kuwa nchi hiyo itaendelea kudhibiti uhamiaji na kulinda mipaka yake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kuharakisha urejeshaji wa vitu vya kale vya Afrika vilivyoko nchini humo, akisisitiza kuwa hatua hiyo lazima iendane na uhifadhi salama katika taasisi ambazo zinaandaliwa vizuri barani Afrika. Akizungumza mjini Nairobi wakati wa mkutano wa Africa Forward, Macron amesema baadhi ya vitu hivyo ni sehemu ya urithi wa pamoja kati ya Afrika na Ufaransa. Ufaransa imekuwa ikikosolewa kwa kuhifadhi maelfu ya kazi za sanaa na vitu vya kale vya thamani vilivyochukuliwa Afrika wakati wa ukoloni. Hatua hiyo inajiri baada ya Ufaransa kupitisha sheria mpya inayorahisisha kurejesha kwa kazi za sanaa bila uhitaji wa kura maalum bungeni kwa kila ombi. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC na shirika la afya duniani WHO wiki hii waliwasihi mamlaka za afya na umma kwa jumla kuendelea kuwa macho ili kuimarisha hatua za ufuatiliaji wa virusi vya antivirus licha ya mlipuko huo kuainishwa kama hatari ndogo kwa afya ya umma barani Afrika. Wakati wa mkutano wa pamoja wa kiufundi ya BOM ambaye ni mkuu wa kitengo cha maandalizi ya dharura na mwitikio katika Africa CDC, alitoa wito wa juhudi za kuimarisha ufuatiliaji na kuwa tayari kwa dharura yoyote ile, ingawa hakuna maambukizi ya virusi vya antivirus ambavyo vimerekodiwa kote barani Afrika, akisisitiza kwamba kuzuia virusi vya anta huanza na vitendo rahisi vya kila siku na umuhimu muhimu wa kugundua mapema na matibabu. Amezisihi mamlaka za afya na umma kuwa macho dhidi ya dalili zote kama vile homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu na ugumu wa kupumua. Rais Olusegun Ouattara wa Cote d'Ivoire ameamua nchi yake kufungua ubalozi nchini Kenya ili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Cote d'Ivoire inasema kwamba uamuzi huo ulitangazwa wakati wa mkutano kati ya rais Ouattara na mwenzake wa Kenya William Ruto kando ama pembezoni mwa mkutano wa Africa Forward uliofanyika mjini Nairobi na uliowakutanisha viongozi zaidi ya 30 wa nchi za Afrika na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kwenye mazungumzo hayo, rais Ouattara na rais Ruto walijadili uhusiano kati ya nchi hizo mbili, changamoto zinazohusiana na ufadhili wa maendeleo ya Afrika ikiwa ni pamoja na uhamishaji wa rasilimali za ndani, mifumo endelevu ya ufadhili na viwanda vya bara hilo.
Zaidi ya watu 120 wamejeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa iliyotokea katika kituo kikubwa cha mafuta mjini Abeche mkoani Kodai katika eneo la mashariki mwa Chad. Takwimu za awali zilizotolewa na ofisa wa eneo hilo zinaonyesha kuwa wahanga walipata matibabu ya haraka katika vituo vya afya vya mji huo. Ingawa wengi wa waliojeruhiwa bado wako chini ya uangalizi mkali wa kimatibabu, hadi sasa hakuna mtu yeyote ule aliyeripotiwa kufariki. Naibu waziri mkuu wa Chad Bwana Limae Mahamat alifika huko Ambeche na kuwatembelea wahanga katika hospitali za mitaa ili kuwapa pole na kutoa misaada. Serikali ya mkoa huo bado haijatangaza rasmi idadi ya mwisho ya watu waliofariki, lakini imesema kwamba uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kufahamu chanzo halisi cha moto huo. Aliyekuwa waziri wa nishati wa Nigeria, Saleh Mahmoud, amehukumiwa kifungo cha miaka 75 jela kwa kosa la utakatishaji wa fedha wa naira bilioni 33 sawa na dola milioni 24 za Marekani katika moja ya hukumu nadra dhidi ya maafisa wa ufisadi nchini humo. Maman mwenye umri wa miaka 68 alipatikana na hatia ya makosa 12 yakiwemo kutumia kampuni binafsi kupitisha fedha zilizohusishwa na miradi ya serikali ya uzalishaji wa umeme. Mahakama Kuu ya Abuja ilitoa hukumu hiyo akiwa hayupo mahakamani, huku tume ya makosa ya kiuchumi na fedha ya Nigeria ikisema kwamba hajulikani alipo tangu kutiwa hatiani kwake. Mahakama pia ilitoa hati ya kukamatwa kwake Jumatatu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Bwana Ku Dong Yu ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi tisa za Mediterranean kuwa uhaba wa mbolea duniani kutokana na kufurugika kwa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi mwaka 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Kuu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji au atakuchelewa kwa wiki kadhaa, kutasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati ambayo yanategemea sana mbolea kutoka nje yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na ufunguzi wa dimba la kombe la dunia mwaka huu unatarajiwa kuchanganya mpira wa miguu na burudani katika jukwaa la kimataifa, ambapo nyota wa Afrika Tyler na Rema watajiunga na safu ya kimataifa ya wasanii kwenye sherehe za ufunguzi wa mashindano hayo. Nyota maarufu wa Afrika Kusini Tyler atatumbuiza katika jiji la Mexico na Los Angeles na kumfanya kuwa mmoja wa vivutio vikubwa zaidi kwenye sherehe ya ufunguzi wa kombe la dunia. Naye msanii maarufu wa Nigeria Rema anatarajiwa kupanda jukwaani huko Los Angeles pamoja na nyota wa kimataifa wakiwemo Katy Perry, Future, Lisa na Anita. Mashindano hayo yanaanza rasmi Juni 11 katika uwanja wa Estadio, ambapo Mexico itachuana na Afrika Kusini baada ya sherehe ya ufunguzi itakayoshirikisha Jay Balvin, Mana na Tyler. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule ama inayohusiana na kombe la dunia, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo nitakufahamisha mengi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Siku ya sherehe ya harusi inapokaribia, Yuao anaona huzuni ya kumuaga mama. Wakati wa usiku kila mara, analala kwenye kitanda cha mama, akiongeongea na mama maneno ya moyoni. Mama, awali nilipokuwa na Lin Tao, nilijihisi kama ni dada yake. Sasa nikiwa pamoja na Yi Fan, naona mimi nimekuwa mwanamke halisi. Naona nimetulia tuli. Umezidi umri wa miaka 30, lakini bado hujaolewa. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa nawe. Safari hii umempata naye kufaa. Ni lazima uanze kuishi maisha ya utulivu. Tabia yako ni kama mimi. Tabia yetu si nzuri. Siku za baadaye ni lazima uwatendee vizuri wengine. Kwa kufanya hivyo, ukikumbwa na tatizo, wengine watapenda kukusaidia. Utakwenda sehemu iliyoko mbali nasi. Mimi na kaka yako hatutaweza kukusaidia. Kwa hiyo jitunze vizuri mwenyewe na kumtendea vizuri Yi Fan. Chao Shinmei hakuweza kuongea vizuri baada ya kuugua kiharusi. Ilimbidi atamke neno moja moja kwa kutumia muda mrefu na kumwambia binti yake maneno hayo yaliyojaa upendo wa mama kwa binti yake. Yu Hao akisikiliza maneno aliyosema mama, anatiririkwa na machozi bila kusita. Akamkumbatia zaidi mama. Wakati huo, akamsikia mama akasema kwa sauti kubwa, Yu Hao, unaniumiza miguu yangu. Yu Hao haamini masikio yake. Akashuka kitandani na kufunua blanketi. Akapiga miguu ya mama yake ambayo ilikuwa imekufa ganzi. Mama, unahisi kitu? Nyayo je? Alipomwona Chao Shinmei akimwitikia kwa kichwa, Yu Hao akamkumbatia tena mama yake akiwa na furaha kubwa. Wakati mama na binti yake wakikumbatiana kwa furaha kubwa, Yu Wongshui anakamilisha kuchora picha moja ambayo anaichukulia kuwa ni kazi inayomridhisha zaidi. Akaipa picha hii jina la Majira ya Mpukutiko na kuamua picha hii itakuwa zawadi ya ndoa kwa binti yake, kwa kumaanisha kuwa anambariki binti yake aingie katika siku za mavuno katika maisha yake mapya. Yu Hao kaolewa kwa furaha. Miguu ya Chao Shinmei iliyokufa ganzi kutokana na kiharusi imeanza kupona, na Yuwei amepata ajira mpya ya mwandishi wa upigaji wa picha. Siku hizi habari nyingi za furaha zimetokea katika familia hiyo. Lakini wakati huo Yuwei amepata habari kutoka kijiji cha Chaochuang kwamba Bibi Hou ameugua vibaya na huenda siku zake zilizosalia si nyingi. Yuwei akawa na wasiwasi mkubwa. Yeye na Dodo wakapanda treni kwenda haraka kijijini huko usiku huo. Bibi ameanza kupoteza akili kiasi. Hakuweza kula kwa siku kadhaa. Yuwei akamhurumia sana. Akiwa kando ya kitanda alicholala bibi, Yuwei akamuita bila kusita. Bibi, mimi ni Xiaohei. Nimerudi kukuangalia. Huyu ni Dodo, mke wangu. Unamkumbuka? Bibi Hou akisikia sauti ya Xiaohei, akajitahidi kutumia nguvu kufumbua macho. Akamuona Yuwei, alafu akamwangalia Dodo usoni kwa muda. Akasema, amepata. Hakuna mtu aliyeelewa maana maneno ya bibi. Watu wakajadiliana tu namna ya kumbembeleza bibi akubali akimbizwe hospitali. Lakini ghafla Dodo akasikia kichefuchefu na kutaka kutapika. Akatulia. Mara akaelewa sababu ya kusikia kichefuchefu. Kumbe maneno aliyosema Bibi Hou sasa hivi amepata yanamaanisha Dodo amepata mimba. Dodo akamsogelea Bibi Hou akamwambia, bibi, utakuwa na kitukuu. Twende hospitali sasa ukatibiwe. Bibi Hou akisikia neno la kitukuu akafurahi na kukubali mara moja. Hivyo Bibi Hou akakimbizwa hospitali na kulazwa. Dodo akaenda kupima haraka, akaambiwa kweli amekuwa mjamzito. Nguvu ya kiroho ya binadamu ni kubwa na ya ajabu. Baada ya kupata habari kuwa Dodo amekuwa mjamzito,
hali ya Bibi Ho inabadilika na kuwa nzuri siku hadi siku. Mama Chao Shin-mei alipoambiwa habari hiyo kupitia simu, alifikia hadi kusimama ghafla kutoka kwenye kiti cha magurudumu. Na siku chache baadaye akaweza kutembea kwa magongo.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Kijiji cha Chaochuang kilikuwa ni mahali maalum kwa Yuwei na Dodo, mahali walipokaa wakati wa fungate. Na sasa kwenye kijiji hicho wamepata habari nzuri kwamba watapata mtoto. Cha ajabu ni kwamba Mao Feng na Mei Li pia wamevutiwa na kijiji hicho. Yuwei na Dodo walipokwenda kijijini hapo kumwangalia bibi Hou, Mao Feng alikuwa anafanya maonyesho katika vijiji vilivyoko karibu. Alipoambiwa kuwa dada yake na shemeji yake wamefika kijiji cha Chaochuang, aliwataka wenzake wa jumba la utamaduni waende pia kijiji cha Chaochuang kufanya maonyesho kwa ajili ya wanakijiji wa hapo. Kijana mtanashati kweli. Dodo akimwona mdogo wake anayevaa suti nyeusi ya maonyesho anafurahi na kumsifu. Bila shaka nilizaliwa na hulka ya kufanya mazingaombwe. Huwa nang'ara zaidi nikiwa jukwani. Mao Feng amerudia katika kazi yake ya kuonyesha mazingaombwe. Amejikakamua na kuchapa kazi zaidi ili kujitahidi kusaidia kupunguza mzigo wa kiuchumi wa familia. Na hamasa yake imemfanya awe na hali kubwa na kuonekana kuwa mtanashati zaidi. Tafadhali, uwe makini, ung'are jukwani tu. Kwa vyovyote, usimeremete tena baada ya kutoka jukwani. Dodo akamtahadharisha kwa mzaa. Kweli, unanichukulia kama mtu asiyekuwa na moyo. Nimetimiza miaka 30. Siwezi kuzurura ovyo tena. Sasa nikitoka jukwani namfuate Mei Li tu. Akiniambia nielekee mashariki, sitobutu kwenda magharibi. Nasikiliza kabisa maneno ya bosi wangu Mei Li. Mao Feng akasema kwa tabasamu huku akimtupia macho kwa upole mke wake Mei Li, ambaye anasaidia kupanga vifaa vya maonyesho kule mbele. Mei Li aliwahi kufikiri kuachana na Mao Feng, lakini hatimaye alishindwa kumwacha kwani anampenda na kuwapenda wanafamilia wake wenye roho nzuri. Sasa anafuatana na Mao Feng kufanya maonyesho katika sehemu za vijijini akiwa kama meneja.

mama pia. Lakini akiingia nyumbani, mara mama yake akamlazimisha alale kitandani. Hebu lala hapo haraka, usifanye chochote. Unatakiwa kuchukua tahadhari zaidi, hasa katika muda wa miezi mitatu ya mwanzo baada ya kupata mimba. Mimi si mjamzito mwenye umri mkubwa, usiwe na wasiwasi. Mama, nina hamu sana ya kula vitu wewe ulivyopika, naomba unipikie. Dodo akalala kitandani akimwomba mama yake. Binti aliyeolewa akirudi nyumbani kwa mama, hakika atakuwa na furaha zaidi. Dodo amesema tu ana hamu ya kula. Mama yake akamletea bakuli moja la supu ya kuku, akimwambia binti yake anywe supu ya moto moto. Baba ya Meili amewaomba wenzake watuletee kuku 10 kutoka kijijini. Alisema ataleta kuku kila mwezi mpaka utakapojifungua na baada ya kupumzika kwa mwezi mmoja. Mao Jianho anamwambia kwa furaha kuhusu kujifungua. Dodo akasema kwa kutania, nataka nirudi nyumbani hapa baada ya kujifungua. Baba na mama hampingi, sio? Bila shaka naweza tu kukutunza vizuri ukirudi kukaa hapa nyumbani. Nenda ukamwambie mama mkwe, alafu uhamie hapa mapema. Wang Shenghong anafurahi sana, angependa hata binti yake yabaki nyumbani kuanzia wakati huo. Dodo hakutaka kumsikitisha mama, akamuitikia tu, lakini pia anafuatilia hali ya mama mkwe wake Chao Shin Mei, ambaye ameanza kuhesabu siku zinazobaki kabla kurudi nyumbani kwa mke wake toka alipoambiwa kuwa Dodo amepata ujauzito. Chao Shin Mei alipomwona Dodo, alionekana hana tatizo lolote. Ameweza kutembea, pia anaongea bila tatizo. Akashika mikono ya Dodo na kumwelekeza jikoni na kumwonyesha karatasi zenye ratiba ya vyakula alizobandika ukutani, akisema kwa majivuno, Dodo, uliniwekea ratiba ya vyakula uliponitunza. Nimejifunza mengi. Nikapanga vizuri vyakula utakavyokula ukiwa mjamzito. Angalia, nimevigawanya vyakula vyote kuwa vya aina mbalimbali: nafaka, samaki na kamba, nyama, mboga. Nimevigawa kwa makini zaidi kuliko wewe. Kuanzia leo nitafuata ratiba hii. Nitahakikisha unazaa mtoto mwenye afya nzuri anayependeza.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dodo akashangaa kwa kuona karatasi zile zilizojaa maandishi. Akafurahi sana na machozi yakamlenga. Shukrani sana mama, lakini umepata afueni kiasi sasa hivi. Usijichoshe sana kwa ajili yangu. Mama yangu amenitaka nirudi nyumbani kwake. Anahofia uenda utachoka kwa kunitunza. Dodo pia ana wasiwasi kidogo kwamba mama mkwe anapenda watoto wamsikilize. Hakika atamlazimisha kula vyakula hivi na vile, hali ambayo itamuongezea shinikizo zaidi. Kwa hiyo amemwambia wazi kwamba anataka kurudi nyumbani kwa wazazi wake. Dodo, unasema nini? Wewe ni mkwe wa familia yetu. Mtoto wako atakuwa ni damu ya familia yetu. Hakika ungekaa hapa nyumbani kwetu mpaka utakapojifungua. Chang'u Shin Mei amesema maneno hayo kwa msimamo imara na hayajadiliki. Yuwei kusikia hayo akamwangalia Dodo kama kumuashiria asipambane na mama yake. Afya ya Chang'u Shin Mei imeanza tu kuwa nzuri. Afadhali sasa kumsikiliza kila kitu. Na baadaye wakafikiri hatua zijazo kwa mujibu wa hali halisi. Dodo amekuwa mjamzito. Mama mkwe Chang'u Shin Mei anajitahidi kupanga mpango wa kumtunza. Vile vile mama mkwe mwingine Yao Jing anataka kutoa nguvu zote kumsaidia. Akamchukua Dodo kwenda hospitali binafsi ya ngazi ya juu. Akamjulisha, Dodo, uliwahi kusikia kuhusu hospitali hii? Wasanii wengi maarufu walijifungua hapa. Ni vigumu kupata kitanda kwenye hospitali hii. Niliwaomba marafiki wengi nikapata kimoja kwa ajili yako. Daktari atakaye kupima anaitwa Dr. Chou. Aliwahi kusoma katika chuo kikuu cha udaktari nchini Marekani. Gharama zitakuwa kubwa hapa, sio? Dodo anafurahia hospitali hiyo yenye mazingira mazuri na vifaa vya kisasa ambavyo ni kama hoteli ya nyota tano. Lakini pia ana wasiwasi kwamba yeye na Yuwei hawataweza kumudu gharama kubwa. Hapa gharama za jumla hazitakuwa chini ya yuani 100,000. Dodo, ulipoolewa sikutoa mchango. Safari hii nitalipia gharama zote za kujifungua kwako. Unajua watoto wote wanaozaliwa kwenye hospitali hiyo wataona majivuno. Kama waliowahi kusomea katika chuo kikuu maarufu. Yao Jing akamwambia. Baada ya kutembelea hospitali hiyo, Dodo akachukuliwa tena na Chang'u Shin Mei akafanyiwa upimaji kamili katika hospitali ya wajawazito. Dodo, unaona foleni ndefu hapa? Hii ni hospitali iliyoanzishwa miaka mingi. Wajawazito wanapenda kujifungua hapa. Daktari Chen ni mtaalamu maarufu zaidi hapo hospitalini. Yeye ni jamaa wa Bibi Li. Tuliwahi kufanya kazi pamoja. Bibi Li alipenda sana zongzi iliyopika. Kwa hiyo nilimtembelea nyumbani kwake na kumpelekea zongzi nilizopika. Nikamwomba wasiliana na Daktari Chen. Daktari amekubali kukupima. Bibi Li ni mtu mwenye moyo mwema kweli. Hakika anaweza kutusaidia masuala yoyote. Baada ya kurudi nyumbani, Dodo akatoa malalamiko yake chumbani kwa mume wake. Ni kazi ngumu kuwa mkwe, hususan mkwe mjamzito. Kama mama mkwe hakujali, hakika hufurahi. Lakini akikutunza vizuri kupita kiasi, inakuwa mzigo mzito. Shinikizo kubwa ni kwamba nina mama wakwe wawili. Wamenipeleka kwenye hospitali mbili na kunitafutia madaktari wawili katika siku moja. Nitachaguaje? Nakaribia kupata tatizo la akili kabla ya kujifungua. Yuwei akimkumbatia mkewe akajitahidi kumtuliza. Dodo, tutaonana na madaktari wote wawili. Utaweza kuwalinganisha na kutoa uamuzi. Sasa wewe ni bosi wa nyumbani kwetu. Ukitaka hospitali ipi na daktari yupi, hawatapinga. Unajua tu kusema maneno matamu na kwenda hospitali mbili na tumbo hili. Itanichosha sana. lakini Dodo anaweza kukusema sema tu. Moyoni anajua wazi kuwa aliyosema mume wake ni mbinu pekee. Mjamzito, Dodo akaenda hospitali hizo mbili kila mara. Udhati wake umegusa hisia za mama wakwe wote wawili. Cha ajabu ni kwamba Chao Shin Mei na Yao Jing, kila mmoja amejua kuwa mwingine amemsaidia Dodo kupata daktari mmoja, lakini hawakulalamikiana hata kidogo. Kwa mara ya kwanza Yao Jing amemwomba Chao Shin Mei kwa udhati, "Dada, usinifokee. Ni kama wewe ulivyofanya. Sisi wawili sote ni kwa ajili ya Dodo. Tukigombana kama zamani, mkwe wetu atapata tatizo zaidi, sio?" Safari hii Chao Shin Mei hakumpinga Yao Jing, akasema, "Ndiyo, tukiendelea kugombana kama zamani tulivyofanya, tutaleta athari mbaya kwa afya ya Dodo na mtoto wake tumboni. Tufanye hivi. Nitakwenda kumkagua daktari wako aliyesomea ngambo. Wewe unaweza kwenda kujionea hali ya mtaalamu mzee niliyempendekeza. Tulinganishe hawa wawili na kumchagua anayefaa ili Dodo akwepe uchovu kwenda hospitali hizo mbili kila mara. Mjukuu wao atazaliwa siku chache baadaye, na mama wakwe hao wawili wameondoa uhasama kati yao na kuanza kuishi pamoja kwa amani." Wakati umepita kwa kasi. Yu Hao anamfuata mume wake Yang Yifan kwenda kukaa jeshini. Meili pia amerudi mjini baada ya Maofung kumaliza maonyesho katika sehemu ya vijijini, na wakaja pamoja kumtembelea Dodo. Wanawake hao watatu wanakusanyika pamoja, wanapiga soga na kucheka, wakielezana furaha zao.

0: kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Pan Meili aliyetoka kijijini anaonekana amepata uzoefu mwingi, akisema kwa majivuno sana, nikiwa mke wa mume wangu ni lazima nimsimamie vizuri mume wangu. Nimembadilisha mpenda starehe kuwa kijana mwenye uwezo. Huu ndio uwezo wangu. Yuhao bado anajitumbukiza katika furaha yake ya kuolewa hivi karibuni, akasema, mimi nataka tu mapenzi. Nitamfuata mume wangu mwanajeshi kwenda popote atakapokwenda, kwa sababu nampenda. Maududu akigusagusa tumbo lake anaonekana anabashasha sana. Akasema kwa upole, sisi tuna bahati kweli kwa kuishi katika zama nzuri ambazo maisha ya wakwe yanaboreshwa. Na huo basi ndio mwisho wa tamthilia hii ya Dodo na Mama Wakwe Zake, Dodo na Mama Wakwe Zake, ambapo kama utakumbuka ni kwamba sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia zaidi majaliwa ya ajabu. Haya ni maisha ya kifamilia, panda shuka za kifamilia kwa jumla. Sehemu ya pili tuliangalia mama wako wenye matata. Sehemu ya tatu vile vile pia tuliangazia kukutana na wakwe kwa mara ya kwanza. Sehemu ya nne mpenzi wa zamani na mchumba mpya. Sehemu ya tano ilikuwa ni mzozo wa maandalizi ya sherehe ya harusi. Sehemu ya sita ikawa ni chokochoko za wifi. Sehemu ya saba nakumbuka kulikuwa pia na mambo kama vile mama mzazi kuongeza mzozo kwa makosa. Kwingineko pia Yuhao alianza kumpenda Mo Fong. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya nane katika kitabu hiki. Vile vile pia mpenzi wa zamani ataka kurudisha mapenzi, hiyo ni sehemu ya tisa. Vita kati ya wanaume, sehemu ya kumi. Vile vile pia sehemu ya 11 mrembo asilia. 12 mzozo kwenye sherehe ya harusi. Sehemu ya 13 Meili aanza kuwa mkwe. Sehemu ya 14 mpenzi wa zamani azusha ugomvi. Na sehemu ya 15 ilikuwa ni ushawishi wa pesa. Sehemu ya 16 ilikuwa ni kuagana rasmi. Sehemu ya 17 kifo cha baba wa kambo. Kifo cha baba wa kambo, kumbuka huyu ni yule baba ambaye aliugua saratani baadaye akafariki. Sehemu ya 18 ilikuwa ni machungu ya zamani na chuki za sasa. Machungu ya zamani na chuki za sasa. Sehemu ya 19 ilikuwa ni mapambano yasiyomalizika. Mapambano yasiyomalizika. Sehemu ya 20 ilikuwa ni tamaa ya pesa yaleta hasara. Tamaa ya pesa yaleta hasara. Sehemu ya 21 ilikuwa ni ukweli wa mambo wafichuka. Ukweli wa mambo wafichuka. Sehemu ya 22 udhati waonekana wakati wa dhiki. Udhati waonekana wakati wa dhiki. Sehemu ya 23 wifi apata mume ampendaye. Wifi apata mume ampendaye. Sehemu ya 24 familia yenye maafikiano na furaha. Familia yenye maafikiano na furaha. Kumbuka kitabu hiki kiliandikwa na Wang Liping. Kiliandikwa na Wang Liping na kilichapishwa vile vile pia na Zhejiang Publishing United Group. Zhejiang Publishing United Group. Kilitafsiriwa vile vile pia na Chen Lianying na Hanmei. Chen Lianying na Hanmei, wote kutoka Radio China Kimataifa. Dodo na Mama Wakwe Zake ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina, inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Mao Dodo alikumbwa na mkasa wa kuachwa na mpenzi wake Li Ruochiu aliyetamani zaidi pesa. Baadaye amekutana na Yue, kijana mpole na mwenye tabia nzuri, na wanapendana kwa moyo wa dhati. Wanapendana kwa moyo wa dhati. Lakini familia ya Yue ina utatanishi sana, ana mama wawili na baba wawili. Hivyo kuanzia urafiki, uchumba hadi harusi ya Dodo na Yue, kila mara kina mama wakwe zake wanapokutana kwa ajili ya wanao ni vita, vita, vita, yani vita kila wakati. Mikasa ya kifamilia inamfanya Dodo awe katika hali ya kugombezwa na mama wakwe zake ambao wanaonekana kuwa wameapa kuwa maadui hadi kufa kwao. Na mdogo wa Yue, dada Yuhao, alikumbwa na mkasa ambao mume wake alikufa katika ajali ya barabarani siku ya pili baada ya harusi. Hivyo Yuhao kila mara alizusha ugomvi na wifi yake Dodo. Kutokana na upendo wake kwa Yue, msichana Mao Dodo analazimika kutumia akili, busara na uvumilivu na mafunzo aliyopewa na wazazi wake kuhakikisha kuwa anakuwa na ndoa imara na anakuwa na uhusiano mzuri na wenye masikilizano na wifi yake na mama wake zake wawili. Hadithi hii inayoonyesha maisha ya watu katika pande za familia, uchumi na ndoa inahusiana na maisha ya kawaida ya watu, ni kama kioo kwa kila mtu. Takriban kila mtu anaweza kuona kivuli chake katika hadithi hii. Hivyo inaweza kugusa hisia za kila mtu. Mwisho basi ya simulizi ya mwisho ya riwaya hii ya Dodo na mama wakwe zake. Dodo na mama wakwe zake. Naitwa Jacob Mogwana, anasema shukran kwa kuwa nami.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dodo na mama wakwe zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie kukuendesha kipindi hiki, na upande wa pili ni mwalimu wetu
7: Bidhalaoshi.
6: Mwalimu Peter akitokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Leo hii tunazungumzia kuhusu maneno ambayo yanatumika katika benki, kwa sababu kila siku katika maisha ya kawaida tu utahitajika kwenda benki kubadilisha hela ama kufungua akaunti ama kuhifadhi pesa zako ama kutoa pesa. Kwa hivyo kuna muktadha wa katika benki, na kwenye benki kuna watu wengi, kuna anayekaribisha wageni katika benki ama wateja kusema hivyo. Kuna mashine kama vile ATM na mambo mengi ambayo yanatumika katika maeneo ya benki. Ulipenda benki gani China? Mimi nilitumia SBC.
7: China nilikuwa natumia Zhongguo Yinhang.
6: Zhongguo Yuan ni Bank of China, maarufu sana pia.
7: Zhongguo Yinhang, Yinhang ni benki. Zhongguo ni China. So Zhongguo Yinhang. Alafu pia shule ikatuambia tufungue ili tuweze kupatiwa ile stipend. Kwa tuliambiwa tufungue ile ya construction bank. Tunasema ni Jianshe Yinhang. Jianshe Yinhang.
6: Kwa hivyo kama vile mwalimu anavyosema, Bank of China inajulikana kama
7: Zhongguo Yinhang.
6: Haya, alafu kuna maneno basi ya kutumia katika benki. Kwa mfano, ukifika katika benki unaweza kutaka kufungua account. Kwa hivyo kufungua account ni kusema vipi?
7: Ukifika pale utawaambia kwamba wo yao kai hu.
6: Wo yao kai hu.
7: Kumbuka ile kai ni ile kai ya kufungua. Kai, for example, kufungua mlango unasema ni kaimen. So the verb there ni kai kufungua. Then ile hu ni ile janghu. Janghu ikimaanisha account.
6: Account.
7: So in short tuseme wo yao kai hu.
6: Wo yao kai hu.
7: Nataka
6: kufungua account. Lakini kama unataka kuhamisha pesa kutoka benki moja hadi nyingine ama kutoka China hadi nyumbani kwenu.
7: Naam. Wo yao chuanchang.
6: Wo yao chuanchang.
7: Kumbuka chuan ni kuile transfer. Then kuna ile chang ya chang. Chang ku ile ya el account. So it's transfer, you know, money from maybe from one account to another.
6: Na password kwa sababu
7: unafungua pale nam
6: ile ATM inakuitisha nywila ama password kwa Kiingereza.
7: Sema ni mima.
6: Mima.
7: Hii ni password. Na iko kila mahali, hata nowadays kwa simu pia kufungua simu yao shuru mima. Shuru sasa ni ku enter.
6: Shuru mima.
7: Shuru mima.
6: Haya. Na kuangalia salio ama balance. Balance pia inaitwaje kwa
7: Kiingereza? Ni ile balance
6: ni salio katika account yako.
7: Na hata hizi terms sometimes kunaona kwa WeChat ama Tfubao. Kumbuka kuna it's more of a bank also.
6: Pia ya mtandaoni.
7: Ya balance, you can transfer. So even this word, you look at something at WeChat and Tfubao. Kuna hiyo item ya check the balance, that is you are.
6: Kwa hivyo kwenye benki unaweza kwenda kwa Kiingereza tunasema ku deposit ama kuweka pesa au kutoa pesa. Kwa hivyo ku deposit ni kufanya nini?
7: Ku deposit ni zhongqian.
6: So
7: ukifika pale kwa account unaambia wajintia yao zhongqian.
6: Ni
7: ile ku deposit. Ku transfer nayo ni ku kuikuan. Transfer money. Kuikuan.
6: Haya, alafu tena kuna ATM machine, ATM yenyewe kwa Kiingereza inajulikana kama automated teller machine. Ama ni mtambo ambao unajiendesha wenyewe kutoa fedha ndani ya benki.
7: So just like in English hiyo venye tu maneno inasema pale ni automatic, ni zidong.
6: Zidong.
7: Zidong ni automatic. Then chukwan is that like withdraw. Ama kufanya ile mama. Then ji ni machine.
6: Ji ni machine yenyewe sasa.
7: Ji ni machine. So ukisema zidong chukwanji ni ATM.
6: Zidong chukwanji ni ATM machine. Haya. Unajua kuna kitu kingine kinaitwa cheki.
7: Check.
6: Nam. Ni undi kwa Kiswahili tunasema undi. Nam. Undi.
7: Shipiao.
6: Shipiao.
7: Shipiao. Check. Nowadays natumia kwa vile even the big companies naandikiwa check. Alafu naenda sasa unaifanyia kwa pesa.
6: Nam. Haya. Alafu kuna maneno mengine kama vile tu interest kwenye bank, unajua ukiweka pesa labda zitakuwa na itaanza kukuletea mapato kidogo kidogo. Ile tunaita interest kwa Kiingereza. Kwa hivyo tunasema ni
7: li si
6: riba.
7: Riba.
6: Na mkopo.
7: Mkopo ni loan. Taiwan.
6: Taiwan.
7: Taiwan.
6: Taiwan.
7: Ni pale kwa counter lazima taiwan.
6: Haya.
7: In fact pale ukifika kwa niliona ukifika na bank in China. And the first thing wakuuliza ni yao pansha mayeu. Ni yao pansha mayeu. That's the very common question to be asked. So that from there you can say all these things. In fact wa China pale mapata kwa mlango pale there is someone you know to help you to transact anything. So ukifika tu kwa mlango pale ni yao pansha mayeu. What business you want to transact? So that's when unamwambia maybe wayao taekwan. So
6: wanakwambia wayao taekwan.
7: Kuchukua loan. Ama wayao huikwan, I want to transfer money. Maana kuonyesha pale. Ama wayao chuanjang. Wayao kaihu. Wayao maybe sure like to set up, you know, like account. And mambo kama yale.
6: Kwa hivyo katika muktadha wa kufungua account unapofika kwenye benki unasema haya labda utasema salamu za kawaida tu ni hao. Wayao kaihu.
7: Wayao kaihu. Naye kuuliza ni yao pasha mayeu. Wayao kaihu. Nakwambia waya tu kwenda. You know, do that.
6: Alafu ule atakwambia subiri kidogo hapo.
7: Chao tangisha ama chinzua isha. Nakwambia please get kidogo. Chao tangisha.
6: Haya. Na kuna nyingine kusema kuactivate ile online banking kwa sababu China pia kuna online banking sana. Watu wengine labda itakuwa iko dormant, kwa hivyo nataka kuactivate.
7: It's true by the way. In fact ukifungua account pale China, it is another process ya kuenda kuactivate the online banking. Doesn't mean that the fact that umefungua account sasa
6: na uko na ATM haimaanishi kwamba ati uko na
7: lazima uende bank wa kuactivate and uweze kufanya online banking na ama kubuy vitu kwa mtandao. Naam. So unasema ni hao wayao kai wanshang yin hang.
6: Ni hao wayao kai shang yin hang
7: wanshang yin hang. So ni hao ni salamu, I want is wayao. Then unasema kai ni kufungua, wanshang ni ile internet. And then yin hang to person ni bank.
6: Alafu yule mwenye kutoa huduma kwenye benki atasema basi haya subiri kidogo. Weka nywila yako ama weka password yako.
7: Naam. Anasema hawada qin shao qin shao dang, ngoja kidogo subiri kidogo. Then qin shou ji nima, ni like now set up set up the, you know, the password.
6: Password yako. Tulisema mima ni password.
7: Password.
6: Kwa hiyo akwambia
7: shou ji ni kuset.
6: Hawada mima. Labda akisema hivyo utaelewa zaidi, haraka zaidi.
7: Naam.
6: Haya. Na kutoa pesa kutoka kwa account moja kupeleka ile nyingine. Katika muktadha huu ukifika kwenye benki, labda umeshika yuan 500 au yuan 1000. Kwa hivyo kusema kwamba nataka kutoa hizi pesa hapa ama kuweka hizi pesa katika account hii nyingine, ni kusema vipi?
7: Unasema wayao chuanjang Sasa unasema zile pesa unataka
6: kutoa. Tunasema kutoa chuan ni chuan chang. Wao chuan chang. Alafu ule anaweza kukuuliza ngapi?
7: Tuo shao chen. Alafu mwambie maybe 1000 yuan. Ama 1000 yuan. Then you can say to which account. So I just say 我要转账1000美元 到这个账户. And you transfer $1000 to this account. 这个账户.
6: Na kwa hivyo cha kusema pale cha muhimu zaidi ilikuwa wayao jua chang
7: juan jang
6: juan jang wayao jua chang
7: how much unatamwambia 1000 美元 then kuza which account maybe utakuwa umeandikia pale tao jega chang chang hu
6: na kitu kingine kinachofanyika kwenye benki kama wewe ni mgeni pale China pia utataka kubadilisha pesa zako kutoka kwa sarafu ya kigeni mpaka ile ya pale nchini China kwa mfano umekuja na dola ya Kimarekani au euro unataka kubadilisha upate renminbi. Kwa hivyo utasema utamwambia yule yule mtu wa huduma kwenye benki.
7: The keyword there is huanqian. Huan the first thing is huanqian ni kubadilisha ile.
6: Huanqian.
7: So utakuuliza from what to what. So you can say wayao then you say how much. Wayao ba maybe 1000 million huancheng. Renminbi. Ile kuhuancheng ni kubadilisha. Huancheng. Then kubadilisha to what? Huancheng maybe renminbi. Huancheng meijin. Huancheng kenya shilling.
6: Kenya shilling. Shilling ya Kenya. Na akwambie leo tunabadilisha dola moja ni yuan kadhaa.
7: Naam.
6: Kwa hivyo atakwambia
7: keyword pale ni ile the rate tunasema ni huilu tunasema ni huilu
6: huilu
7: jintian da huilu shi 1:6.87
6: yani anakuambia kimsingi tunabadilisha dola moja kwa yuan 6.87 kwa hivyo ukinipa dola moja na kupatia yuan 6.87 hiyo ndio rate ya leo.
7: Kwa hivyo anakuambia pale anakuambia hada qing xiao dang jintian da huilu shi 1:6.87
6: Kwa hivyo unaona ile anakubadilisha unampatia dola zako na anakupatia yuan ama RMB ama ni pesa za kichina alafu unaweza kutumia katika mambo yako kila siku. Msikilizaji, ni mambo kama hayo katika benki. Tutakuelimisha zaidi katika kipindi kingine kijacho ili uweze kufahamu zaidi jinsi ya kubadilisha pesa, jinsi ya kuzungumza katika benki na mkutadha wa benki, pesa, kutoa pesa, kuhamisha pesa na mambo kama hayo ambayo yanatumika katika benki. Haya msikilizaji, mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
7: Bidala Osher,
6: mwalimu Peter Kwairini.
7: Zaijian.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kwa mara nyingine tena. Iki ni kile kipindi ambacho kinakufunza lugha ya Kichina na tamaduni mbalimbali, lakini pia hadithi za hapa na pale kutoka kule nchini China. Maana kwa China kuna hadithi nyingi sana ambazo zinapendeza sana, zingine hujawahi kusikia. Tunakueleza hapa tunakuletea picha kamili kutoka kule nchini China. Na kila siku kama ilivyo ada, tunachagua mada, tunazungumzia, tunakuelezea maneno mengi tu kuhusiana na mada hiyo, alafu tunaweza kujifunza kwa pamoja. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
7: Peter Laoshi.
6: Mwalimu Peter huyo anafunza katika taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Kila siku anatufunza Kichina hapa na tumekuwa weledi sana kwa sababu ya kufuatilia mafunzo yake. Leo tunazungumzia kuhusiana na michezo ambayo inachezwa kule nchini China. Mingi inachezwa China, nyingine inachezwa China na duniani kote, mingine ni maarufu sana kule nchini China. Mingine ni michezo ya kupitisha muda, mingine ni michezo ya ya kushindana, mingine ni michezo hatari sana inayo yani ni ngumu sana kuweza kuicheza, lakini vijana ama watu ambao wamezoea wanacheza wanapata hata medali. Nilipokuwa China niliona wazee wanapenda sana kucheza bao. Unajua
7: kucheza
6: inaitwa kwa Kiswahili wanasema bao. Wanapenda ku wale wazee ambao wamestaafu. Ukienda katika estate wanacheza kama tu ni kama tu tunaita kwa Kiingereza chess tu. Chess. Wanapenda sana kucheza lakini ni kitamaduni sana. Wana, wana tumawe tu wanahesabu wanachongesha bao kwa Kiswahili.
7: I think it's about seeing it in hotels.
6: Wanachukua
7: nini wakiweka kwa different.
6: Wanapenda sana kucheza nchini China. Kwa hivyo leo tunazungumzia michezo ya kule nchini China. Kuna riadha, kuna kandanda, kuna
7: gymnastics,
6: sanaa na kadhalika na kadhalika. Leo mwalimu, unapenda tuzungumzie kitu gani?
7: Leo nataka tuzungumzie kuhusu zhongguo da xiangqi. Kumbuka hizi ni chess. Chess za Chinese wako na their own chess that is different from the international, the western one.
6: Kwa hivyo chess ya kichina tunasemaje kwa kichina?
7: Ni xiangqi, zhongguo da xiangqi. Zhongguo da xiangqi.
6: Kwa hivyo
7: hii mchezo ilikuwa naona watu wakicheza sana in China. In fact, even when you are teaching there Chinese culture, what you call haiujiao. Apart from teaching them, you know, the Chinese culture, food, dressing code, nyimbo. So there are those leisure activities that we engage the students in. One of them ni kucheza chess.
6: Na ukumbuke aina ya chess ni ya zamani sana.
7: Ni zamani sana. Naam.
6: Mamia ya mamiaka karne nyingi sana kule nchini China imekuwa ikiendelea.
7: Chess is way back to long history.
6: Na ilitokea hasa katika maeneo ya magharibi kule nchini China. Lakini pia siku hizi kutokana na utandawazi imeenea katika nchi nyingine pia. Watu wanapenda kucheza. Kwa hivyo ilivyo ni kwamba
7: kuna mpangilio, kama unajua ile chess nyingine pia kuna vile
6: unapanga
7: kuna moves. Then kuna zile tunasema pieces. Pieces ambazo tunatumia. In other chess kuna king, kuna queen, kuna pawn. Now for the Chinese one iko na some similarities but is somehow different.
6: Kuna moja kwa mfano inaitwa jiang.
7: Jiang na shuai. Jiang ni equivalent of king. King, so king anafaa kuwa protected, akona masoldiers na katikati. So then in Chinese chess tukiangalia arrangement we will see ni somehow the same.
6: Kwa hivyo ile king inaitwa
7: ni jiang.
6: Jiang.
7: Jiang
6: king
7: ama shuai. Kumbuka iko in unajua chess you play with the two fang ama two show opponent. So pieces zako na za two show ziko somehow different in Chinese chess. Not like chess nyingine. Unapata pieces zangu na za yule mwingine zinafanana. In Chinese chess unapata mai kama king maybe ni shuai. Kwa ule mwingine somehow different but anaitwa jiang but still the same. Then in between kuna shi. Nasema ni kama soja. Ping shi.
6: Ni kama sasa
7: ani msomi, ni scholar.
6: Ni scholar. Ni kama scholar, naam.
7: Hii ni kutokana na ile jina boshi.
6: Boshi.
7: Ni ile usomi.
6: Ni msomi mkuu.
7: Naam. Then kuna
6: xiang.
7: Mbuka like we have said uko na opponent. My xiang, if you look at that character, it's also different. Hata hiyo piece ukiangalia unaona hii iko different from the other one but still the same. It is xiang. Ile xiang moja ni ile elephant. Elephant tunasema ni ta xiang.
6: Ta xiang.
7: Ta xiang ni elephant. So kuna piece yangu ni xiang, ya yule mwingine pia ni xiang but is different.
6: Alafu kuna nyingine.
7: Ma. Horse.
6: Farasi.
7: Kuna it can be of different color of course depending on the chase and the duisho, the opponents. Then kuna what you call the rook in the western, you know, chase. Nasema ni
6: kama tunaita ni kasha lile. Kama tulivyosema kuna farasi, unajua ile ile kasha inavutwa na farasi. Hiyo inaitwa chariot, right?
7: In fact, if I hapa ni like chu. Hiyo chariot inasema macho.
6: Macho.
7: Ni gari ambayo ya kuvutwa na
6: farasi.
7: Macho. Ni ile rupa. Then huu mchezo pia uko na another piece we call pao.
6: Pao.
7: Pao.
6: Pao. ni kama kama
7: canon.
6: Ni kama, kama ni kama sasa bunduki yenyewe sasa. Unaweza kusema canon na catapult.
7: Kwa mchezo ni wa fight ku protect. Kuna king queen kuwa protect, so kuna basoja.
6: Ndio maana kuna farasi pia.
7: Kuna wasomi ambao ni wa kupeana mawaidha katika ile ile mchezo. So kuna pao. Na hii piece in the western chess huwa haipo.
6: Haipo.
7: It's a specialty in the Chinese.
6: Ni ya Kichina kabisa. Ni ya Kichina. Kujifunza ni ngumu sana. Lazima ukue mrefu sana ndio uweze kuweza kushindana na mtu umshinde. Na kuna wale mabingwa zaidi uweze kumshinda.
7: In fact hizi mchezo unapataka wanacheza chess na inafika at some point mpaka sasa wana postpone hiyo match wataendelea sana.
6: Kwa sababu lazima utumie akili yako yote katika kucheza.
7: Zile moves, kuona moves ya Tui Show anataka kwenda vipi na wewe utaenda vipi ndio uweze kushinda. Alafu kuna sasa piece nyingine tunasema ni ping. Ping sasa ni ule tu front soldiers.
6: Foot soldier tu, askari wadogo wadogo.
7: Kazao ni wakuprotekta wakubwa wakubwa.
6: Kulinda king pamoja na malkia pamoja na mfalme.
7: Mmoja tunasema ni ping na kuna tsu. We said we have different opponents, so even the my pawn is different from theirs. Still serving the same purpose but jina ni different. Kuna tsu.
6: Umewahi kucheza hii?
7: Chess nimejaribu, huwa nacheza na bado nafunzwa.
6: Unafunzwa, sio rahisi, ni ngumu kidogo. Lakini ukitaka kujifunza, unaweza kujifunza tu.
7: Naam.
6: Kwa kimsingi ni kwamba, sio kama ile chess ya magharibi, lakini hii unacheza kwa kupeleka zile tulizosema pale king kwa kufuata line na mwelekeo sequence fulani.
7: Naam.
6: Kuna sequence fulani.
7: Kumbuka in the western chess tuna move kuna moves but huwa tunatumia kama ni ile box unapita pale.
6: Kwa zile square tu.
7: Squares.
6: Square lakini hapa ni
7: tunatumia
6: line.
7: Lines.
6: Tunatumia line. Na of course cha muhimu zaidi ni kwamba ni king ndio muhimu zaidi. Lakini vile utakavyowalinda ukitumia au masoja pamoja na farasi yako, huo ndio ule weledi wa kucheza ile chess ya Kichina. Kwa hivyo ukitaka kujua unaweza uka download tu kupitia kwa mtandao wa internet, alafu unaweza ukajifunza jinsi ya kucheza chess ya Kichina.
7: Internet you can learn a lot.
6: Tuwakumbushe tena wasikilizaji zile vile vinavyohitajika zaidi wakati inapochezwa ni kitu gani. Kwanza ni jiang
7: shuai.
6: Ama shuai
7: ni kubwa, ni kama tunasema ni huangdi.
6: Ile inaashiria sasa yule ndio mfalme katika ule mchezo. Aha.
7: Anafaa kuwa protected.
6: Then
7: kuna shi.
6: Kuna shi.
7: Huyo ni msomi.
6: Ule ni msomi.
7: Counselor.
6: Na pia ana umuhimu mkubwa katika ule mchezo.
7: Naam.
6: Alafu kuna
7: xiang.
6: Xiang. Ni ndovu. Ndovu.
7: Ndovu.
6: Yaani ni kama waziri vile sasa yeye. Alafu
7: sasa
6: ma ndiye farasi.
7: Farasi sasa.
6: Na tumesema farasi anakwenda na
7: gari yake.
6: Ile gari anaovuruta ile
7: ambayo inaitwa cho.
6: Cho ni ile gari ana ama kile ile kasha ambalo huwa linavuruta na farasi kama umewahi kuona katika filamu na kadhalika.
7: Naam.
6: Kwa hivyo ishara hiyo inakwenda pamoja hizo mbili. Alafu kuna
7: mahali kuwa one of important animals in the ancient world. Kupigana zile vita, kubeba.
6: Kwa sababu farasi ni mojawapo wa wanyama ambao ni wana nguvu sana. Na ni imara zaidi na wanaweza kuvumilia hali ngumu sana. Kwa hivyo ndo maana anaenziwa sana alienziwa sana na wafalme. Kwa sababu zamani hakuna bunduki sana. Lakini una farasi ngapi linamaanisha una nguvu kiasi gani. Kwa sababu farasi watasafirisha wanajeshi kwenda katika vita na kadhalika na kadhalika. Alafu kuna pao.
7: Kuna pao.
6: Pao ni kama weapon. Tumesema ni kwa Kiingereza tunaweza kusema ni cannon, lakini kama vile bunduki ama tunaweza ni mzinga. Mzinga wa kurusha makombora.
7: Naam.
6: Kwa hivyo hiyo pia ni
7: pao.
6: Ni sehemu ya vitu vya kujikinga ama kumlinda yule mfalme. Alafu kuna
7: then kuna ping
6: ping
7: alafu tsu.
6: Ping tumesema ni
7: soldier, those food soldier.
6: Wale askari, sasa wengi kikosi kizima cha askari wa kulinda kila kitu mbele na nyuma na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo huu ndio ni mchezo ama mchezo ya Kichina. Na kwa Kichina tumesema inajulikana kama
7: Shanxi.
6: Shanxi. Kutoka kule magharibi mwa China, lakini ni wa miaka mingi sana huu mchezo. Ukienda China basi ukitaka kuingia katika utamaduni zaidi unaweza kujifunza kucheza huu mchezo, msikilizaji. Ndio hivyo tena tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Tumekuwa tukizungumzia mchezo kule nchini China, ama mchezo ambao naweza nikaipenda kule nchini China. Na sio huu tu, kuna michezo mingi sana.
7: Michezo ni mingi sana.
6: Na sio kung fu peke yake.
7: kuna
6: michezo mingi sana ambao tunaweza kuendelea kuzungumzia hapa kwenye kipindi hiki. Iwapo tutapata muda, basi siku nyingine tutaweza kuzungumzia aina nyingine ya mchezo ambao ni maalum tu kwa China. Haya, China. Wimbo wote wa leo.
7: Wimbo wa leo unaitwa Shangjo Jinshan.
6: Shangjo Jinshan.
7: Sheng Zhe Ben Jing Shen.
6: Shou Zhe Jing Shen.
7: Sheng Zhe Jing Shen.
6: Maana yake ni kwamba ni sifa ya mshindi. Wakati unapomaliza kucheza mchezo kuna sifa ya mshindi. Na wimbo unasema kwamba ingawa kuna mtu bora zaidi kuliko mimi siku zote, lakini nitafanya juhudi zangu zote kadri niwezavyo, na lazima nifanye mazoezi kwa bidii bila kujivunia na kushinda au kushindwa. Sivyo basi, jambo muhimu kabisa, jitihada zenyewe na zenye busara ndio sifa ya mshindi. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Na hadi wakati mwingine basi, kwa herini. Mimi ni Ronald Mutia, upande wa pili
7: Bidala Oshir,
6: Mwalimu Peter. Kwa heri.
7: Zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Hii leo basi katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha Kiswahili, tutaangalia mbinu za uchambuzi wa hadithi. Katika kuchanganua hadithi yoyote ile, mambo yafuatayo uzingatiwa. Kwanza kabisa ni dhamira. Dhamira ni wazo kuu linalojitokeza katika hadithi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni sababu kuu ya kusimulia hadithi fulani. Hadithi inaweza kudhamiria kuonya dhidi ya ubinafsi, unafiki au tamaa. Aghalabu, maadili katika hadithi hujitokeza kupitia kwa dhamira. Pili ni maudhui. Maudhui ni masuala ambayo hushughulikiwa na mtambaji katika hadithi. Mfano maudhui ni tamaa, usaliti, ulaghai, ubinafsi, umaskini na uongozi. Alafu kuna fani. Fani ni mbinu zote ambazo mtambaji hutumia kufanikisha utambaji wake. Fani hujumuisha matumizi ya lugha na tamathali zake, wahusika, ploti, uigizaji, urudiaji, nyimbo na vipengele vingine kama vile kupanda na kushuka kwa sauti. Fani katika hadithi. Katika kufanikisha uwasilishaji wake, mtambaji hutumia vipengele vifuatavyo vya fani. Kwanza kabisa hutumia ploti. Kwa kawaida ploti ya hadithi nyingi huwa na mtindo sahili au wa moja kwa moja. Haina matumizi mengi ya mbinu rejeshi na vipengele vingine ambavyo huenda vikaifanya hadithi kuwa changamano. Kwa kawaida ploti ya hadithi huwa na mgogoro mmoja ambao ndio unaosukuma hadithi mbele. Hata hivyo, kuna baadhi ya hadithi ambazo huwa na ploti changamano. Ploti za aina hiyo huwa na migogoro miwili au zaidi. Kimuundo, ploti ya hadithi huwa na sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza ni mwanzo. Mwanzo wa hadithi huweza kujumuisha formula ya ufunguzi wa hadithi kama ilivyojadiliwa awali. Katika ngano za kimapokeo, ambapo huchukua mianzo kama iliyokwisha jadiliwa katika formula. Katikati au mwili. Sehemu hii ndiyo hutoa habari zote zinazohusiana na hadithi. Mgogoro unaomkabili mhusika mkuu ukuzwa hapa. Kwa kifupi, hadithi yenyewe husimuliwa hapa. Mwisho.

Katika hadithi, mwisho hujumuisha formula za kumalizia. Aghalabu hadithi nyingi za kimapokezo huishia kwa wakaishi raha mustarehe, au hadithi yangu inaishia hapo. Sehemu hii pia huonyesha utatuzi, mwisho wa mgogoro unaomkumba mhusika mkuu. Lakini kuna mambo yanayozingatiwa katika uchambuzi wa ploti ya hadithi. Jambo la kwanza ni wahusika. Je, hadithi ina wahusika wangapi? Haya, mgogoro. Kuna migogoro mingapi inayomkabili mhusika mkuu? Kuna utatuzi pia. Juhudi zinazotumiwa na mhusika mkuu kukabiliana na mgogoro au tatizo linalokabili ni gani? Mtiririko. Matendo yanayofuatana na kusababishana vipi kuanzia mwanzo hadi mwisho? Kuna matukio yepi makuu au ya kimsingi? Matukio hayo yanahusiana vipi? Ni nini upeo wa juu wa hadithi yenyewe? Kwa mfano, katika baadhi ya ngano za mazimwi, upeo wa juu ni kuuawa kwa zimwi na kurejea kwa amani katika jamii. Alafu je, hatimaye kuna suluhisho gani kwa tatizo linalomkumba mhusika mkuu? Hadithi inachukua muundo wa aina gani? Ina mwanzo, katikati na mwisho? Fani nyingine katika hadithi ni mandhari. Mandhari ni mazingira ya mahali, wakati na hali inayozunguka tukio fulani. Kwa sababu ya ufupi wa hadithi, mara nyingi mandhari hayafafanuliwi kwa kina. Katika kuchanganua mandhari ya hadithi, tunajiuliza maswali yafuatayo. Tukio linatokea wapi? Matukio katika ngano huweza kutokea katika mandhari ya kifantasia au kiajabu, kama vile ndani ya matumbo ya majitu, katika ulimwengu wa mazimwi au mazingira ya kawaida. Tukio linatokea katika hali gani? Je, ni katika hali ya njaa, kiangazi, shibe, vita au majonzi? Tukio lilitokea lini? Je, ni zamani za kale, usiku au mchana? Aghalabu, hadithi za kimapokeo hujikita katika muda mrefu uliopita. Fani nyingine ni wahusika. Wahusika ni viumbe vya kisanaa ambavyo mtambaji hutumia kuwakilisha tabia za binadamu katika jamii husika. Katika usimulizi wa hadithi, mpaka kati ya wanyama na binadamu hufutwa. Hii ina maana kuwa wanyama huweza kusawiriwa wakizungumza na kujadiliana na binadamu. Katika kuchanganua wahusika katika hadithi, mhakiki anastahili kujibu maswali yafuatayo. Hadithi inamhusu nani? Je, ni fisi, sungura au shujaa wa vita? Kwa kujibu swali hili, utakuwa unamtambulisha mhusika mkuu. Je, wahusika ni wa aina gani? Ni binadamu, mazimwi, mimea au mawe? Je, mhusika mkuu amesawiriwa vipi? Ni nguli au ni asidi? Mhusika nguli ni shujaa au jasiri asiyeogopa, ambaye kwa kawaida hutetea maadili ya jamii. Mhusika asidi naye ni adui au mpinzani wa nguli, au anayepigana na maadili ya jamii. Je, mhusika huyu anawakilisha hali gani katika jamii? Anatoa maadili au mafunzo gani? Je, kuna wahusika wengine wangapi katika hadithi na wana sifa gani? Wahusika wengine wanaingiliana vipi na mhusika mkuu? Je, kuna mgogoro kati yao? Je, ni misukumo ama motisha au hali gani inayomfanya mhusika mkuu kutenda tendayo? Wahusika wana mchango au umuhimu gani katika hadithi? Wanawakilisha hali gani? Wanasaidia vipi kuiendeleza hadithi? Je, wahusika hawa ni wa aina gani? Ni bapa? Ni duara? Mhusika bapa ni mhusika asiyebadilika. Kama ni mui, ubaki mui hadi mwisho. Mhusika duara hubadilika. Je, mhusika huyu ufanya nini na usema nini kujihusu? Je, wahusika wengine wanasema nini kumuhusu? Fani nyingine ambayo tunaizungumzia ileo pia ni lugha. Lugha huchukua nafasi kubwa sana katika hadithi na fasihi simulizi kwa jumla, kwani ndiyo malighafi ya fasihi simulizi. Katika usimulizi wa hadithi, fanani aghalabu hutumia lugha yenye sentensi fupifupi. Sentensi fupi ni rahisi kueleweka na pia hazina uchovu wa kufasiri dhana nyingi kama ilivyo katika kauli moja ndefu. Aidha, sentensi fupi
hujenga taharuki upesi na huondoa uchovu au ukinaifu. Kuna tamathali za usemi. Hizi hutumiwa kujengea taswira au picha ya matukio yanayosimuliwa akilini mwa msikilizaji. Taswira, yani picha, huweza kujengeka kwa kusikiliza sitiari, tashbihi na tanakali za sauti. Kuna vichekesho. Hivi hutumiwa kuteka makini ya wasikilizaji na pia kuwafanya wasisahau yanayosimuliwa. Kuna nyimbo. Nyimbo hushirikisha hadhira na hazisauliki kwa urahisi. Pia nyimbo huupa usimulizi uhai na kuondoa uchovu unaotokana na masimulizi makavu. Aidha, nyimbo huwazindua waliokuwa wakisinzia wakati wa masimulizi. Mawazo makuu pia hupitishwa kupitia nyimbo katika hadithi. Kuna takriri. Hiki ni kipengele cha lugha kinachohusu kurudiarudia maneno fulani au vifungu vya maneno ili kuyasisitiza. Kwa mfano, badala ya kutumia viwakilishi vya nomino, fanani urudia majina ya wahusika. Kibwagizo katika wimbo pia ukaririwa. Hebu tuangalie zoezi la kwanza la kuchambua. Hapo zamani za kale, nyani na mamba walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Watoto wao walipendana na kufaana kama ndugu na toka nitoke. Familia ya mamba iliishi mtoni, nayo ya nyani iliishi katika msitu uliokuwa maili 30 kutoka mtoni. Kila mara marafiki hawa walitembeleana na kusaidiana kwa hali na mali. Kwa vile mamba alikuwa mvuvi mashuhuri, aliweza kumwauni nyani na aila yake kwa samaki wa aina mbalimbali. Nyani naye alimpelekea mamba matunda na nafaka kutoka shambani mwake. Urafiki wao ulikita mizizi na kunawiri zaidi wakati mamba alipokuja kwa nyani kumposea mwanawe binti. Ukwe aliutilia viungo uhusiano wa nyani na mamba, wakawa wanagandana kama kupe na mkia wa ng'ombe. Wakatenda mengi pamoja, wakazungumza ya kupwa na ya kujaa. Hakuna hata mmoja wao aliyeutilia shaka uaminifu wa mwenzake. Wake zao nao walifuata kaida ya maji kufuata mkondo. Walikuwa masahibu wa chanda na pete. Msimu mmoja wa mapukutiko ulishuhudia mabadiliko ya kudumu katika maisha ya nyani na mamba. Wakati huo, bahari ilichafuka sihaba. Kazi ya mamba ya uvuvi ikaanza kukabiliwa na majabali ya kila aina. Kila mara mamba alipokwenda uvuvini, alirudi akichekelewa na nyavu zake. Hakuambulia chochote. Njaa ilianza kubisha hodi katika familia ya mamba. Hali hii ilitishia kuutia ufa urafiki kati ya mamba na nyani. Mamba alivamiwa na pepo ambaye hata yeye alishindwa kumfahamu. Kila mara alipomwona nyani au watoto wake, alitamani kumdakia na kumla mzima mzima. Kadri alivyojaribu kujiasa dhidi ya fikra hii mbovu, ndivyo moyo wake ulivyoendelea kumshauri. Una njaa bwana, familia yako itaangamia. Je, huoni rafiki yako na familia yake wanaweza kuwa kitoweo? Utaendelea kula wisho hadi lini? Mbona huyo nyani ambaye anajiita rafiki yako sasa amekata guu humu? Mbona haji tena kukutazama? Hata karafuu walizokuwa akikuletea ameacha kuleta. Mamba akaanza kumshuku rafiki yake na akasadiki kuwa nyani alikuwa mla naye tu. Usiku mmoja, baada ya kula mate na kujilaza kitandani mwake akihesabu nyota, wazo lilimjia. Alikata shauri kumlaghai rafiki yake wa miaka mingi ili apate kujiokoa yeye na familia yake kutoka katika kinamasi cha njaa. Asubuhi yake alikwenda kwa nyani akiwa amejinamia kwa jitimai. Alisema, rafiki yangu, jana tulipoagana nilipata tanzia. Mjumbe kutoka kijijini aliniarifu kuwa baba yangu ni mgonjwa mahututi. Alisema kwamba baba ananitaka nyumbani upesi. Habari hizi zilimtia nyani majonzi makuu. Alimwahidi mamba kwamba wangeandamana pamoja. Kwa vile nyani hangeweza kutembea majini, ilibidi abebwe na mamba. Alipatwa na kichefuchefu na manyezi kila alipotazama bahari iliyojitandaza mbele yao kwa mbwembwe. Hata hivyo, mamba alimhakikishia kuwa wangefika salama.
naye kwa imani iliyotokana na urafiki na mazoea ya miaka mingi

alitulia. Safari ilikuwa ndefu na yenye machovu yaliyomfanya nyani kulala mgongoni mwa mamba. Walipofika kwenye vina vya maji, mamba aliamua kumpasulia mbarika nyani. Rafiki yangu, nimekuwa nikidhani wewe ni rafiki wa dhati. Kumbe uzuri wako wa mkakasi, mimi na wanangu tumetafunwa na njaa kwa miezi kadhaa sasa, huku maghala yako yakishiba na kutapika chakula. Hujadirika hata siku moja kuja kujua kama nimepata hata senti moja kusagia mkunguni. Jana usiku nilipokuwa nikiwazia hali yangu, nilioteshwa katika ndoto kwamba kama ningepata moyo wako wa kuula, basi hali ya uhitaji ingeniishia. Moyo wangu unaniuma sana kukufanyia tendo hili. Hata hivyo, lisilobudi utendwa. Nyani alipigwa na butwaa, nusura moyo wenyewe ujikabidhi kwa mamba. Hata hivyo, akili yake nyepesi ilifanya kazi. Alimwambia mamba, ndugu yangu, pole sana ikiwa umekuwa unadhani sikujali. Kwa kweli, hata ungeniomba moyo wangu siku hizo ningekupa tu. Unajua tena sisi nyani, tumbili na kima, tuna mioyo mingi. Hata hivyo, nasikitika kuwa Mungu alituambia kuwa daima mioyo yetu itakaa mitini. Hii ndiyo sababu tukajenga nyumba zetu juu ya miti. Basi ndugu mpenzi, badala ya kuendelea na safari hii, turudi pale mtini nikupe moyo wangu pamoja na mitatu ya wanangu kusudi uwalishe wanao na mkeo. Mamba akaingia mtegoni, wakarudi hadi ufuoni. Kwa vile mamba hakuweza kutoka majini, alibaki ufuoni akimngojea rafiki yake amletee moyo. Mamba alitunga macho yake kwenye ujia aliofuata nyani, akiomba pasitokee lolote la kumchelewesha nyani. Matumbo yalimnguruma kwa njaa. Roho ikampapa kwa tumaini. Alingoja, akangoja, akangoja. Wiki, mwezi, mwaka. Nyani hakurudi. Mamba kajua amepoguliwa na nyani. Akaapa kumtafuta kwa udi na ambari. Huo ukawa mwisho wa urafiki kati ya nyani na mamba. Na msikilizaji wangu, basi ningependa kupatia zoezi. Baada ya kuangalia fani na mambo mengine mengi ambayo tumezungumzia hapo awali na kupata hii hadithi, ningependa ujibu maswali yafuatayo kutoka kwa hadithi hiyo. Hii ni ngano ya aina gani? Hii ni ngano ya aina gani? Thibitisha. Fafanua sifa za wahusika wafuatao: mamba na nyani. Andika na utolee mifano sifa za kimsingi za urafa ambazo zimejitokeza katika kisa hiki. Andika maadili ya kisa hiki. Alafu mwisho kabisa, ningependa uonyeshe mbinu tano za lugha zinazojitokeza kwenye

0: Na katika sehemu yetu ya shairi letu la siku tunaungana na kijana Hamisi Magarashi na shairi lake Janga la Miadarati.
1: Azo salamu jamani, habari zenu kwa ndugu wa Islamu, wa salamu wa

0: ukiwaona na suti wallahi utoamini, guuni uone buti utoamini machoni, tadhani afanya pati kumbe auza kokeni, janga la miadarati limetushinda wapwani. Sisemi wenye visenti na wala wenye vipeni, wazazi kujizatiti kumuokoa Shabani, wanamlisha karoti Sheba ataka oe mlamu kwa kenye, hawajui katikati kiwalacho kinguoni, janga la miadarati limetushinda wapwani.
1: Nam ni shairi la kijana mdogo Hamisi Mwagarashi, shairi ambalo linazungumzia jinsi miadarati inavyowaharibu vijana wengi mjini Mombasa. Shairi hilo linaelezea vile wauzaji wa miadarati Mombasa wanavyotajirika huku vijana wakiendelea kuhangaika. Vijana wengi wameaga dunia kutokana na dawa za kulevya katika sehemu nyingi tu duniani. Hii ndio sababu kijana Hamis anawataka vijana wenzake kujiepusha na dawa za kulevya kama wanataka kufaulu maishani.

Namna katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali adha huzua karadha. Adha huzua karadha. Adha ni mateso, dhiki au tahabu. Karadha ni deni au mkopo. Kinachomfanya mtu aishie kukopa si kupenda kwake, bali ni dhiki inayomkumba. Methali inayotumiwa kumpigia mfano mtu ambaye ameingia katika madeni kutokana na shida zilizomkumba. Mtu haingii katika madeni kwa kuwa anapenda, bali

Anajulikana basi kama Isa Matona, kibao ulie naye mzuie akikutoka utalia. Ndivyo wanavyosema kwa Isa Matona. Na kufikia basi, msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Bagoa, usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nakutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Tuko

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
5: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
4: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
6: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida basi, ni muda wa kuweza kuwa nasi kukuelezea mawili matatu ama juhudi ambazo zinafanywa na viongozi ili kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Carolina Soro. Karo.
1: Tunaanza kipindi chetu kwa kusikiliza ripoti hii inayosomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu ushirikiano wa ujenzi wa barabara na madaraja kati ya China na Afrika unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika.
2: Kwa mujibu wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, China na nchi za Afrika zimekuwa zikihimiza ushirikiano wa ujenzi wa barabara na madaraja ili kuingiza msukumo mkubwa katika kupunguza umaskini barani Afrika, kuongeza mapato na kufufua uchumi wa huko, hali ambayo imeandika kurasa mpya wa ushirikiano kunufaishana kati ya China na Afrika. Mradi wa barabara yenye urefu wa kilomita 228 kaskazini mwa Cote d'Ivoire, iliyojengwa na kampuni ya China, imeunganisha eneo muhimu la uzalishaji wa korosho nchini humo. Baada ya barabara hiyo kuzinduliwa rasmi, muda usafirishaji wa bidhaa za kilimo ulifupishwa kwa 65% na gharama za usambazaji wa bidhaa zimepunguzwa kwa 40% na kunufaisha zaidi ya wakulima 200,000. Nchini Tanzania, barabara kuu ya Mbeya Luanjiro yenye urefu wa kilomita 150 imeunganisha vijiji vya mbali na miji, na hasara iliyokuwa inatokana na usafirishaji wa mboga, matunda na bidhaa za kiuchumi imepunguzwa kutoka 50% hadi 10%, na maelfu ya wakulima wamepata ongezeko la mapato. Mwezi Juni mwaka jana, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alifungua rasmi daraja la JP Magufuli lenye urefu wa kilomita 3 na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.6 zikiunganisha wilaya za Misungwi na Sengerema mkoani Mwanza. Daraja hilo limejengwa na kampuni mbili za uhandisi na ujenzi zinazomilikiwa na serikali ya China. Daraja hilo lililoko kwenye barabara kuu ya Usagara Sengerema Geita yenye urefu kilomita 90 linatarajiwa kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi wa mikoa ya kanda ya Ziwa na kuunganisha Tanzania na nchi za Rwanda, Burundi na Uganda. Daraja hilo lenye urefu kilomita 3 ni daraja la 7 kwa urefu barani Afrika na la 6 kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Nchini Msumbiji, daraja la Maputo limefupisha muda wa usafiri kati ya mlango bahari kutoka saa 4 hadi dakika 10 na kuchochea ukuaji wa uchumi kando ya daraja hilo kwa zaidi ya 50% na kuleta fursa nyingi za kiuchumi na kibiashara na nafasi za ajira. Ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye miradi ya ujenzi wa barabara na madaraja umechangia zaidi ya 85% ya utoaji nafasi kwa wenyeji wa huko na kutoa zaidi ya nafasi 1,500,000 za ajira kwa Afrika, na pia kuandaa wataalamu 10,000 wa ujenzi na usimamizi barani Afrika. Miradi hiyo pia imehimiza maendeleo ya tasnia zinazohusika kama vile migahawa, biashara za rejareja na usafirishaji, na kuchochea msukumo wa ndani wa uchumi vijijini. Hadi sasa China imeisaidia Afrika kujenga na kuboresha karibu kilomita 100,000 za barabara na madaraja zaidi ya 800. Barabara kuu na madaraja hayo vimekuwa ni njia ya furaha kwa watu wa Afrika kuondokana na umasikini na kuelekea mustakabali mzuri wa maendeleo ya pamoja.
1: Msikilizaji, ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu ushirikiano wa ujenzi wa barabara na madaraja kati ya China na Afrika unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika. Kama ambavyo umesikia kwenye kipindi chetu kilichopita, jinsi kampuni za China zinavyotekeleza miradi ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali barani Afrika, iwe ni barabara, madaraja, reli, vituo vya kuzalisha umeme. Hiyo ni baadhi tu ya miundombinu hiyo. Kutokana na maendeleo makubwa na teknolojia za kisasa katika sekta hii ya ujenzi, miundombinu inayojengwa na kampuni za China katika nchi za Afrika imekuwa ni kielelezo cha urafiki wa dhati na wajadi kati ya pande hizo mbili. Miundombinu, tunaweza kusema, ni moyo ama roho ya maendeleo ya nchi yoyote. Bila miundombinu bora, ni vigumu sana kwa nchi yoyote kupata maendeleo. Hivyo kitendo cha China kufadhili na kujenga miundombinu ya kisasa katika nchi za Afrika kinaonyesha wazi nia na lengo la China la kujenga jamii ya binadamu yenye maslahi ya pamoja.
0: Sasa tukiangazia upande wa miundombinu ya barabara, nchi nyingi za Afrika zilikuwa na barabara zenye hali duni na umbali wa safari ulikuwa ni mrefu sana. Lakini kutokana na ushirikiano katika sekta hiyo na China, hivi sasa nchi nyingi za Afrika zinajivunia miundombinu bora ya barabara iliyojengwa na kampuni za China, ambayo imerahisisha sana usafiri na kupunguza muda wa safari. Moja ya mradi wa miundombinu ya barabara unaosifika ni barabara kuu ya Nairobi ama Nairobi Expressway. Barabara hii imejengwa na kampuni ya China na inaunganisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na eneo la katikati la jiji la Nairobi. Kitu cha kipekee kuhusu barabara hii ni kwamba inapita maeneo ya pembezoni ambayo awali hayakufahamika, na hivyo kuleta mabadiliko kwa wakazi wa maeneo hayo. Tom Wanjala kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi kuhusu mabadiliko makubwa kwa wakazi wa Nairobi kutokana na ujenzi wa barabara hiyo.
3: Miezi miwili baada ya kusherehekea wateja milioni 10 wanaotumia barabara ya Expressway, mradi uliojengwa na Wachina, kampuni ya Moja Expressway imeandikisha ufanisi mwingine kwa kuwahudumia zaidi ya wateja milioni 2. Hii ni ndani ya miezi mitatu. Steve Zhao, ambaye ni mkurugenzi mtendaji, anasema kwamba ufanisi huu unatokana na imani walionayo wa Kenya kwa mradi huu wa kipekee barani Afrika.
4: Mradi huu umebadilisha maisha ya wakazi wa Nairobi, inaokoa muda wa safari na pia mafuta ya gari. Kinyume na hapo awali, wakati msongamano wa magari kabla ya expressway kutengenezwa. Kuna msemo wa jadi wa Kichina unasema muda ni pesa. Ukiokoa muda, utafika kwenye mkutano kwa muda unaofaa, na hivyo kufanikisha miradi yako ya biashara. The business meeting, then you can

0: Huku shughuli za uchukuzi zikiongezeka mjini Nairobi, wadau wanaofanya biashara husika pia wanajiunga na kampuni za China kufanya ubia. Kampuni ya kimataifa ya Wabco inayojihusisha na uuzaji wa magurudumu ya magari imeingia kwenye mkataba wa ushirikiano na Moja Expressway. Chini ya makubaliano yaliyosainiwa, wateja wanaonunua magurudumu kutoka kwa kampuni hiyo watapata pointi zitakazowawezesha kutumia barabara hiyo. Abdullahi Ishide ni meneja wa operesheni kutoka kampuni ya Wabco.
1: Iliyotuleta hapa leo ni tuko na uwiano, partnership na Moja Expressway, na hiyo partnership inamaanisha customers wetu wakinunua tires kwa outlets yote ya Falcon wanapata toll voucher ya kama wakinunua taa ine wanapata toll voucher 3000, na wakinunua mbili wanapata toll voucher ya 1500. Hiyo ndo kwa sababu tulikuwa hapa leo na director wa kampuni na CEO wa upande ile wakisign hiyo MOU ya kuformalize hiyo partnership.
2: Na mbona mkaamua kushirikiana na Moja Expressway? Mbona si kampuni nyingine?
1: Hiyo ni swali muhimu sana. Tulikuwa na discussion kule ofisini tukiongelelea vipi tunaweza msaidia customer wetu asikuwe na taabu kwa barabarani, ama tunaweza mrahisishia kazi yake. Na Moja Expressway unavyojua ni ilileta kusawazisha ama niseme kurahisisha muda wa mtu kusafiri kutoka point moja hadi nyingine. Na hiyo ndo sababu tulisema wacha tuwaangalie customer wetu kama tunaweza wa save time yao, ndo watumie Moja Expressway wakienda kwa airport, wakienda kwa meeting zao, at least hawatakuwa wanakwama kwa traffic. Hiyo ndo sababu tumeamua ni Expressway. Yes.
2: Na mmekuwepo kwenye biashara kwa muda mgani? Naomba utambulishe labda bidhaa zenu, mmekuwepo hapa nchini Kenya muda mgani, na labda matarajio yenu ni yapi mnaposhirikiana na Moja Expressway?
1: Kampuni ya Wabco ilisajilishwa hapa Kenya mwaka wa 2011 na tulichukua distributorship ya Falcon brand 2014, na kampuni iko na retail outlets 5 katika mji huu wa Nairobi, na pia tuko na dealers across the country ambao wananunua bidhaa zetu. Bidhaa tunauza sisi ni tires, that is the core business, but we also do alignment. Tunafanya alignment ya gari, tunafanya balancing vile vile, tunafanya oil change ya magari. Na hii ni partnership na campaign tunayo promote brand moja ya kati ya bidhaa tunauza, lakini kampuni pia ni agenti wa brand ya kama vile Yokohama na Jinyu tires na vile vile Triangle. Yes.
2: Na labda anayekusikiliza ambaye anakutazama hivi sasa akitaka labda kupata patikana Nairobi pekee ama kuna matawi mengine nchini Kenya?
1: Sisi kama kampuni tuko na call center, namba zetu ni ziko kwa mtandao, Facebook Wabco Tires, Twitter Wabco Tires, Instagram Wabco Tires. Pale wanaweza tupata, wanaangalia vile huwa tuna promote bidhaa zetu, na pia tuko na dealers across Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nakuru, kote nchini. Customers wanaweza piga call center yetu na wanaweza tuwasiliana kwa ile mtandao, pia watazipata hizo tires mahali yote wako.
2: Mnatarajia nini kutoka na ushirika? Labda kwa siku 100 zijazo matarajio yenu ni yapi, kwa sababu ni ushirika wa kibiashara pande zote mbili, matarajio yenu ni gani?
1: Vizuri sana, hii ni ushirika wa kibiashara. Matarajio yetu ni kuinua sales yetu ya siku na kwa jumla kampuni iwe ina increase revenue ya sales kutoka mali iko sahi, na hii partnership na hii investment ilete. Na tunatarajia sana ni vitu viwili hapa. Moja ni kupeleka brand yetu huku nje, ndo watu wanaweza kuona tumepartner na kampuni kubwa, Moja Expressway ni international corporate. Hiyo ndo jukumu yetu ya kwanza. Ya pili pia ni kuinua sales yetu ya kampuni na biashara tuikuze hivyo. Hiyo ndo sababu na hiyo ndo kitu tunatarajia, not only kwa hiyo 100 days, but we expect in the first 30 days to see that change. Yes.
2: Hii ndio kampuni ya kwanza kuingia ushirikiano na Moja Express. Na labda hii inaonyesha inadhihirisha kwamba kuna kitu ambacho mnafanya ambacho labda wengine wafanye. Unaweza kugusia hivi?
1: Ni swali muhimu sana. Sisi ndo watu wa kwanza kufanya hii partnership na Expressway, na sisi ile tunafanya tofauti na naweza sema kulingana na wale competitors wetu, tuko very consistent na sisi tunafanya na plan kazi yetu. Huwa hatufanyi leo imeenda hivi, tunaenda hivi. Huwa tuko na program ya mwaka mzima na kampuni huwa inafuata hiyo utaratibu ya hiyo plan. Na hiyo ndo sababu imekuwa sisi ndo watu wa kwanza kushirikiana na Expressway.
0: Meneja wa mauzo na biashara wa kampuni ya Moja Expressway, Bwana Joseph Gitau, anaeleza aina hii mpya ya ubia.
3: Uhusiano wetu ni mgeni sana. Na cha pili, tuko katika sekta moja ambao ni ya transport ama uchukuzi, na tumeona ni vizuri tunapojaribu kutafuta customers wetu tuweze kushirikiana na kupeana na services zetu ambazo tuko nazo. Na tunaona ni our model is that of complementary model. Ushirikiano wetu, sababu tuko na almost similar services, tunaona ni vizuri basi tukishirikiana ili tuweze kuwa one stop shop. Wakati mwendeshaji wa magari anakuja, anaweza akapata service either kutoka pande zote mbili.
2: Na niweje kwamba mkaamua ni wao pekee? Uliangazia vigezo gani? Ni kipi ambacho mliangalia kabla kuwaleta kwenye ushirika? Kwa sababu na imani kuna makampuni mengi sana hapa nchini Kenya, lakini ndiyo, ikawaje kwamba wapo kwenye ushirika la kwanza pekee? Uliangazia nini?
3: Kusema kweli, vile nimesema, kitu ya kwanza tuko katika sekta ya uchukuzi sote wawili. Ya pili pia sote wawili bado tunakuwa, we are still growing, na tunaona ni vizuri basi tuweze kukuzana pamoja. Na ya pili pia hauwezi kufanya kazi na mtu ambao hana interest ya kufanya kazi na wewe. Walitu kujia na sisi tukona ni vizuri basi tushirikiane kufanya hii promotion iwe ya kufanya. Ndiyo.
2: Labda ni ushirika wa miaka mingapi ama ni muda mgani ambao mmeanza ushirikiano?
3: Kwa sasa tumeanza na mwaka huu, lakini hatujasema ya kwamba tumejifunga. Tunaona ni vizuri pia kuko na opportunities zingine katika siku za usoni. So it will be an ongoing relationship between us. Na tunaona hakuna haja ya kujipatia limitation yoyote. Kwa hivyo hatuwezi sema tumejifunga kwa muda fulani. It's an ongoing thing na tutaendelea ku renew as time goes on.
2: Na yeah, wateja wenu wa Expressway watafaidika vipi na ushirikiano
3: huu? Jambo nzuri. Kwanza kabisa, I think kwanza tu kutoka upande wa WAPCO, ambao wale ambao wako na interest ya kununua products za WAPCO wataweza kupata discounts, na pia tutaweza kuwazawadi toll points zenye, you know, wanaweza kazitumia katika Expressway. Na kwa upande wetu pia tutawapatia service ya bure, that is a door-to-door service. We will give them a personalized service. Na pia mtu ambayo anaweza feel anaweza taka kupata any additional service from us atapata kwa discount kutoka kwa Moja Express, ili kuwezesha uhusiano wetu kati ya WAPCO na wale wa Moja Express.
2: Tukimalizia, unamwahidi vipi mteja wenu ambaye labda kuhusiana na usalama wa magurudumu haya? Magurudumu yako salama kwa matumizi wenye umeyatumia?
3: Kwanza kabisa tuko katika season ya mvua, na season ya mvua hapo ndio unajua uzuri wa miguu yako. Sisi tunaweza sema kwamba brand ambayo WAPCO anatupatia hapa is one of the best brands in the world. Na hii ndio wakati mzuri ambao mtu anaweza kutransition to this brand, ili because of their own safety at the end of the day. Na tunajua wakati wa mvua kama magurudumu si mazuri, then tunaweza pata maajali mengi sana. Sisi wenyewe ni watumizi wa magurudumu haya, na ndio tumeona ni vizuri tuweze kushirikiana na WAPCO to extend the same service to them at the end of the day.
4: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
5: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja unavyosaidia maendeleo ya kiuchumi katika nchi za Afrika. Nchini Tanzania, mwaka 2023, kampuni mbili za China zilisaini mkataba wa ujenzi wa barabara ya Mnivata Newala Masasi yenye urefu wa kilomita 160 na utahusisha ujenzi wa daraja la Mwiti. Ujenzi wa barabara hiyo utakapokamilika, utawaondolea wananchi kero ya usafiri wa barabara na kuboresha mitandao ya barabara ya usafiri na usafirishaji pamoja na kukuza uchumi. Pia barabara hiyo ni kiungo muhimu kwa barabara kuu ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay inayojulikana kama ushoroba wa Mtwara, ambayo inaunganisha na nchi jirani ya Msumbiji. Hebu tusikie alichosema aliyekuwa waziri wa ujenzi na uchukuzi Makame Mbarawa kuhusu ujenzi wa barabara hiyo.
6: Naomba niwashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika hafla hii ya utiaji saini wa mikataba miwili inayohusu mradi wa ujenzi wa barabara Mnivata Newala Masasi yenye urefu wa kilomita 160 pamoja na ujenzi wa daraja la Mwiti. Serikali imekamilisha ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya kutoka Mtwara hadi Mnivata yenye urefu wa kilomita 50. Hivyo nachukua nafasi hii kuishukuru Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kufanikisha azma ya serikali ya kukamilisha ujenzi wa barabara hii kwa sehemu iliyobaki kutoka Mnivata hadi Masasi. Madhumuni ya ujenzi wa barabara Mnivata Newala Masasi yenye urefu wa kilomita 160 pamoja na ujenzi wa daraja la Mwiti ni kuondolea wananchi kero ya usafiri wa barabarani na kuboresha mtandao wa barabara na madaraja ili kuongeza ufanisi katika sekta ya usafiri na usafirishaji, hivyo kukuza uchumi wa nchi yetu. Ujenzi wa barabara hii utakapokamilika utasaidia kuondoa adha ya usafirishaji wa mizigo na abiria na kuongeza usalama kwa wote watakaotumia barabara pamoja na daraja hili, na itasaidia kukuza biashara mbalimbali. Vile vile itasaidia katika kufanikisha shughuli mbalimbali za kijamii kwa ujumla, na itatoa mchango mkubwa katika shughuli za kitalii. Pia itaunganisha na kuboresha hali ya usafiri na usafirishaji wa malighafi za viwandani kama vile makaa ya mawe na simenti, mazao ya chakula na kilimo, mifugo, uvuvi, bidhaa za biashara na mazao ya misitu kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mtwara pamoja na mikoa ya jirani ya Lindi, Ruvuma na Pwani kwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Barabara hii pia ni kiungo muhimu kwa barabara kuu ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay inayojulikana kama ushoroba wa Mtwara, yani Mtwara Corridor, ambayo inaunganisha na nchi ya jirani ya Msumbiji. Pamoja na manufaa makubwa niliyosema, pia inatarajiwa kwamba shughuli za kiuchumi za wananchi waishio maeneo ya mradi huu utakaopita itaimarika na itasaidia kutoa ajira kwa wananchi wote wakati wa ujenzi wa barabara hii. Utiaji wa saini wa mkataba au mikataba miwili. Mkataba wa kwanza ni wa sehemu ya kutoka Mnivata hadi Mitesa yenye urefu wa kilomita 100 ambao utekelezaji wake utafanywa na kampuni ya China Wiyi Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 141.964. Na mkataba sehemu ya pili kutoka Mitesa hadi Masasi yenye urefu wa kilomita 60 pamoja na ujenzi wa daraja la Mwiti ambao utekelezaji wake utafanywa na kampuni ya China Communication Construction Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 92.548. Hivyo mikataba yote hiyo miwili itagharimu jumla ya shilingi bilioni 234.512. Barabara hii itajengwa kwa kutumia utaalamu wa superpave.
7: 2020年 Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
8: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
9: Na niliwaambia wa Kenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
4: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
10: Sniper, umasikini mbaya.
11: Yeah. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini, na leo mada yetu ni ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja unavyosaidia maendeleo ya kiuchumi katika nchi za Afrika. Pamoja na ujenzi wa miundombinu ya barabara, China pia imejenga madaraja katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Tanzania. Katika eneo la Jangwani, jijini Dar es Salaam, mara nyingi mafuriko yanatokea, hasa pale mvua kubwa zinaponyesha na kuleta adha kwa watumiaji wa barabara. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na kampuni ya China imeanza ujenzi wa daraja katika eneo hilo ili kuondoa adha ya watumiaji, mradi ambao unatarajiwa kukamilika kwa wakati. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Abdalla Ulega amesema mipango ya serikali kuboresha miundombinu ya jiji la Dar es Salaam ina lengo la kuhakikisha barabara zote zinapitika mwaka mzima ili kurahisisha maisha ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa.
12: Daraja lile litakuwa na urefu wa mita 390. Ni wastani wa viwanja vinne vya mpira wa miguu urefu wake. Lakini daraja lile litakuwa na upana wa mita 42.8. Maana yake ni kwamba karibu nusu ya uwanja wa mpira magari yatakuwa yakipishana mahala pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, urefu kutoka chini kwenda juu wa daraja lile ni mita 15. Yaani mtu anaposimama juu ya daraja la Jangwani atakuwa ni sawa yuko ghorofa la 3 au la 4 anaangalia chini. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunao mradi ambao unakwenda kukamilika sasa. Mradi huo una madaraja mengine 3 yanayokwenda kuondosha changamoto ya mafuriko katika jiji la Dar es Salaam. Kule Boko basi haya, ambao ni katika eneo hili la Dar es Salaam, uko mradi mkubwa wa ujenzi wa mifereji mikubwa, fedha ya Kitanzania jumla ya shilingi bilioni 57 inakwenda kuondosha kabisa mafuriko ya kule Boko basi haya. Tupo katika hatua ya manunuzi, tutampata mkandarasi hapa karibuni ataianza kazi hiyo. Tunao mradi wa Mzinga kule Kongoe. Tunao mradi wa Mpiji chini. Tunao mradi wa Ununio. Yote inaenda kuondoa mafuriko katika Dar es Salaam. Na hii jumla yake ni bilioni 46.5. Hii uliyoikagua leo Kigogo na Mkwajuni ni jumla ya fedha shilingi bilioni 28. Ni kuhakikishie tutafanya kazi muda wote bila ya kuchoka. Tutafanya kazi kwa uadilifu mkubwa kabisa ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanaendelea kupata huduma na kutatuliwa changamoto zinazo.
13: Katika kijiji cha Shangyi, kitongoji cha Jiaokou, kaunti ya Qingyuan, mkoa wa Shanxi, kada wa kupunguza umaskini Wang Xiaofei alikuwa na ndoto ya kuwaongoza wanakijiji kupata utajiri. Alijikita katika ngazi ya shina kwa zaidi ya miaka 10, kuwaongoza wanakijiji wenzake kuendeleza kilimo cha uyoga na kuondokana na umaskini kutokana na vitendo halisi. Wang Xiaofei ni mwenyeji wa kaunti ya Qingyuan. Mwaka 2008, alipokuwa na umri wa miaka 29, alichaguliwa kwa ofisa mwanafunzi wa chuo kikuu wa kijiji cha Shangyi. Alidhamiria kuwaongoza wanakijiji wenzake kuishi maisha mazuri. Alipofika kijijini, alizingatia hali halisi ya vijiji. Akawa wa kwanza kukodi ekari 220 za mashamba na kuwaongoza wanakijiji kulima pilipili, viazi na mazao mengine ya kilimo. Baada ya juhudi

0: akatumia yuan zaidi ya laki tano zake mwenyewe na kujenga vibanda vitano vya upandaji na kuwaongoza wanakijiji kuanzisha biashara pamoja. Lakini kutokana na vikwazo vya njia ya kuuzwa sokoni, bidhaa nyingi zilirundikwa na mradi huo hatimaye ulilazimika kusimamishwa. Ingawa alibeba madeni makubwa, alilipa mishahara yote ya wanakijiji haraka iwezekanavyo na kubeba hasara zote peke yake. Kwa kutiwa moyo na familia yake na wanakijiji wenzake, Wang Xiaofei alitoka na kufanya ukaguzi nje. Akajifunza uzoefu wake kutokana na kushindwa awali na kulenga sekta ya upandaji wa uyoga wa shiitake. Wakati ule, alikwenda viwandani kujifunza teknolojia ya upandaji, huku akikarabati vibanda vya asili, kuendeleza kilimo cha uyoga wa shiitake na pia kutafuta soko la mauzo. Kutokana na juhudi zake kubwa, mradi wa upandaji wa uyoga wa shiitake ulipata mafanikio makubwa. Hadi kufikia mwaka 2015, Wang Xiaofei aliwaongoza wanakijiji wenzake 30 kupata ajira ya kudumu, na wastani wa mapato ya wanakijiji yameongezeka na kufikia yuan 8,000 kwa mwaka kutoka yuan 3,000 kwa mwaka. Na maisha ya wanakijiji yamekuwa mazuri siku hadi siku. Wang Xiaofei alitekeleza nia yake ya asili akiwa kada wa ngazi ya shina wa kupunguza umaskini na kuwa mwongozaji anayetegemewa zaidi miongoni mwa wanakijiji.
1: Na msikilizaji, kipindi cha Jiko Mbwe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Hii leo basi katika kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha Kiswahili, tutaangalia mbinu za uchambuzi wa hadithi. Katika kuchanganua hadithi yoyote ile, mambo yafuatayo uzingatiwa. Kwanza kabisa ni dhamira. Dhamira ni wazo kuu linalojitokeza katika hadithi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni sababu kuu ya kusimulia hadithi fulani. Hadithi inaweza kudhamiria kuonya dhidi ya ubinafsi, unafiki au tamaa. Aghalabu, maadili katika hadithi hujitokeza kupitia kwa dhamira. Pili ni maudhui. Maudhui ni masuala ambayo hushughulikiwa na mtambaji katika hadithi. Mfano maudhui ni tamaa, usaliti, ulaghai, ubinafsi, umaskini na uongozi. Alafu kuna fani. Fani ni mbinu zote ambazo mtambaji hutumia kufanikisha utambaji wake. Fani hujumuisha matumizi ya lugha na tamathali zake, wahusika, ploti, uigizaji, urudiaji, nyimbo na vipengele vingine kama vile kupanda na kushuka kwa sauti. Fani katika hadithi. Katika kufanikisha uwasilishaji wake, mtambaji hutumia vipengele vifuatavyo vya fani. Kwanza kabisa hutumia ploti. Kwa kawaida ploti ya hadithi nyingi huwa na mtindo sahili au wa moja kwa moja. Haina matumizi mengi ya mbinu rejeshi na vipengele vingine ambavyo huenda vikaifanya hadithi kuwa changamano. Kwa kawaida ploti ya hadithi huwa na mgogoro mmoja ambao ndio unaosukuma hadithi mbele. Hata hivyo, kuna baadhi ya hadithi ambazo huwa na ploti changamano. Ploti za aina hiyo huwa na migogoro miwili au zaidi. Kimuundo, ploti ya hadithi huwa na sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza ni mwanzo. Mwanzo wa hadithi huweza kujumuisha formula ya ufunguzi wa hadithi kama ilivyojadiliwa awali katika ngano za kimapokeo, ambapo huchukua mianzo.

kama iliyokwisha jadiliwa katika formula. Katikati au mwili. Sehemu hii ndiyo hutoa habari zote zinazohusiana na hadithi. Mgogoro unaomkabili mhusika mkuu ukuzwa hapa. Kwa kifupi, hadithi yenyewe husimuliwa hapa. Mwisho. Katika hadithi, mwisho hujumuisha formula za kumalizia. Aghalabu hadithi nyingi za kimapokezo huishia kwa wakaishi raha mustarehe, au hadithi yangu inaishia hapo. Sehemu hii pia huonyesha utatuzi, mwisho wa mgogoro unaomkumba mhusika mkuu. Lakini kuna mambo yanayozingatiwa katika uchambuzi wa ploti ya hadithi. Jambo la kwanza ni wahusika. Je, hadithi ina wahusika wangapi? Haya, mgogoro. Kuna migogoro mingapi inayomkabili mhusika mkuu? Kuna utatuzi pia. Juhudi zinazotumiwa na mhusika mkuu kukabiliana na mgogoro au tatizo linalokabili ni gani? Mtiririko. Matendo yanayofuatana na kusababishana vipi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kuna matukio yepi makuu au ya kimsingi? Matukio hayo yanahusiana vipi? Ni nini upeo wa juu wa hadithi yenyewe? Kwa mfano, katika baadhi ya ngano za mazimwi, upeo wa juu ni kuuawa kwa zimwi na kurejea kwa amani katika jamii. Alafu je, hatimaye kuna suluhisho gani kwa tatizo linalomkumba mhusika mkuu? Hadithi inachukua muundo wa aina gani? Ina mwanzo, katikati na mwisho? Fani nyingine katika hadithi ni mandhari. Mandhari ni mazingira ya mahali, wakati na hali inayozunguka tukio fulani. Kwa sababu ya ufupi wa hadithi, mara nyingi mandhari hayafafanuliwi kwa kina. Katika kuchanganua mandhari ya hadithi, tunajiuliza maswali yafuatayo. Tukio linatokea wapi? Matukio katika ngano huweza kutokea katika mandhari ya kifantasia au kiajabu, kama vile ndani ya matumbo ya majitu, katika ulimwengu wa mazimwi au mazingira ya kawaida. Tukio linatokea katika hali gani? Je, ni katika hali ya njaa, kiangazi, shibe, vita au majonzi? Tukio lilitokea lini? Je, ni zamani za kale, usiku au mchana? Aghalabu, hadithi za kimapokeo hujikita katika muda mrefu uliopita. Fani nyingine ni wahusika. Wahusika ni viumbe vya kisanaa ambavyo mtambaji hutumia kuwakilisha tabia za binadamu katika jamii husika. Katika usimulizi wa hadithi, mpaka kati ya wanyama na binadamu hufutwa. Hii ina maana kuwa wanyama huweza kusawiriwa wakizungumza na kujadiliana na binadamu. Katika kuchanganua wahusika katika hadithi, mhakiki anastahili kujibu maswali yafuatayo. Hadithi inamhusu nani? Je, ni fisi, sungura au shujaa wa vita? Kwa kujibu swali hili, utakuwa unamtambulisha mhusika mkuu. Je, wahusika ni wa aina gani? Ni binadamu, mazimwi, mimea au mawe? Je, mhusika mkuu amesawiriwa vipi? Ni nguli au ni asidi? Mhusika nguli ni shujaa au jasiri asiyeogopa, ambaye kwa kawaida hutetea maadili ya jamii. Mhusika asidi naye ni adui au mpinzani wa nguli, au anayepigana na maadili ya jamii. Je, mhusika huyu anawakilisha hali gani katika jamii? Anatoa maadili au mafunzo gani? Je, kuna wahusika wengine wangapi katika hadithi na wana sifa gani? Wahusika wengine wanaingiliana vipi na mhusika mkuu? Je, kuna mgogoro kati yao? Je, ni misukumo ama motisha au hali gani inayomfanya mhusika mkuu kutenda tendayo? Wahusika wana mchango au umuhimu gani katika hadithi? Wanawakilisha hali gani? Wanasaidia vipi kuiendeleza hadithi? Je, wahusika hawa ni wa aina gani? Ni bapa? Ni duara? Mhusika bapa ni mhusika asiyebadilika. Kama ni mui, ubaki mui hadi mwisho. Mhusika duara hubadilika. Je, mhusika huyu ufanya nini na usema nini kujihusu? Je, wahusika wengine wanasema nini kumuhusu? Fani nyingine ambayo tunaizungumzia ileo pia ni lugha. Lugha huchukua nafasi kubwa sana katika hadithi na fasihi simulizi kwa jumla, kwani ndiyo malighafi ya fasihi simulizi. Katika usimulizi wa hadithi,

fanani aghalabu utumia lugha yenye sentensi fupifupi. Sentensi fupi ni rahisi kueleweka na pia hazina uchovu wa kufasiri dhana nyingi kama ilivyo katika kauli moja ndefu. Aidha, sentensi fupi hujenga taharuki upesi na huondoa uchovu au ukinaifu. Kuna tamathali za usemi. Hizi hutumiwa kujengea taswira au picha ya matukio yanayosimuliwa akilini mwa msikilizaji. Taswira, yani picha, huweza kujengeka kwa kusikiliza sitiari, tashbihi na tanakali za sauti. Kuna vichekesho. Hivi hutumiwa kuteka makini ya wasikilizaji na pia kuwafanya wasisahau yanayosimuliwa. Kuna nyimbo. Nyimbo hushirikisha hadhira na hazisauliki kwa urahisi. Pia nyimbo huupa usimulizi uhai na kuondoa uchovu unaotokana na masimulizi makavu. Aidha, nyimbo huwazindua waliokuwa wakisinzia wakati wa masimulizi. Mawazo makuu pia hupitishwa kupitia nyimbo katika hadithi. Kuna takriri. Hiki ni kipengele cha lugha kinachohusu kurudiarudia maneno fulani au vifungu vya maneno ili kuyasisitiza. Kwa mfano, badala ya kutumia viwakilishi vya nomino, fanani urudia majina ya wahusika. Kibwagizo katika wimbo pia ukaririwa. Hebu tuangalie zoezi la kwanza la kuchambua. Hapo zamani za kale, nyani na mamba walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Watoto wao walipendana na kufaana kama ndugu na toka nitoke. Familia ya mamba iliishi mtoni, nayo ya nyani iliishi katika msitu uliokuwa maili 30 kutoka mtoni. Kila mara marafiki hawa walitembeleana na kusaidiana kwa hali na mali. Kwa vile mamba alikuwa mvuvi mashuhuri, aliweza kumwauni nyani na aila yake kwa samaki wa aina mbalimbali. Nyani naye alimpelekea mamba matunda na nafaka kutoka shambani mwake. Urafiki wao ulikita mizizi na kunawiri zaidi wakati mamba alipokuja kwa nyani kumposea mwanawe binti. Ukwe aliutilia viungo uhusiano wa nyani na mamba, wakawa wanagandana kama kupe na mkia wa ng'ombe. Wakatenda mengi pamoja, wakazungumza ya kupwa na ya kujaa. Hakuna hata mmoja wao aliyeutilia shaka uaminifu wa mwenzake. Wake zao nao walifuata kaida ya maji kufuata mkondo. Walikuwa masahibu wa chanda na pete. Msimu mmoja wa mapukutiko ulishuhudia mabadiliko ya kudumu katika maisha ya nyani na mamba. Wakati huo, bahari ilichafuka sihaba. Kazi ya mamba ya uvuvi ikaanza kukabiliwa na majabali ya kila aina. Kila mara mamba alipokwenda uvuvini, alirudi akichekelewa na nyavu zake. Hakuambulia chochote. Njaa ilianza kubisha hodi katika familia ya mamba. Hali hii ilitishia kuutia ufa urafiki kati ya mamba na nyani. Mamba alivamiwa na pepo ambaye hata yeye alishindwa kumfahamu. Kila mara alipomwona nyani au watoto wake, alitamani kumdakia na kumla mzima mzima. Kadri alivyojaribu kujiasa dhidi ya fikra hii mbovu, ndivyo moyo wake ulivyoendelea kumshauri. Una njaa bwana, familia yako itaangamia. Je, huoni rafiki yako na familia yake wanaweza kuwa kitoweo? Utaendelea kula wisho hadi lini? Mbona huyo nyani ambaye anajiita rafiki yako sasa amekata guu humu? Mbona haji tena kukutazama? Hata karafuu walizokuwa akikuletea ameacha kuleta. Mamba akaanza kumshuku rafiki yake na akasadiki kuwa nyani alikuwa mla naye tu. Usiku mmoja, baada ya kula mate na kujilaza kitandani mwake akihesabu nyota, wazo lilimjia. Alikata shauri kumlaghai rafiki yake wa miaka mingi ili apate kujiokoa yeye na familia yake kutoka katika kinamasi cha njaa. Asubuhi yake alikwenda kwa nyani akiwa amejinamia kwa jitimai. Alisema, rafiki yangu, jana tulipoagana nilipata tanzia. Mjumbe kutoka kijijini aliniarifu kuwa baba yangu ni mgonjwa mahututi. Alisema kwamba baba ananitaka nyumbani upesi. Habari hizi zilimtia nyani majonzi makuu. Alimwahidi mamba kwamba wangeandamana pamoja. Kwa vile nyani hangeweza kutembea majini,
ilibidi abebwe na mamba. Alipatwa na kichefuchefu na manyezi kila alipotazama bahari iliyojitandaza mbele yao kwa mbwembwe. Hata hivyo, mamba alimhakikishia kuwa wangefika salama. Naye kwa imani iliyotokana na urafiki na mazoea ya miaka mingi alitulia. Safari ilikuwa ndefu na yenye machovu yaliyomfanya nyani kulala mgongoni mwa mamba. Walipofika kwenye vina vya maji, mamba aliamua kumpasulia mbarika nyani. Rafiki yangu, nimekuwa nikidhani wewe ni rafiki wa dhati. Kumbe uzuri wako wa mkakasi, mimi na wanangu tumetafunwa na njaa kwa miezi kadhaa sasa, huku maghala yako yakishiba na kutapika chakula. Hujadirika hata siku moja kuja kujua kama nimepata hata senti moja kusagia mkunguni. Jana usiku nilipokuwa nikiwazia hali yangu, nilioteshwa katika ndoto kwamba kama ningepata moyo wako wa kuula, basi hali ya uhitaji ingeniishia. Moyo wangu unaniuma sana kukufanyia tendo hili. Hata hivyo, lisilobudi utendwa. Nyani alipigwa na butwa, nusura moyo wenyewe ujikabidhi kwa mamba. Hata hivyo, akili yake nyepesi ilifanya kazi. Alimwambia mamba, ndugu yangu, pole sana ikiwa umekuwa unadhani sikujali. Kwa kweli, hata ungeniomba moyo wangu siku hizo ningekupa tu. Unajua tena sisi nyani, tumbili na kima tuna mioyo mingi. Hata hivyo, nasikitika kuwa Mungu alituambia kuwa daima mioyo yetu itakaa mitini. Hii ndiyo sababu tukajenga nyumba zetu juu ya miti. Basi ndugu mpenzi, badala ya kuendelea na safari hii, turudi pale mtini nikupe moyo wangu pamoja na mitatu ya wanangu kusudi uwalishe wanao na mkeo. Mamba akaingia mtegoni, wakarudi hadi ufuoni. Kwa vile mamba hakuweza kutoka majini, alibaki ufuoni akimngojea rafiki yake amletee moyo. Mamba alitunga macho yake kwenye ujia aliofuata nyani, akiomba pasitokee lolote la kumchelewesha nyani. Matumbo yalimnguruma kwa njaa, roho ikampapa kwa tumaini. Alingoja, akangoja, akangoja, wiki, mwezi, mwaka, nyani hakurudi. Mamba kajua amepoguliwa na nyani. Akaapa kumtafuta kwa udi na ambari. Huo ukawa mwisho wa urafiki kati ya nyani na mamba. Na msikilizaji wangu, basi ningependa kupatia zoezi. Baada ya kuangalia fani na mambo mengine mengi ambayo tumezungumzia hapo awali na kupata hii hadithi, ningependa ujibu maswali yafuatayo kutoka kwa hadithi hiyo. Hii ni ngano ya aina gani? Hii ni ngano ya aina gani? Thibitisha. Fafanua sifa za wahusika wafuatao: mamba na nyani. Andika na utolee mifano sifa za kimsingi za urafa ambazo zimejitokeza katika kisa hiki. Andika maadili ya kisa hiki. Alafu mwisho kabisa, ningependa uonyeshe mbinu tano za lugha zinazojitokeza kwenye

0: Na katika sehemu yetu ya shairi letu la siku tunaungana na kijana Hamisi Magarashi na shairi lake Janga la Miadarati.
1: Azo salamu jamani, habari zenu kwa ndugu wa Islamu, wa salamu ala.

0: ukiwaona na suti wallahi utoamini, guuni uone buti utoamini machoni, tadhani afanya pati kumbe auza kokeni, janga la miadarati limetushinda wapwani. Sisemi wenye visenti na wala wenye vipeni, wazazi kujizatiti kumuokoa Shabani, wanamlisha karoti Sheba ataka oe mlamu kwa Kenye, hawajui katikati kiwalacho kinguoni, janga la miadarati limetushinda wapwani.
1: Nam ni shairi la kijana mdogo Hamisi Mwagarashi, shairi ambalo linazungumzia jinsi miadarati inavyowaharibu vijana wengi mjini Mombasa. Shairi hilo linaelezea vile wauzaji wa miadarati Mombasa wanavyotajirika huku vijana wakiendelea kuhangaika. Vijana wengi wameaga dunia kutokana na dawa za kulevya katika sehemu nyingi tu duniani. Hii ndio sababu kijana Hamis anawataka vijana wenzake kujiepusha na dawa za kulevya kama wanataka kufaulu maishani.

Namna katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali adha huzua karadha. Adha huzua karadha. Adha ni mateso, dhiki au taabu. Karadha ni deni au mkopo. Kinachomfanya mtu aishie kukopa si kupenda kwake, bali ni dhiki inayomkumba. Methali inayotumiwa kumpigia mfano mtu ambaye ameingia katika madeni kutokana na shida zilizomkumba. Mtu haingii katika madeni kwa kuwa anapenda, bali kutokana na

anajulikana basi kama Isa Matona, kibao ulie naye mzuie eh? Akikutoka utalia. Ndivyo anavyosema kwa Isa Matona. Na kufikia hapo basi, msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Bagoa, usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nakutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Tuko pamoja.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.